ахуйн нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн брексидвийг шийдвэрлэх үүргэд нэнсэн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатны хаан намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэнсэн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засахаар ард түмний эрх ашгийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагаа чангадхаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

Ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурлдаан ба Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөн байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн бол Дундад улсын өв хамт нам Маркс Ленинний үзлийн Нэгдмэл Франтын онол, Төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтөөлмөн. Дундад улсын өв хамт намаас эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон эл үндэстэн эл этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн. 70 жилийн туршид Дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин Дундад улсыг байгуулах ба нийгэм журмын хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед маш чухал үйлдэл бадруулжээ. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анхдугаар хугацааны бүгд хурал нь бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалыг орлон гүйцэтгэж, шин Дундад улсын мэндэлэхэд бүх талын бэлтгэл хийжээ. Хурлаас төр цагийн үндсэн хуулийн шин чанартай Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулах хууль, бүгд найрамдах Дундад ард улсын ардын төв засгийн ордны зохион байгуулах хуулийг баталж, улсын нийслэл, улсын туг, улсын дуу, он тооллын тухай шийдвэр гаргаж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо ба ардын төв засгийн ордны зөвлөлийг сонгон гаргажээ. Энэ нь мөн ч ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг жинхнээр тогтоосныг харуулж байна. Шин Дундад улс байгуулагдсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь улс ардын аж ахуйг сэргээн хөгжүүлэх, шинээр бий болсон ардын засгийн эрхийг бэхжүүлэх, нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлэх, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоох, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлсэн юм. 1954 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулсны дараа ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь төрийн улс төрийн амьдрал ба нийгмийн амьдралын дунд үргэлжилэн гарамгай бүтэмжтэй ажил өрнүүлжээ. 1978 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал хуралдаж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн хөгжилт шин цаг үед орлоо. Намын төв хороо ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар, үүрэг, гол сэдв, үүрэг чадварыг улам нэг алхам тодорхойлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанар ба үйлдлийг үндсэн хуульд бичиж оруулах явдлыг ахиулж, Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал болгон тогтоожээ. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн намын онол ба шугам, чиглэлд төрийн бодлогыг хянамгай туушлуулж, идэвхий хүчин зүйл бүхнийг чармайн дайчилж, бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүлсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өвтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хорооноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээн нягтруулан хүчээн төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаан дүгнэж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. Нэгд, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажил дэх намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөлгөөн байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөлгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Хоёрт, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт, олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгууламж, ардын арчлалын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх арчлалын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн, төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн, дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь шинж чанарын байр тогтоолтоон баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Гуравд, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх арчлал бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх арчлалыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, арчлалыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатгахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөлгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулсан байдалтай уялдуулан, арчлалаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн.
Ардын улс төрийн зөвлөлгөн арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөлгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Тавд хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь Нэгдмэл Франтын зохион байгуулалтын чадамжаа бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзт чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зурглахаар чармайж, үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 6-д нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөн 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чигдэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлэх, буурай зүйлийг чангатгах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлөж, хяналт тавихаан чангатгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д ардын улс төрийн зөвлөгөөн ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэгцэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж, ардын амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг атхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордныг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуул

0: улсыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөн өөрчлөлт хийж шинэ гүйдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангадгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгууллагыг чангадгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилга батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
0: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л өрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлт чамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тээшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг л таны сайхан жийлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд жам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: эрен үеийн гэгээр илэн.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлгийн.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Нобелийн шагналт жохолч Мояна хөөрхөн булдруу өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоон уу. Утга жохолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөөрхөн булдруу Мояан жохож дүүрэн жаргал орчуулав. Эртээ урдын чагт нэгэн өмгөн уулын тосгонд уйтгартайхан аж төрөн амьдарч байж гинэ. Нэг өдөр өмгөн ногоо гэрчж байгаад санамсаргүй дунд хуруугаан эсгэж чус их гарч гин. Тэгэд тэр гарын аяараа элэгдээд булдруу болчихсон тогооноо шүрээр чусаан арчиж хаад хүрээндэх тахана үрийн хажууд шидэж орхож гинэ. Олон хоногийн дараах тэргэл сартай сүнэм гин. Өмгөн тахана чарлаанаар сочин сэржээ. Шар солонго тахаа хулгайж байна хэмээн гадралсан өмгөн ханжнаа ирмэгт байсан мөн л булдруу болчихсон ханжнаа шүрээн шүрж чичрэн дагжиж гэрээс ангарчээ. Бондисн тарган шар солонго тахана үрийн үүдэн завсраар нь дотгошоон шургаж тахад нь үрэндээ байн байн гоголж байх юм гэн. Үхэл дайрсан өмгөө яншааж болох өнкөрт гэж хараагаад өмгөн гартах ханжнаа шүрийн булдруугаан шар солонго руу шидэжээ. Өмгөн юуны тулд шар солонгыг яншааж олох юмэ жөхөж байгаа вэ гэвэл энэ үүрийн хэдийн шар солонго хуучин сүмийн тахлын ширээний ард оргонч сүмд хоног төрүүлдэг хэдэн тэнүүлчэрийн яраг чахан саар байж хүний хэл мэддэг болсноор барахгүй үглээ яншаа болж хоосон сүр мандуулан ахсуу сахсуу үгэнд их дуртай болсон юм байна. Тэдний доторх нэг нь хашаан дээр нь хүн шиг жогсчхоод урт хоёр хөлийнхөө нэгээр нь сөбөгөө тулж нөгөөгөр нь ээш тээш жааж хөхмөрөн жүнш эрчлэн чамнан хүч дурсаглан баахтарчуудын илэн салаа дуудвал эрхгүй нийлэн нийлээ дуудвал эргээд бас сална орчлонгийн жим энэ бүлүүгэ тэнх хүн тэг дундуурна худалч хүнд нутхийн хүн дарлаг морь эмээлэр хүн өмсөглөөр

цөвөөгөн тулан нөгөөгөрөн эмэгний жааж, үхэл дайрсан мох хөгшин чамайг дараа нь мэдэндээ гайгүй гэд жигийн олж гинэ. Эмгэн өнөөх ханжнай шүүрийн болдруугаан шүүрэн авч хэсэг чулуу болж тахааны үрийнхэн үүдийг дарлаа. Тэгтэл хашаанах нь булан нэг жижигхэн жүйл үсэрч харайж байгаа нь сарны гэрэлд бүртэлжин харагджээ. Дөхөж очоод бүхийж сайн ажвал хурууныхан чусын арчаад хайсан тогооны шүрийн булдруу байж таарлаа. Эхэндээ айж гайхаж байсан ч дэми удалгүй өнөөх тогооны шүрийн жижиг булдруу бүүдгхэн чинкэр гэрэл сачруулж байгааг олж мэдсэн байна. Ахын сайн харбал гар хөл нүд хамартай яг л хүн төрхтэй. Өнөөх нь ихэл хөвлөн бүжиглэх бөгөөд жүгэн жингэнэ шиг гиншиж байв гинэ. Яншаа жодохтой хэрэлцсэн уур нь доорхноо тайтгарч арай чанга дуулаач чих хатуугийн минь мэдгүй юм уу гэж эмгэн жижиг булдрууд бахирлаа. Жижиг булдруу дуугаан чангаруулсан ч эмгэнд сайн сонсохтгүй байсан тул ахаад жаахан чанга гэлээ. Одоо дөнгөж тод сонслоо. Хөөрхий жижиг булдруу байдах чадлаараа сайн уу эмгэн гуай гэлээ. Надыг эмгэн гэж дуудаж болохгүй. Би чиний эмэг ээж чинь. Чи миний эмэг ээж бишээ. Чи миний дунд хуруунай чусанд будаг даадал анаахай болсон биз дээ. Тиймээс би чиний эмэг ээжээ. Жижиг булдруу арга ятсан байдалтай. Жаа эмэгээ гэж дурамчхан дуугарв. Эмгэн олон жилийн ганчаар өнгөрүүлсэн тул хань бараа болох хүүхдтэй болохыг жүүдэн дээнч хүсдэг байжээ. Жижиг булдруугийн бячхан хүүхчийг эмэг гэж дуудах дуун түүнд бал бурам мэт сайхан санагдсан байна. Эмгэн ханжнай шүүрийн булдруугаан суундаа хавчуулж жижиг булдруу руу бүхийн алгаан дэлгээд жаа алив ухаантай хүүхэд алган дээр минь гараад ирээ. Чамайг нэг сайн хараад авъя гэж. Жижиг булдруу эмгэнэ алган дээр үсрэн гарч нялх хонгор дуугаар эмгэ гэж дуудахад эмгэн баяртай наргагүй хошуу дэвсэн нүдэн онилгон нэмбай гэгчин ажлаа. Би төөхөр толгой нь хоших шиг ахси цэгсийсэн тугустай салхинд дэрмээр дэлдэн чих онгор жижигхэн нүд самар гэж эндүүрмээр хамар бурчхийн дайтай ам дэрс шиг нарийнхан гар бургасны мөчр шиг турхан хөлтэй юм гэж. Эмгэн түүний алган дээрэн эрхлүүлэн хөөрхөн болдруу минь ашгүй дээ би хантай боллоо гэж баяртай өгүүлжээ. Эмгэн жижиг булдруугаан өргөж ханжин дээр аваачиж оймсороон битүү хүнжил чүдэнгийн харьч хар дэр болгон өгчээ. Би өдөр нь унтаж сүнжин дуулдаг гэж жижиг булдруу өгүүллээ. Тэгүүлчи дуулаа дуул. Жижиг болдруу ханжин дээр дэхчин би бүл тогооны шүүрийн жижиг болдруу би бүл тогооны шүүрийн жижиг болдруу дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай гэж дууллаа. Эмгэнч баярлсан гэж жигтэй өөрийн мэдлэггүй жижиг болдрууг даган дуулж гарлаа. Жижиг болдруу эмгэ би жижиг болдруу та хөгшин болдруу гэж эмгний шоолов. Эмгэн эннийн сонсоод хадгантлаа инээжээ. Маргааш өрөөн тахааны үүртэх тахаа бас л гоогллоо. Эмгэн яншаа жолгын айлгах санаатай ханжнай шүрийн том булдруугаар чонхоо нүдэж хасгарч оролсон ч өнөөх нь огт тоох янжгүй. Тахааны гооглох улам чангарч яншаа жолгот баригдсан мэт муухай орилно. Жижиг булдруу сайн дураа сайн чээж түргэн гарч эмгэ би түүний хөөгөөд явуулчихъя гэлээ. Эмгэн түүний харснаа санаа алдан ш хөөрхөн булдруу минь дээ. Алган чинэн чимээ яаж түүнтэй тулдах уу да? Би өөрөө очий доо. Ингээд нөгөө булдруугаан авч ханжнаас буутал жижиг булдруу. Жин жижигхэн ч мянган лангийн хэмжинэ, лаажуу жижигхэн ч зүрхийн хүртэл халаа. Би хэдий жижигхэн ч гэлээ чадал эрдэн биш шүү. Гэхэн тэр эмгэн инээж миний жижиг булдруу бас холбоо ярьчихдаг юм байна шүү дээ. Жаа жаа хоёул очие гэвэл жижиг булдруу

Эмгэ над нэг жүү өгөөч гэж гуйжээ. Эмгэн жүү утаснаа харчхаас гутлын ул ширэдэг тэвн олж хичээмжтэй байгаарэ өөрийгөө хатгавда гэд жижиг булдруудаа өглөө. Яалаа гэж дээ гэд булдруу жүүг авч та минийхээ харж байгаарэ гэд ганч үсрээд ханжнаас буулаа. Эмгэн санаа амаргүй хичээгэрээ гэж жахаад хойноос нь даган гарчээ. Өнөө сүнийн сар өчигдрийнхөөс илүү гэгээтэй. Өвс найхах нь хүртэл тод харагдах ажээ. Нөгөөмөө яншааж олох чинь тахана үрийн үүдэнд түгтсэн чулууг шилжүүлж үүр руу шурхчихсан ганчхан сүүлэн л шарбаж харагдана. Жижиг булдруу хөөш муу яншаа минь булдруу өвгч нь байна гэж хэгжүүрчээ. Эмгэн жижиг булдруу тэвнэн далэж яншааж олгоруу дайрхий харлаа. Тэвн жижигхэн гарт нь гялалж байна. Яншаа жолог тахана үрээс гарч хойд хоёр хөлдөөрөө жогсож атснаа бассан аястай. Хэн гэдэг баатар нь ирчихв гэж сонсон чинь муу тогооны шүрийн булдруу байж юу? Ингээд цавртаа наалтсан тахана өдийг уруулдаа ойртуулад үлээхэд тэр нь дэрвэн дэрвсээр сарны гэрэлт нисэн оджээ. Яншаа жолог ташаалдан жогсоод бүдүүн сүлээ хойш унжуулж нэг хөлөө айжим жохлохтойгоор газар дэвслэн хоёр савраараа сөвөөгөө тулж хөвгөлтэй ая эсэргэн. Сахсуу бассан байдлын жижиг булдруу хилэг нүүлж орноосоо ганчхан үсрээд л яншаа жолгоод орилон дайрлаа. Яншаа жолг амархан бултаад л дайрлтыг хоостуулж жижиг булдруу өөрийн хүчиндээ тахана үрийн хүчтэй мөрөглөө. Толгой нь өргсөн бололтой найгаж дайрсаар босов. Хөөрхий минь хичээ гэж эмгэн халга алдлаа. Тэгтэл нөгөө яншааж олгоч нь жижиг булдруугийн тух уснаас нь жулгааж яг л жэрэнкээ шидэж байгаа мэт орондоо хурдан гэгч гурав хагас эргээд савраан сулалтал жижиг булдруу муухай оройсоор нисч өгкөн тэр. Хэрв эмгэн чэжээрэ халглаагуул тэр хаашаа нисч отох юм бүү мэд. Эмгэн ч түүний хүчинд хойш хэд ухраад бөксөөрөө гажар туслаа. Эмгэн жижиг булдрууг өрөвдөж илвээд "Эви минь дэ зүгээр үү?" гэвэл жижиг булдруу жаахан ажирнаад "Зүгээрээ эмгэ битий жов" гэлээ. Бах тавн хансын яншааж одог хөлөө салгануулан "Муу жулдраа минь чадал тэнхээгээ мэдсэн үү? Гүүл алив хүрээд ир" гэж сах суржээ. Жижиг булдруу үсэрч харьяасаар яншааж одогод ойртлоо. Саяын дайралтаас сургамж авч хар хүчээр дайрсангүй харин яншаа жолгын торон үсэрхийлэн эргэлтлээ. Хаяа гинтхэн урагш дайрах шиг болсноо яншаа жолг яаран хэрж жогсоход ахин хойш ухрана. Зүүншээ эргэж байснаа гинт баруун ширгэн гартах төвнөө гялалжуулан торон эргэлцээр яншаа жолг руу нэг ойртно нэг холдно. Удлагүй яншаа жолгын толгойн эргэж муу жолдрыг чи яах гээд байна вэ? Чамтай тоолох жав алах гэж догширжээ. Яншаа жолог дөрв хөллийн явхаар чихэх тэр ахшинд жижиг булдруу яг л аянга чахалгаан шиг хурдан хөдөлж яншаа жолгын нуруун дээр үсэрч гарахыг эмгэн харлаа. Гардах төмнөн гялжтал яншаа жолгын баруун нүднээс ногоон шингэн урсаж муухай орилго сонсогдлоо. Жижиг булдруу яншаа жолог хоёр жууралдан нааш цааш өнгөртөхий харж жогссөн эмгэн туслахч аргагүй хий дэмий хөлөөнд төвслэн бачимдан жогсно. Яншаа жолог гинтхэн хүн хэтл унгаж бөкснөөс нь өтгөн шаруутаа гарахад эмгэн хичээгэрээ гэж хасгартал орчноор өмгхи үнэр тарж эмгэнээ дотор муухайрах тул ханчи гараа ам хамраан бүтөв. Жижиг булдруу яншаа жолгын нуруунаас унж тарийн хөвтгэд шаргатсан яншаа жолго яажгнан гүйсэр жилийн одчаа. Эмгэн амсгалаан дарж дөхөж очоод бүхийн жижиг булдрууг алгандаа авч чулуун тайрмын дэргэд хүрч тосхуур дээр нь хөнгөхөн тавилаа. Жижиг булдрууг өнгөрчихсөн хэмээн эмгэн гашуудаж хөөхөн булдруу минь үр минь бид уулзаад дөнгөж хоёрхан өдөр болж байна. Чи минь ингээд л яншаа жолохт утгатан өд болчихлоо. Надаас л боллоо. Чамд сануулж хэлдэг байж гэж уйлахын дагуу дүтнэн. Жижиг булдруу термийн чулуун дээрээс алгуурхан өндөж хөлөөн дааж ядан арай л термийн тусгуураас унчихсангүй. Аман таглан хэдэнтэ огшуулснаа
гараараа дэвүрдэн агаар сэлгэж амьсгаа авснаа. Тэнгэр бурхан минь яасан өмгхий юм бэ гэлээ. Энэ яншаа жолгууд өмгхий унгадгал гэж мэддэг байсан, харин ийм өмгхий гэж сонсонгүй гэж эмгэн хэллээ. Нэг нүдийн сохолчихсон маргааш орой ахин ирж хариугаа нэхэх үедээ яадах вэлтэй гэвэл өмгэн, хараа яадах ч юм бэлтэй гэж жовнов. Маргааш нь өмгэн жижиг булдруу ханжин дээрээ унтуулаад тоосох чулуугаар тахааны үрэн бэхлэн жиргэлдэх тосхны анчнаас хөдөн хавхч ээлжээ. Сүн уулж тахаад нь үрдэ орсон хонь өмгэн хавхаан тахааны үрийн ойр хавьд тавьсан байна. Сар гарч гэгэн чонгоор гулган орж өрөөг гэрэлтүүлв. Эмгэн ханж ирмэгдэн суугаад чонгон часнай чорхогоор гадах шаруултна. Жижиг болдруу тавнаан барьж ханжин дээрээ үсрэн тэнгэр нурж гажир юурхээс айхгүй яншаа жолог унхахаас л айнам. Гажир юурж тэнгэр нурхаас айхгүй яншаа жолог шар утаа гаргахаас л айнам гэж бавтнав. Эмгэн санааж овсон байртай харин гэм яах ёстой вэлээ гэвэл жижиг болдруу кэнт үсэрхийлхэн болж тавнарын гажир тулан тал гараараа толгоогоо алгацснаа. Эмгэ би нэг арга оллоо гэв. Ямар арга вэ? Түргэн хэлээч гэж эмгэн баярсан мөртлөө жовсон айсаар асуулаа. Эмгэ та шумуулын хөшигнөө даабууг давхарлаад хоёр талд нь чихнээс өлгдөг оосор хадаад байл. Тэгвэл би хамраан битүүлээд яншаа жолгын өмгхөй унгасаас айхгүй болно. Хөөхөн болдруу миндээ эн чин сайн арга байна. Авдар дэг нэтнэн хөшиг эсгээд үлдсэн даавуу би. Эмгэн одоо чамд ойж өгье. Эмгэн жалуудаа вил утсан цай. Одоо хэдий хөвшөрсөн ч гарын уран хэвээр. Жижиг болдруу эмгэнэ дэргэд алгараа шинаагаан тулж хөвтөн ойдл жүйдлийн ажиж байн байн гайхан шагшна. Эмгэн нэг амвч хийж болдрууд жүлгэхэд оосрын жаахан урт болчихч. Гэхдээ оосрын арай богино болгож ахин жүлэглээ. Одоо яг болж байна гэж жижиг болдруу баясан. Одоо ч яншаа жолгийн өмгхийн унгаснаас айлтхгүй болсон гэлээ. Эмгэн өөртөө бас нэг амвч хийж эхэллээ. Тэгтэл гадаа гинт үемж эхлэв. Эмгэн болдруу хоёр чонгон часнай чорхоогоор гадах шарбал хашаанд хөдөн арван яншаа жолог чугалсан харагдана. Өчигдрийн жолог түрүүн бололтой. Хар даабугаар шарахтай нүдэн бүтөөж хүн шиг хоёр хөлдөөрөө жогсон жижигхэн хар далбаа барьчихсан чонгод тогооны шүрийн муу болдруу жөнөх хөгшөө гараад ир. Өнөөдөр та хоёртай нэгөө үжиж нөхийгөө тайлна гэж орлоо. Эмгэн амгчаан ойж дуусгах гэж яарна. Яншаа жолгууд хашаанд байн байн үемэлдэн орлолтно. Нүднээ бүтөөлөхдөө яншаа жолго хар далбаагаа өргөж хүүхдүүдээ анхаар гэвэл бусд нь нэг өгнө болж жогсон жиргээр жаа гэлээ. Тахааны үрөөд дайр. Дайраад гэж яншаа жолгууд тахааны үрөөд гүйсэн ч төдөлгүй төмөр хавх хонь хоноосоо тас хийж яншаа жолгууд яолон орилтлоо. Нүднээ бүтөөлөхдөө яншаа жолго яран ухрах чарлаг буулгав. Дөрвөн чирэг нь хавханд орж хоёр нь амгүй хоёр нь хөлөө хавчуулан шархандаа яолон дэлчлэхийг харсан тэрээр уурлан хилгэнж харгас эмгэн чамтай би өнөөдөр нёгийг үжнэ гайгүй чадалтай юм бол чи гараад ир өрөөндөө нуугадаад яах нь вэ бас тэр муу болдруу миний нүдийг сохолтсон шин хууч өшөөгөө өнөөрэ бүгдийг чайруулъя гэж хашгирав өрөөсөн нүдтийн жаавраар тэд чонгоод дайрлаа чулуу түүж шавар малтаж чонгоод шитгэд чонгон чаас пүр пүр хийж хөдөн чулуу чаасыг чолон ханжин дээр туслаа жорохтой нэг нь чонгоны гаднах тайсан дээр үсэрч гараад чонгоны хүрээх түшин жогсов эмгэн болдруу хоёрт сүүдэрн тод харагдана бас нэг нь үсэрч гарч ирээд юу нэг юмнаа үнэр авсан байдалтай чонгоны чорхоогоор хошуугаа шургуулв жижиг болдруу жижигхэн хамар өөд нь төмнөөрэ хатхаад автал. Эмээ яасан аймаар юм бэ гэж ойрлох сонсогдов. Тэгтэл пүүс хийх дуу гарч
ямар нэгэн шингэн зүйл чонхон чаасан дээр үсэрсэн мэт болж өмхөний үнэр чорхоогоор орж ирлээ. Энэ жижиг болдруу амгчтай байсан тул үнэрийг мэдсэнгүй. Өмгөнч яаран саяхан ойсон амгч хааж үлээ. Өрөөсн нүдэт хамраа хатгуулсан бичхэн яншаа жолгой жимлж "Навш" гэж юу гэж унгаж байгаа юм гэж чагнах сонсогдно. Хамрын минь хатгачихлаа гэж нөгөөтх нь вэлнэ. Дахиад нэг сануулъя. Унгасл бидний аварна. Яг тартагтан хүрээгүй чахт унгаж болохгүй шүү гэж өрөөсн нүдэт тахсан нам. "Эмгэ, би мэдсэн" гэж жижиг болдруу шивнэлээ. "Юу? Тэд хэдэн өдөрт нэг л унгадаг юм байна. Нэг унгачихвал дахиад унгахгүй. Бид амгчтай болцсоо. Тэднээс айхгүй. Бид гарч тэдэнтэй байлтах уу? Хөөхөн болдруу минь ээ. Яарах хэрэггүй. Тэд жаахан үемэлдээ давах. Бид төр ажиханж байгаад гарэ." Яншаа жолгууд эмгэн болдруу хоёрыг гэрээс нь гаргах гэж янчаар өдөөж муу муухай үг урсган харааж байснаа дагуулгачийнхаа жавраар хөдүүл нийлж дүнсэн мод дамнан алмийн модны доор тавьсан усны ганга нүдж гарлаа. Тэд жирэг хойш 10 хэдэн алхам ухарснаа урагш хүчтэй дайрч дахиад ухран дахиад л урагшаан дайрна. Дүнс мод усны ганга дэлдэн пүн пүн хийх битүү дуу чуураадна. Усан ганга тэд хагалж дөнгөлөө. Ус нь урсахад бячхан яншаа жолгууд уухайлан орилдов. Нэг нь усан давтан нилээд хол урсаж байж арай гэж босчихсон. Усны хулган шиг шал норсон түүнээ бүдүүн сүүлийн ус ноос нь годон сүүлэндээ наалдаад өгсөн могой шиг болжээ. "Юувээ, эн чинь миний 50 хэдэн жил хэрэгэлсэн гай юмсан. Энэ мусаа юмсууд ингэж сүйтгээд хайчглаа" гэж эмгэн халга алдав. "Эмгэ, бид гарч усны гангийн өшөөг авч үгэй. Хүүхэ, жаахан тайван бай. Тэд ахаад яаж чадах юм үжи" гэж эмгэн тайвшрууллаа. Гангийн ус урсан хашаанаа хагсан усан давтаж сарны гэрэлд гялтагнан байна. Нөгөө яншаа жолгууд чулуун тойрмын дэргэд чугалж өрөөсн нүдэт живэрсэн хайчийг тойрмын гол руу чихэн "Хүүхдүүдээ, гангийн хагалчихлаа. Ундын усгүй болгочихсон. Одоо тэрмийн өвдөж идэх гурлагу болгоё. Өсөж ангаж үхэх" хэмээн ориллоо. "Ангаж үхэх, өсөж үхэх" гэж бусд нь даган бахрав. "Хүүхдүүдээ, дайраа." Тэдгээр яншаа жолгууд тэрмийн тосгуур доорх чулуун дээр үсрэн гарч жарм нь бариулаас нь жарм нь шууд чулуунаас нь түлхэж гарлаа. Тэгтэл тэрм эргэж эхэллээ. Эргэхээр барахгүй улмал хурдтай болж ирэв. Өрөөсн нүдэт хажууд нь очийн тэрмийн гол руу чивтэй хайчаан хүчтэй дарав. Тэрмийн голоос чих хатгсан гасан дуу гарч оч ботров. Бячхан яншаа жолгууд ч алиалж тоглох дуртай амтд яг л алиа хүүхдүүч. Тэрмийн голоос оч бутрахыг хараад тэд баярлан дөхвчлээ. Илүү их оч бутрахыг харах гэж тэд байдаг чадлаа шавхан төрлөө. Тэрм улам хурдан эргэж оч бутран сарны гэрлээс илүү гэрэлтэж байв. Тэгж тэгж бячхан яншаа жолгууд ядаржиж учин говьн довнор жорхын нэг нэгийг хатгаж гидэглэн хэд гурвал ночилдож юу хийж яваагаан бараг мартчихжээ. "За хөөрхөн болдруу минь, одоо бид гарья" гэд өмгөн хилээд ханжин шүүрийн болдрууга авч хаалгауд ойртоход жижиг болдрууч 58 барин сэмхэн таглаа. Өмгөн үүднээхэн тэгээг хөндийхэн тайлж хаалгаан шалавхан нээтэл сарны гэрэл усмут өрөөнд дасгаран оров. Тэд хүрээ уруу чулуун тэрм руу дайрлаа. Өмгөн тэрмийн тосхур дээр хөвтөж байсан хоёр бячхан яншаа жолгыг гажирт шидэж жижиг болдруу өрөөсн нүдтэй тулалдаж гарлаа. Амвч зүсэн учраас өмхий үнрээс айхгүй. Жижиг болдруу тавнаа салхинаа хурд мэт эргүүлэн нүд гялгууж байлаа. Өрөөсн нүдтэй нэг нүдэн алдсан тул харах хөвчөө нь хязгаарлагдаж хэдий биеэр томч гэлээ жижиг болдруутай тэнчгүй ялагдаж эхэллээ. Чихийн тэмнэрээ хатгаад авв. Өрөөсн нүдэт муухай ойрлон бөксөн түнтилгэн унгах гэж батал хэрми оройгоос "Унгаж болохгүй шүү, дэсчээ" гэх сүртэй дуу сонсогдов. Бүгд эргэн харвал сүх чад барьчихсан хоёр бачхан яншаа жолгоор хамгаалуулсан улаан нөмөрхтэй том яншаа жолго байв. Бэй хаан
өрөөс нь нүд дээсч нэг дахин томаж. Түүний биеийн дээрх сорн галалжин шаргалтна.

Яншаа жолгууд гажрэглэгдэн дуу нэгтэй ноёнтны сүр хүчинд мөргөнөм хэмээн ёслолоо. Ноёнтн нөмөргөө хойш тавтал ардах шадар хамгаалагч нь сурмгыг гэгчэн тосч авв. Ноёнтн ганчхан үсрээд хэрмэн дээрээс бууж ирээд муу өмхий хөгшин нуучаар хавх тавьж үр хүүхдийн минь хөнөөсөн ямар ялтайгаа мэдхүү гэж дээрэнгүй дугарв. Эмгэн инээж Яншаа жолог алтан титэм жүүсэн ч Яншаа жолог хэвээрэн шүү дээ гэж дооглов. Ноён тон нь мөн л дээрэнгүй дуугаар жижиг булдруугаас тогооны шүрийн муу булдруу чи миний жанжинг гэмтээсэн ялаа яаж чариулах вэ гэвэл жижиг булдруу хат хат инээж жанжин чин өмгийн тахаа хулгайлсаа ялаа яаж чариулах вэ гэж асуув. Ноён тон нь савраан өргөтөл шадар хамгаалагч нь жадын бариуллаа. Жадаан эргүүлэн дайрах ноён тон нь үнэхээр эрдэм чадалтай байв. Жижиг булдруу үсэрч харээн байдаг чадлаараа дайрсан ч түүний жаданд шидэгдэж хэдхэд удаа арай л жадлагчихсангүй. Эмгэн булдрууг ширхтахгүй хэмээн эмьеж элэгдэж булдруу болчихсон шүүрээн далайж дайрсан ч шавар талтран гажир элэгчихв. Хөлнөөх нь үй гишүүн тар тар хийн дугарч бэрцэн гэдгэн эмгэн ойлгожээ. Тэр гардах том булдруугаа ноёнтны жүг онлон шидлээ. Чаатхан жадараан чөөлн нэг тойлоход булдруу гажир унчхав. Ноёнтны гажир унсан булдрууг хүүхдүүддээ өшгөлөхөд тэд олуул нүрэн орж жууж мацар шүүрий жадалж орхов. Ноёнтны жадаан барьж бусдыгаа дагуулан хүсэр сууж би эмгэн өд дөхөн ортлоо. Жижиг булдруу шүд жууж ноёнтон уруу дайран гэд сөөд нь мөргөж тэрхэн жуур тэвнэр гэдсийн хатхав. Ноёнтон муухай орилоод жадаан хаян жижиг булдрууг барьж аваад толгойноос нь хүчтэй гэгч хажаад авв. Эмгэн ч муухай орилон муужран унлаа. Маргааш нь нар ургах үеэр эмгэн сэрлээ. Хагарж чөмөрсөн ган, онголдож унсан тэрм, нурж сүйрсэн тахаанай үүр, үхэж сүйтсэн тахаад, жадарж тарчсан хоёр булдруугаа нүд гүйлгэн харлаа. Харчнаас нь гуних хилэн жирэг мэдрэгдэн. Тэр мөлхөн ёхсоор жижиг булдруу ханжнай шүрийн булдруугийн ширхгүүдийг түүж хормойллоо. Эмгэн байшингийнхаа хаяанд хүрч хан түшин босоод тентэр мөнтөр алхсаар өрөөндөө орж ханжин дээрээ суув. Хоёр булдруугийн ширхгүүдийн хооронд нь ялгаж дараа нь жүн гарынхаа дунд хурууны өндгийг өсгөн дээр нь чусаан тусав. Тэгээд тэр чуу утаснаа хайрчхаасан улаан хөх шар утас гаргаж хоёр булдруу ган боолоо. Ахин баруун гарын дунд хуруугаан өсгөн болор мөтг ялтганах чусаан мөн адилхан тусаахан тэр. Эмгэн ихэл ядарж тойлцсон тул хоёр булдруугаан элгэндэн тавраад унтаад өглөө. Хоёр булдруу нь амтай болж ийг үнэнхүү харж байх шиг бас зүудэлж байх шиг. Тэд гарын алган дээр нь би тогооны шүрийн булдруу, би ханжнай шүрийн булдруу, бид туулж байна, бүжгэлж байна, бид жаргалтай байна хэмээн дөвхрэн дуулах ажээ.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ноблийн шагналт жохолч Мөяна хөөрхөн булдруу өгүүллэгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Бүрэнгүлж. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өгшин гарахтай дайралдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгөтөө хайсан намын хангалт хоёр болдог.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
4: Би энэ хурч хеврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэ дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэхэд тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гүйцэд тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Шинжангийн шаштар дуунуудаас сонсгоё.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
1: андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
2: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гүйцэд утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сөр харгаан сүүдэрт

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Уулан дургсан улаан ногоон жижиг.

0: програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Ховсгалт, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.

0: Гэлийн улбааг уламжлан жалгамжилж шинэ аянд түүхийн буухаа уралдаа нэг сайхан үргэлжлүүлье. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал өргөн олон багчууд хүүхэд болоод багчууд хүүхдийн ажилтнаа дунд халуун тусгал гаргасан.
1: Ханжин Бразилийн гадаа төвлөрийн яамны сайдтай хуулдсан.
0: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжилийн хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай байчаалтыг эхлүүлсэн зэрэг мэдээлэл нүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
0: Төвараажуугийн мэдээ. 6 сарын 1-нд дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх ташармаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Вьетнамын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Нанхуугийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчид хариу жагтал илгээж тэднийг дотноор жоригжуулсны хамт теднэр болоод бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн ерөөл жүгэнлэн дэвшүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал нь өргөн олон багчууд хүүхэд болон багчууд хүүхдийн хамаатай ажлыг хийж байгаа ажилтнуудад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд урагшлахт нь жоригжуулал болсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хувьсгалын очийг уламжлан жалгамжилж хүслэнгээ батдахад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд эрэлхийлэн урагшилж шинэ аянд түүхийн буухайг сайтратгаж улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын овгав үйлсийн тулд тасралтгүй тэмчиж нэн гэрэл сачрангуй ирээд үйж үг урагшлах болно гэжээ. Ойрын хоногт Шанхай дахь дундад улсын Эвхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон, Жэжиангийн Жашингийн Нанхуугийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчдөөс ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагад оролцсон ололт болоод өссөн бодсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгэсэн байна.
1: Ши Жинпин хариу жагталдан хэлэхдэн та нарын анх тухаар их хурлын хуралцсан газар болон Нанхуугийн улан онгоцны дэргэд намын түүх хувьсгалын үлгэр болон баатарлаг хүйл ажиллагааг үнэн сэтгэлээсэн ярьж намаа хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах хайр сэтгэл гэж үжаадгаж хатуужин боловсрч өссөн байцны сонсоод би маш баярлж байна гэжээ. Шанхай хотын Хуангпу тойргийн Лувана нэгэн гол багсархуулын сурагч Ван Ячин хэлэгдэн. Хариу жагтлыг тоссны дараа тойлоор догдолсон бөгөөд маш халуун дулаан санагтлаа гэжээ. Ван Ячин хэлэгдэн. Ши өвгийн бидэнд хилгээсэн хариу жагтал бол бидний бичгэн тайлбарлагчийн ажилхан баримталж байгааг нотолж байгаа явдал мөн. Би түүний санаа амар байлгыг гэж бодож байна. Бид лавтай, хүслэнтэй, чадвартай, хариуцлагатай шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх юм гэжээ. Лувана нэгэн гол багсргуулын улаан лабар бичгэн тайлбарлагчийн нийгэмлэг бол дунд улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын тусгалын ордонд тусгайлан үйлчлдэг багчуудын хошуу чангийн сайн дурын тайлбарлагчийн нийгэмлэг болно. Энэхүү нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулсан Лувана нэгэн гол багсргуулын жахрал үүрэн жин хэлэгдэн. Хүүхдүүд тайлбарч хийх явцад давтагдсан бойдсан бөгөөд наман хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах, гүнж чан хайр сэтгэлгийг сэтгэлдэн гүн хаданшууллаа гэжээ.
0: Жэжиангийн Жашингийн Нанхуугийн хувьсгалын дурсгалын ордоно улаан бүчтэн тайлбарлагч Янжа Чан ерөнхий шүүжигийн хариу жагтлыг уншсан дараа мөрөн дээрх хариуцлагаан улам ойлголоо гэж хэлсэн байна. Янжа Чан хэлэхдээ улаан онгоцны дэрэгдэх улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд бид улаан онгоцны үлгэрийг лавтай нэн хангинам сайхан ярих болно гэжээ. Нанхуугийн хувьсгалын дурсгалын ордны дарга Үжиан Хва илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн хариу жагтал нь улаан бүчтэн тайлбарлагчид өгсөн нотлолт ба хүсэл эрмжил болох бөгөөд дараачийн алхамд үжил санаа удас төрийн хүмүүжлийн ажлыг хэрхэн сайн хийхэд чухал жолоодлого олголоо гэжээ. Үжиан Хва илэрхийлэв. Бид улаан онгоцны бичгэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгуулалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж баяраан оролцох маягийн сургаа хүмүүжил баяран ойлгох маягийн жан сургалтын хэлбрээр дамжуулж, хувьсгалын хүмүүжлийг нэн амтлаг болгож, дурсгалын ордон ба сургуулийн хамжилчаа гэж хангадгаж, үжил санаа улс төрөөр хүнийг хүмүүжүүлэх босоо чөгчөт жагварыг байгуулах болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хариу жагтад чухалчлагдан, энэ жил бол дунд улсын өвхөнд нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой болно. Намын үйлсэд үй үйн хүмүүс үргэлжилэн тэмчих чухалтай юм. Та нар хошуу чангийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагаж, ховсхлын улваг уламжилэн, мэдлэгч чадвараан дээшлүүлж, жарах сус ба хөв чанараан давтан боловсруулж, нам болон ард түмнээ сайн хүүхэд болж, шин аянд түүхийн буухи уралдаа нээх сайхан үргэлжилүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Янганы Янжаалингийн ховсхлын хуучин буурд бичхэн улаан бүчтэн тайлбарлагч нар багчуудын дуу хоолойгоор ховсхлын он сарыг өргөжүүлж, тулгуур жаралтаараа Янгана жарах санааг бат сайхан уламжилэн жалгамжилж, бодот ажиллахаараа ерөнхий шүүжийн нандин хүсэл найдалхыг үйлдэлгжүүлж байлаа. Янгана ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн хараат бага сургуулийн багчуудын хошуу чангийн гишүүн Гоуз Жин хэлэхдэн, улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд би мэдлэгэн нэмэгдүүлснээр барахгүй одоогийн амьдрал хялбар босоор ирсэн гэдгийг ойлгож мэдлээ. Янганд төрсэн багчуудын хошуу чангийн гишүүн болсны хувьд би тойлон яруу алдартай санагдаж байна гэжээ.
0: Лёшины дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Лёшогон хэлэхдээ, бүх улсын эх орон чүжиллийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх суурин болсны хувьд Лёшины дайлалдааны дурсгалын ордонд улаан бүчтэнэ тайлбарлагчийн эгнэг үргэлжилэн байгуулж, намын үлгэрийг сэтгэл тавин сайтар ярьж, жалуучууд багчуудыг хөтлөн дагуулж, ховсголын удмыг жалгуулан улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгийн жужаатгаж, ховсголт төр улсаан жалгамжлагчтай болгож, үеийн үед уламжлах болно гэжээ. Авхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хорооны багчуудын хэлтсийн дарга, бүх улсын багчуудын ажлын комиссийн гүйцэтгэгчдэд эрхлэгч Ли Хуй илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чухал хариу жагтал нь багчууд хүүхэд болоод багчуудын хошуу чангад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг ачаалж, багчууд хүүхдийн ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өглөө гэжээ. Ли Хуй хэлэхдээ, бид дунд улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлгэлэхтэй уялдуулан, улаан бүчтэнэ тайлбарлагч зэрэг ажиллагыг ихээр гүнжгэрүүлж, багчуудын хошуу чангийн гишүүдийг жохон байгуулан, намын түүхийг суралчулж, намын үлгэрийг сайтар яруулж, нам болоод ард түмнээ ховсголт хүүхэд болгож, намаан хайрлах, улсаан хайрлах, нийгэм журмаан хайрлах сэтгэлгийн тасралтгүй батдахж, шин аянд түүхийн буухайг сайн тосч, сайн жалгамжлуулах болно гэжээ.
1: Товрааж хүмүүдээ, улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин нэгэн өдөр Бээжинд Бразилийн гадаад явдлын яамнаас сайд Вейератай уулзжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлэгч Лулагийн байлдах бодлогын жолоодлохоор дундад Бразилийн ховч яана хамтын жохчин байгуулалт үргэлжилэн лавдуунаар хайхсан байна. Дундад улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон алсгэтийн хараасаас дундад Бразилийн харилцаанд хандаж түүний хөгжүүлж, Бразилийн хүнтэй хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдварж уулан, өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын хамжилчааг ахиулж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах, хамтын хөгжилтийг ахиулахад том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлэх дуртай байна. Дундад Бразилийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь харилцан нөхөрлөх чанар чанга, дотоодын хөдөлгөх хүчин чанга, хоёр талаараа дундад Бразилийн дээд дэсийн жохчуулах болон хамтран ажиллах комисс зэрэг тогтчин үйлдэлэн нэн сайн бадруулж, хамтын ажиллахын шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн нэн өндөр агуулгадч, нэн их нөмөлт өртөх ба нэн чанга байлдах бодлогын чанартай чиглэлээр урагшлахыг ахиулъя гэжээ. Вейера илэрхийлэгдэн, ойрын жилээс Бразил дундад хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ төрийн төрөнөө харилцаан дунд улам чаашид чангарсан байна. Одоохонд олон талт үжил яг урд өмн байгаагүй чохолтод учирж байна. Бразил дундын ховж яана хамтын чохчин байгуулалтыг гүнжгэр үлэх нь нэн чухал юм. Бразилийн хэн дундын талтай хамтар дээд дэсийн жохчуулах болон хамтран ажиллах комиссийн жохчуулах үйлдэлийг бадруулж, элч хар хүрээнэ хамтын ажиллагаан гүнжгэр үлэх дуртай байна гэжээ.
0: Тубара жүгін мэдээд.

Бухгалтын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 6 дугаар сарын 1-ний өдөр тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчааж эхэллээ. Энэ удаагийн байчаалт нь тухайн гажир орондоо хүрч байчаах ба муж орны шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд найдаж шалган байчаахыг уйлдуулж хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах ерөнхий чанар чанасаа үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх болно. 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах дугайлан Тяньжин, Ляонин, Жиангсу, Жэжиан, Жиангси, Хунан, Нингша зэрэг 7 муж орон хотод хүрч тухайн газарт нь шалган байчаахын хамт Фужиан, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синжан зэрэг 5 муж орноо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд найдаж тухайн газар орноо хараанд тухайлсан ажил мэргэжлийн 6 хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах болно. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжилийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюун

0: Хамлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч 50 үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаа ачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тобараж үг мэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнө ам ахаа байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө сав гажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанэ ибинэ гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдлтай аж ахуйлал оборч идэв умдаана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж ер гарай калиматрин ам ахын хонглон эндэх ам ахын ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфн хэлэгтэн одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнө хөвөөний чичирлэгч олон болж үжимчинч онч хай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй. Жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлвэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан тариунэ болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүйфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв Улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээ жанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Лудаажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний байгууллагаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховинжин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэгдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Төвөрөж хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлаг хөгжилтийн яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга гүнж

0: Хэлэгтэн. Бид хөрөнгөхи шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бадж хэжилж, хүүдэг чэжиндэн 2 гектарыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг 4 талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа 2-ийг тогтоосны эрс хүрээлж, 2-ийг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтэц нь нэн шилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвчнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж, намын төв хорооны шин чагвийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал онцлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болгон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арилшин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
3: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Радиогийн Мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавих бол бүх намаараа намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн Сахлах Бат байцаах хороо, Улсын Хянам байцаах хороо болон Эл Шатны Сахлах Бат байцаах Хянам байцаах байгууллага Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгууллагын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн байдан ховсгол их тухай чухал үжил санаах гүнжгийг суралчин туушдуулж, улс төрийн хяналт тавихыг боттой болгож, нарилга оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёр их тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ачлуудлыг гүнжгийг ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосуй. Намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан танд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн Сахлах Бат байцаах хороо, Улсын Хянам байцаах хороо болон Эл Шатны Сахлах Бат байцаах Хянам байцаах байгууллага ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаавар, чухал бүрийн жоргоснах ямхт туушдуулан найдваржуулах ажлыг тэрхүү чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Өнөөдөр бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын Хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахарл намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцъя.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв Радиогийн мэдээ мөрдлө.
2: Намын улс төрийн хяналт бол намын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг батлан ахуулах чухал арга бодлого. Намын улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болох, байнгын болох, нарилга оновчтой болох талаар та юу гэж бодож байна вэ?
3: Одоо мэдээлэлээр манай томд улсын эсвэлсэн болвол улс төрийн байгуултыг хамгаалж их чухал юм төрийн нам. Энэ бол одоо манай эсвэлсэн нэг өөр босод одоо энэ төрийн намаас одоо ялгаатах энэ улс төрийн баримт. Энэ бид ер нь одоо энэ амьдралын дунд, ажлын дунд бол энийг ялан ярьдаг. Тэрэл улс төрийн хөтөн байгуулалт, улс төрийн зохицуулж, улс төрийн өрөм дотоол, улс төрийн амьдрал, улс төрийн хавс, улс төрийн арга бодлого, улс төрийн ярьсан, улс төрийн сэхлэг бат, улс төрийн амар төвшин, улс төрийн хариуцлага, улс төрийн овор сосдол. Энэ бол маний энэ намын ажлын дунд, намын зохион байгуулалтын ажлын дунд бол ер нь одоо ингэж яриггүй ярьдаг. Тэрм одоо энэ асуудал бол манай улс төрийн үүрэг болсон шүү. Энэ асуудал бол одоо улс төрийн харилцааг нөхөмжлөх болсон шүү гэж ингэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо манай Вьетнамын болтой улс төрийн төв байгуулалтыг одоо хамгаас илүү чухалчилж үздэг энийг доборгож одоо харуулж байдаг. Мөн ч одоо манай нам 100 жилийн турш одоо энэ өрх Бэхнахан төр байгуулсан дараа 70 жилийн турш одоо энэ нэг Жатман баримтлалтаар ирсэн болохоор одооны одоо энэ одоо улс төрийн зохион байгуулалт, улс төр Азиах нийгмийн бүтээн байгуулалт талаар ийм амжилт олсон юм. Энэ бас нэг юм батлаг бол. Энэ нь одоо манай яран гэдгийг энэ улс төрийн ханиг хэлбэр. Улс төрийн өнө ханих энэ бол одоо өнөөдөр бас хамгийн одоо ийм чухал үүрэг болсон байна. Манай бүх улс бүх намын олдлогын ажил бол манай том дусын бол том дусын маягийн одоошлтыг байгуулж том дусыг нийгэм жирэмтийн хүчрэг одоошлсон улсыг байгуулахаар дамжиж том дусын үндэсний хүчрэгжил мандал дахин сэргэлтийг баяруулах энэ бол манай хамгийн одоо энэ том гол жорол болж. Энэ дотор бид бол заавал улс төрийн хяналтын энэ ажлыг бол хамгийн цангатай хэрэгтэй. Энэ бол одоо энэ анхан дэс энэ гурван тал. Энэ гурван тал бол одоо энэ улс төрийн хяналт тавих юм бол одоо гол үдийн байдлыг бол харуулсан байна. Нэг дугаас бол бот байгуулах, боттойгаар

энэ бол тодорхой. Энэ бол манд энэ баттай болгосон. Энгүүр нь Шатбурт бол одоо манай намын хороо болгоо. Бид төвөөс үндсэн затны намын хороо болох бүгд энэ Загнабатыг байцаах Загнабатыг хамаарах ийм хороо ийм эсхүн ийм байна. Энэ чухал үүргэн нь бол энэ улс төрийн одоо хэнэлт тавих. Энэ бол нэг дугаар асуудал. Хоёр дугаар бол улс төрийн хэнэлт тавих юм бол уулга энэ харалтын үл тодорхой. Улс төрийн хэнэлт тавих бол тийм яг тийм одоо ялдруулын өсөлтөнд тийм боттой тийм Загнабатын дүрм гормиж өссөн ажил тэмтэйг одоо энэ байтаад ийм дэгаа тэр эдлэг. Заавал намын төв хороноос тогтоосон улсын том явдал, том хүн чухал юм сэдвүүс бодлогын тэрэнд манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дундах хамгийн том асуулын тайранд үнэ энэ хэмжилт хэрэг. Хэмжилт хэрэг энэ бол их тодорхой. Тэр яг тийм шууд одоо тэр Загнабатын тэр хэмжилт байгаа юм бас эдэл үгүй. Энэ бол манай тэр хамгийн их явдлын тайранд шууд одоо ийм хэмжилт хэрэг. Энэ бол хана тэр бол манай намын төв аргаас манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тэрэнд бол одоо хэмжилт хэрэг. Энэ нь баттай энэ хариуцах байгууллагатай баттай юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах. Энэ бол нэг дугаар асуудал баттайжуулах. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хэнэлт хэрэг. Ямар асуудал орсож ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ хэнэлт хэрэг. Өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлаг хаатар янгалгын чанартай юм чөөгн тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн баттай энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлаг баг, ийм удирдлаг хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгаар хэнэлт хэрэг. Ямар нэг орон нутг, ямар нэг байгууллага энэ удирдлаг баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанараа, улс төрийн энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаа болны чангах энэ бол одоо ийм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай, өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн хэрэглэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг мөн нэг бүрэг нэг нэг чагаах жоогоор ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай, байнгын чанартай өөрөөр. Энд дотор бас ийм хоёр асуудал ааш. Нэг дугаарт нь бол улс төрийн хэнэлт тавихын үүд нь өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм тогтоолоос өнөд үүрэг чадал энэ дотор бол заавал улс төрийн хэнэлт тавих энийг бол өрнүүлж хэрнийхнаа улс төрийн хэнэлт тавихын үүд нь байндах нь одоо ингэдэх юм уу яг одоо энэ нэг юм биш харин асуудал орсож байгуул өрт илрүүлж, өрт сэдвэрлж, өрт сэрэмдлүүлж, өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хэнэлт хэрэг. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дүрм тогтоолын үл түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн хэнэлт хэрэгийн явчин дундаа нэг байгууллага, нэг орон нутгийн энэ төрөл ийм хэнэлт тавихын өнө өөр юм тал орчин тэрний үүний боё болгож бүх явцыг удирдах хаатын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцыг бол бүр одоо энэ хэнэлт тавих. Энэ бас их хамгаж чухал. Энэ асуудлын орчин тэрэнд энэ асуудлыг байх үед нь өртөөс нь сэрэмдлүүлж, өртөөс нь

0: нэг тэрвэх. Энэ бол нэг урагдах хаачин одоо ажлын дунд нь дөрхөж үйлдэл үзүүлэх мөртөө тэр хав фонд бас бүр хамаг өрт юм 6 хөмдөлөх ийм үйлдэлтэй. Тиймээс энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмэж ажил бол намын одоо урагт үн хэнэл тэлвэх. Энэ ажил бол үнэн баттай үр бүтэмж яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиглэлээр чигтэй засаг барих арт түмнөө дээдлэх арт түмнийхөө зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярхад бол одоо хамгийн чухал ачаал болтой юм аа.
1: Шинэ үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр.
0: Анхнд ясан улс төрийн энэ хяналт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдтэй урдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар нь төвлөрж байдаг. Ингээс улс төрийн хяналт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт талбах бол хамгийн дээр үндсэн зарчим үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энэ бол одоо манай энэ хяналт талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Тэрвэл бид нийгмийн хяналт талбах олон түмний атлаар хяналт талбах. Энэ бол одоо энэ санам одоо Иран хацаны сэтмийн Иран нийгмийн Иран хацаны талаар хяналт талбах. Энэ бол хуулийн цаадын байгуулгын хяналт талбах. Энэ чинь бол бүр одоо манай хяналт талж байгаа энэ нэг байгууллын нэг авалгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлох, хамгийн төрүүлэх үйлдэлтэй бол энэ улс төрийн бол хяналт талбах. Нэг удирдах хаатар нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хэлт юм. Тэрээс энэ улс төрийн хэлт болох бол одоо ийм хэрүүн байран дээрээ ийм үлсэн чанартай. А энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаарт бол энэ гэрэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хүн, намын удирдах байгууллага, үр сатны энэ удирдах байгуул орсож байгаа асуудал чиглүүлж нэг ялангуяа одоо энэ намын төв хороноос автоосн чиглэлт төрийн бодлого зүйд бүрийг нэгтгүүлж байгаа энэ янгалгийн том асуудалд чиглүүлж байгаа хяналт талбах. Энэ зөвхөн бол одоо ийм их харалт чиглэлт энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн хяналт талбах нэг ажлыг байнгын өрнүүлэлт байгуул бүр бүтэн өрнүүлж байвал манай
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрэд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2-р дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
4: Ава яхоос очих. А би тань чингэн хоол хийсэн. Ичхэд өмөө уучха.
5: Эт. Оо мархоол байх юм. Минийхөө.
6: А ава.
5: Авиха. Хэлэх үг их. Чи сонсож бай. Аван. Хатан гэрте. Харих нь болч дээ.
6: Битгий дэмий мэрэд байл та. дими удахгүй тэнхэрнэ. Бид нэр тэгээд хамтдаа талын гүнд отрлын штэ.
5: Тэнь хөө. Талын өвс хагдар бач. Тэхад л ураг дим та. Харин хүний амнас гэж ганцхан л заяат юм. Хөөхэ. Чи авиха. Угэнд ороорай. Эрэв. Жавшаан таарвал. Өмн оронд очиж аав ээжийгээ хайх хэрэгтэй шүү.
6: Аава, би очихгүй.
5: Хөөхэ. Чи битий жүрхтэл. Чимгэ.
4: Аава.
5: Чамаг манай дэрснээс хойш аав нь гойсон юмгч үгүй бичтэй.
4: Та хэлээ.
5: Өнөөдөр чамаас нэг юм ихгүй. Чи яасан ч жалгамжийн хавсарч өмнө орондох төрөл садны нэх эрж өгөөрэй. Яасан ч тэрний хавсарч олж өгөөрэй.
4: Мэтсэн ава.
5: Хөөхөн минь. Жаавал эрхий хүсэх юм тави. Битэл харамсал үлдээч хэрэ.
6: Ава, та нар бол миний үндэс. Миний элхэн садан. Би хаач очихгүй.
5: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор тед нэрээ ирээд олчихвол хүсэл маань төгс төгөл төр болчихын төр юм да. Аавынх нь хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн оцолт.
6: Ава, би таны үгийг сонсөй. Би лавтаа очиж ээ.

0: Аавыгаа хайлж чадсны дараа миний сэтгэл яг л буурал салхинд тучигдсан хөхөө өвлийн малчлын талбай шиг хосорсон. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Аав тэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан морь шиг дураарангүй гэсэн бодолтой айтлах. Эргээд харахад эсгийн гэрийн баруун хаймарт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин имэйл харагдлаа. Нүдэр юмхийн зуур. Ээж эсгийн гэрийнхээ үүдэн суучсан. Дээс томч. Модон тагшинд халуун сүүний ууран савсаж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бүглрөөд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдоно. Аава, ээжээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа амархаарай. Би лав өөрийнхөө тухай сургдуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүнэр, намайг Ляймэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм аа. Одоо би Улаан хүүгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн адлыг хийж байна. Бид өөл газраас өнөөдөр өн чуглах үнээр амархгүй шүү. Та нар энэ ханын дарга зургийг хараарай. Улс байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаалсгүй ойлгох байхаа. Жирен хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл бууэлээр улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хилгээж гарт үндэс хатгаж тал нутагт айлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүү хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажин үсэнд бууралцсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавдтай ачирвлах сэтгэлийг ямх дөврөлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өх орноо сахин хамгаалаа өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлынхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манай улсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За нааша ирчихөө. Аажуухан санахаарэ. Жорог хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
2: Өх нутаг минь бидний усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдрал ийж яасан. Аав ээж минь бидний ухаан саруул өлөг бүтэн өсгөж өдий хөрөөлө. Хөрхий миний мөөж хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж хэлэ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
3: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд иргэсэн. Хөй та нар сонсоо. Орчимхон шүлийн голын нэг улсын хүүхэд үнэн Шанхайгаас төрсөн ахトゥугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэг мөрөгжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө өрх сүлжээ үртэй гэд ихэд өгөн болсон байх шүү. Бас тэр алсагын нэг туя гэдэг хүн Жөөжөнд нэг л очоод төрсөн дүгөө олчлаа гэж.
4: Оо тийм үү.
3: Пэйж гэсэн нэг очтх юм уу гэж бодож байна.
4: Тийм тийм болно болно.
5: Тийм ээ тийм. Тохойн жил тал нутгийн ээж бидэнд хоёр дахь амнасыг олгосон юм аа. Энэч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байханч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөө ярийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
6: За энэ хүтэр чарга баятай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчихна уу?
7: За намайг залгамж гэдгээ. А би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм а. Сайн нэг хүн юу гэлээ? Бид нарыг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
8: Жалгам жахаа, төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх хоёун чингсэн голын хажууд гэрмийн байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээж ирж олохгүй ч гэсэн унсан газраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
0: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өнчин хүүхдийн хүрээлэн сургалж хөлөө хугарталгүйгээд ч жаахан ч сурагч юм олсонгүй. Одоо гинтгэ харин Нанжингаас сөвгч олцсон мэтээ ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
9: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгам жаагүй мөн үү?
10: Аа, байна уу энэ. Сайн байна уу та? Та ч нь байц хин бэ?
9: Оо, намайг ханчо юу гэдгийг.
10: Мм.
9: Сайн дурддин хэлэхээр танд нэг усан

0: өөрийнхөө уралсан хөх бүс байдаггүй.
1: Байн, байн. Аав минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гүй энийг та яаж мэддэг вэ наа?
0: Миний дүү гэрээсээ торч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг ороож байсан юм.
1: Аа, би энэ дөрвөт хош уу?
0: Тэгвэл та урдаар нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДИ-ийн байцаалт хийлгэе.
1: За болно. Би маргаан шөглөө нанжинд очиё.
2: Шалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж хонч оюуны чусан сорчт дийн айгийн байцаалт хийж түүхэн орчны байцаалтаа уйлдуулан тоо баримтад харьцуулан адилт хат хийгээд та хоёр чусан дөрлийн өчтөгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
3: Сайн боллоо. Би үнэн дүүгээ олоод авчихлаа.
4: Энэ нэг үжигдлийн чаана эмхнэл гашуудл хийгээд хүсэл эрэмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алерт 1960 онд Хан Чоюнэгэр өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээж нь дүү жалхамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ээрж аман арах чахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүгэн галтэргэн дөр төөрж алдснаас ээж нь дүүтэйн өнд хагчиж эднээ айл гэрч салж ботөрхөд хүрчээ. Амьдралын даралтаас болж Хан Чоюнэ аав нь насан турштан хүүгэн ирж Хан Чоюнч арга ус гэр бүлэн асран тэжих хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэтх насандаа ертөнцөөс анч ярьжээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл доглуулам нэг гэр бүлийн уулжилтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төвөрлөлтөнд золгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин баясж билээ. Мөн энэ удаа Хан Чоюн дүү жалхамж хийгээд аж хүүхнээ дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
3: Би тэгчэстэн уулцчихлаа. Аа миний төнгөрийн орноос хараад лавте санаа намрах юм аа. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт аав таныхаа хүслийг гүйцэлээд.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоё. 2019 оны 9-р сарын 27-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хөхүүлэн цаашаах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, Дундуудын үндэстэн түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үеийг угтан авчирлаа. Үүний зэрэгцээгээр улсын дотоод гадаадын нарийн бүдлянтай байдлын өмнө бид нэн илүү бүлгэмдэн нэгдэж, хүчин чадлаа нягтруулан дундад улсын хөгжилтийн том хөлөг онгоцын ялалттайгаар урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн ард түмэн нэг гэрийн хүмүүс шиг дотно байх бол дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт лавтай биелэгдэхийн үндсэн баталгаа мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, үндэстний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг суйрлах чанартай үйлс болгон чанга бөгөөд сайтар атгах хэрэгтэй. Бид намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх, хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг баримталж, үндэстнүүд анарын үр шиг барилдан нягтрахыг ахиулж, дундуудын үндэстний нэн чанга багтаамжит чанартай нэн их нягтралын хүчинтэй хувь заяаны хамтын цогц болон бүрэлдэхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

нэгдүгээрт намын удирдлагыг баримталж үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс замнах хэрэгтэй. Гагцгүй дундад улсын өв хамт нам сая дундадын үндэстний их бүлгэмдлийг биелүүлж чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая үндэстнүүдийг нягтруулж, үндэстнүүдийг хөгжүүлж, үндэстнүүдийг цэцгэлүүлж чадна гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Бид намын удирдлагыг баримталж, тулгар зорилтоон үл мартан, үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар замнахыг баримталж, үндэстний орны өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, намын үндэстний онол болон үндэстний төрийн бодлогын суралцлаг ба үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг чангадгаж, дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгон эл зүйлийн ажиллагаан сайтар хийж, үндэстнүүдийн кадр олон түмний үжил санаа болон үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж, үндэстнүүдийн олон түмний агуу их улс дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээ нэгшлиг тасралтгүй чангадгах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгдөгдийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

2 дугаарт үндэстнүүдийн ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр тэмцлийн харалтаан болгож цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны бүх улстай хамтар бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлтийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундуудын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн. Бүгдээрэн сайн сайхан амьдралыг эдлэх ёстой. Үндэстний газар орны бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт байхгүй юм бол бүх улсын бүх талын чинээлэгжил ба одоохийчлэлт гэж байж чадахгүй юм. Бид цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг дүргэдгэж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж, номин ус хөхөмдөг уулыг алтан уул мөнгөн хайрхан болгон хувируулах чадвараа дээшлүүлж, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн ард түмэнд нэн арван, нэн голчоор хөртөөж, үндэстнүүдийн ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөрөөжүүлсэн орон бүсийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, шилжүүлэн өгөх ба ажил төрлийн системээрээ туслах тогтцыг шилдэгжүүлж, үндэстний газар орон ба хүн амаар цөөвтөр үндэстний хөгжилтийг ахиулах, хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа зэрэг төлөвжүүлгийг сайтар хэрэгжүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их цөөнтод үндэстэн ба үндэстний газар орны хөгжилтийг сайтар төлөвлөж, үндэстнүүдийн ард түмнийг сайн сайхан ирээдүйгэн хамтаар цогцолж, дундуудын үндэстний шин яруу алдар ба хүсэл эрмэлзлийг хамтаар эдлэх болгох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаарт нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулуулж үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг цогцлон байгуулах хэрэгтэй. Соёл бол нэг үндэстний амин сүнс мөн. Соёлын өнөгшил бол үндэстний бүлгэмдлийн үндэс суурь мөн. Үндэстнүүд соёлын талаар харилцан хүндэтгэж, харилцан бахархаж, харилцан суралцаж, харилцан толлох хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний дунд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийн хүмүүжлийг чангатгаж, зөв оновчтой эх орны үзэлт, үндэстний үзэлт, соёлын үзэлт, түүхийн үзэлтийг бат бий болгох нь үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгоход туйлын чухал юм. Үүнээр хөтлөн дагуулуулж, үндэстнүүдийн соёлын уламжлан хамгаалах ба шинийг үүдэн уусалцахыг ахиулж, үндэстнүүдийн хамтаар эдлэх дундын соёлын тэмдэг ба дундын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгож, үндэстнүүдийн олон түмний дундын соёлын тухай ээнэгшлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний газар орны эл шат, эл төрлийн сургам хүмүүжлийг

найдар эрхэлж, улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл өсөг бичгийн сурган хүмүүжлийг бүх талаар чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний шинжлэх ухаан соёлын хэв чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын эх оронч үзлийн хүмүүжлийг чангатгах явдлыг нэн товойн байранд тавьж, дунддаан хайрлах үзэл ухамсарыг хүүхэд нэг бүрийн сэтгэл зүрхэнд хаданшуулах хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний санаачилгад эрх ба голлох эрхийг бат эзэмдэж, энтэр сүлжээг үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох, хамгийн их нэмэгдэл болгох хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 4-дүгээрт дундадын үндэстний их бүлгэмдлийн тугыг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, уусалцааг ахиулах хэрэгтэй. 70 жилийн турш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш үндэстнүүдийн нийгмийн амьдралын нягт харилцаа урд өмнө байгаагүй өргөжин гүнзгийрч манай улсын их хэвчээгээр тархан суурьшиж, бага хэвчээгээр төвлөрн суурьшиж, солигцэн холилдон суурьшиж байгаа үндэсний хүн амын тархалтын байршил тасралтгүй гүнзгийрч ихээр нүүдлэх, ихээр нийлэн суурьших шин онцлог илэрсэн байна. Бид ийм байдалд зохицуулан харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтцийг цогцлон байгуулахад ашигтай төрийн бодлого арга хэмжээ ба байгуулал тогтцыг тогтоож цөөнтоод үндэстний нүүдэл хүн амын үйлчилгээ хамааралтын системийг төгөлдржүүлэн үндэстнүүдийн сайн сайхан гэр орноон хамтаар байгуулах сайн сайхан ирээдүйн хамтаар үүдхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлгэмдэл давшилтын цогцлолтыг бүх талаар гүнзгий бөгөөд удаан даамгаа өрнүүлж, арга хэлбэр ачаалбарын шинийг үүдэн, байгууллага, ажээ хуйлал, нийгэм тойрог, шам балгас, сургууль, цэрэг анги, шашин суртахууны ажиллагааны талбар газарт оруулах зэргийг ахиулах хэрэгтэй. Хятадын дээрэнгүй үзэл болон орон нутгийн үндэстний үзэл бол цөм үндэстний бүлгэмдлийн их дайсан мөн. Тэдгээрийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаарт үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засаж, хууль цаазын өмнө үндэстнүүдийн ард иргэд цөм эрх тэгш байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний орны өөртөө засах хуулийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үндэстний ажлын хууль цааз хууль тогтоолын системийг бүрэншүүлэн, үндэстнүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг хууль ёсоор батлах хэрэгтэй. Адил тэгшээр хандах, аливааг хуулиар таслахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, үндэстнүүдийн ард иргэдийн эрх тэгшээр эрхэн эдлэх, эрх тэгшээр үүргээн гүйцэтгэхийг баталж, үндэстний хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах замаар явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл зүйлийн нэвчилт, нураалт, эвдэлгийн ажиллагаа, хүчирхэглэл, сөрдүүллийн ажиллагаа, үндэстний хагцуулах ажиллагаа, шашин суртахууны хэтрэмхий ажиллагааг чанга сэргийлж, эрс цохилт өгөх хэрэгтэй. Шинэ байдлын доорх үндэстний ажлыг сайтар хийхэд эрхэвш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороон үндэстний ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөх зүйлдэн оруулж, үндэстний ажлыг ойлгох хэсэг, үндэстний бүлгэмдлийн ажлыг хийж чадах хэсгээр удирдах кадрыг шалган байцаах чухал агуулга болгох хэрэгтэй. Үндэстний хүрээндх суурь онлын асуудал ба чухал их бодит ахуйн асуудлын тухай судалгааныг чангатгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үндэстний онол төрийн бодлогын үг ярианы системийн шинийг үүдэж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба урайлах хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, нам засгийн байгууллага, ажил хөлөл ажил үйлсийн нэгч арчилсан нам бүлэг ардын бүлгийн хамтар үндэсний ажлыг сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэсний ажлын кадрын эгнээний байгуултыг чухалчилж, цөөн тоот үндэсний кадр ба ил төрлийн чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, шилэн дэвшүүлж, үндэсний ажлын салаа мөчрийн тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэгийг дэмжих хэрэгтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд ил үндэстэн гар холболцсон мөр зэрэгцэж хамтар чармайн тэмцэх чухалтай юм. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, бүлгэмд нь нэгдэж, зам нэн урагшилж, манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулахын төлөө, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхин төлөө, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө үргэлжилэн тэмцэцгээе.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацаа.

байдлыг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гата сайхан дуу шиг мэлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л хөрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өх шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлт цамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхий бол таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: гэлний нөхрүүдийн эрин үеийн гэгээрэл тус ханд нөхрүүдийг
1: Тубаражуудын Монгол гэлний нөхрүүдийн эрин үеийн гэгээрэл тус ханд нөхрүүдийг
2: сайн бачхан өрхөн гүндэд сонсогчдод аа. Тубаражуугийн эрин үеийн гэгээрэл тус ханд нөхрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч Шолигийн хавар болж чичгэс дэлгэрэн гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уудал шүлгээр гшигдэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрэл.
0: Төвбарадюгийн монгол гэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хабар болж жижигс дэлгэрэн. Шоолын жохож чи ган төмөр орчуулв. Хабар болж жижигс дэлгэрхээр лив багш уран бичлэг бичдэг биир чаас юхнэн хашаанай жичгийн сарвчныхаа дор нүглэглээ. Энэ жил хабар эрт болж байна гэдгийг зургатар мэдээлүүлсэн юм. Дөрөв хэдэн өдөр мэдээ харж сууж байхад нь Хуайнаа нутгаар өнгийн жичгэс уул талыг бүрхэж энэ жилийн хабар урд урдын хаас хагас сараар эртэлжээ хэмээн мэдээлж байлаа. Яг нэхэн ахшинд лүү багшид гинтэл өөрийнхөө сурахч Вампэнчэн очиж ирэгдэх юм уу гэсэн бодол төрж илээ. Вампэнчэн хотын өвлөлийн хорооны шүүжигийн албаас сайн шилжээд Хуайнааны нэг шанаа даргаар томлогдсон байв. Лүү багш энэ чимээг бусд сурахчаасаа олж сонсоод Вампэнчэнтэй уцаар ирчээ. Тухайн үед Вампэнчэн ажлын гараагаа аваад 2 сар шахуу болж байлаа. Сурагч нь Лүү багштай уцаар ярьж байхдаа өөрийгөө шанаа дарга болсон гэдгээ дахин та давтаж хэлээд багшигаа Хуайнаанд ирж хэдэн өдөр амраач хэмээн урьж үлээ. Багш та уушигнаа архахтай Хуайнааны газар Хуайбиг бодвол чигдэг болохоор уур амьсгал нь уушиганд арай сайн гэж байлаа. Лүү багш баярлсан гэж жигтэйх. Жаа жаа тэгье. Би лавтай очно хэмээн шуудхан зөвшөөрөв. Лүү багш уран бичлэгэн үргэлжлүүлсээр аврын салхи түүний аяархан илвэн. Гэрийн эрх нохойч түүний үнэрлэн долоон. Ухтаж би хаврын уран альва бүхний бүр тогтвор алдуулах бөгөөд тэдгээр тогтвор алдалт нь харин ад жаргалын дэлгэрэнгүй мөртөн гүнжгий бодит дүр төрхтэй болгосон ажээ. Орон хоолн дээр тэр Хуайнаанд явах бодлоо хүүдээ ирв. Ханаан бурхан болсноос хойш тэр хүү бэр хоёртойгоо хамтдаа амьдрах болсон юм. Тэр хүүдэн өмнө нь өнөөдөр ажлаасаа чөлөө авч болохгүй аав нь дэлгүүрээс костюм авах гэсэн юм. Чанар нь гайгүй шиг явь. Аавдаа бараа болоод хамт явах уу гэв. Ердийн гişгэн түүний сургачтайгаа тэмч ойр дотно байхыг хүсдэггүй хүн Эгмэхийн дэлгүүрт хамт явахаас хаширч байла. Тэгэхэд Бэрн ава энэ ямар хувцас шилж сонгож чадахч биш дээ. Би тантай хамт явъя л да гэв. Тэр Бэрд маш их сэтгэл ханамжтай байдгаа. Бэрн өрийн чахта үгдөө чонтой дөлгөөн жантайч хүний сэтгэлийг ойлгож чаддаг хүн юм. Үнэн дээр тэр саяын үгэн Бэрдэн жоруулж хэлсэн билээ. Алайлинх нь хүн аавтайгаа дэлгүүрээр хувцас аваад гүйж байлаа да. Чөөхөн шүү дээ. Бэрн тэргэн жолоодон аавтайгаа хамт хот оров. Худалдааны төвийн 5-6 дугаар давхарт байдаг эрэгтэйчүүдийн хувцаснаа тасгаар бараг бүр хүжиж дуусаад тэр арай гэж өөртөө таалагдсан өвч бийнэ гүн саарл өнгийн костюм болоод хар өнгийн арсан гутал авлаа. Тэгээд тэр охин дээрээ очоод аав нь Хуайнаанд явж Вампэнчэн гэдэг сурагчаа эргэж үжих гэсэн юм аа. Миний охин аавтайгаа хамт үсчнээ гатраар явахгүй юу? Үсэнж асуулъя. Бас будуулдах ч юм уу? Ингэв. Охин нь ягсайхан нэг обоо чулуу гаргаж хаад шилж сонжоод сууж байлаа. Тэр эдгээрэн хас чулуу гэдэг аж. Энэ нь Лю багшид нэг их таалагддаггүй юм аа. Эрдэмт хүний хас мэд уян жолон гэдэг. Хэрэг үүний хас хэмээвэл Эрдэмт хүнээ үн чиний хэрхэн ойлгох вэ дээ гэж тэр ботно. Охин нь хийж байгаа юмаа тавиад аавдаа нэг чомоо ногоон чай хийж өгөөд аавынхаа өдөөс хартсуу. Аав нь ерөөсөн пуар чайгийн уудаггүй бөгөөд би тэр хэдэн зуун жилийн хөвшин модны навчийг хүнээ бийд шим болно гэдэгт итгэхгүй хэмээн дандаа хэлдэг байлаа. Охин нь аавтайгаа хэсэг чай ууж сууснаа нөгөө ирээд байгаа сурагч нь урд нь дандаа л манайд тоогоо хадаад явдаг. одоо шанаа дарга болсон гэсэн тэр мөн байхаа гэж асуув. Тэр охиныхоо ингэж ярихыг сонсоод чомогоон ууртай гэгч ширээн дээр тавиад, чи чинь одоо юу яриад байгаа юм? Ингэв. Охин нь энээсээр аавынхаа гарыг

хурдан ядаж байлаа. Үдийн амралтын дараа төрөө төв гэж янгүйгээр балах сайхан намын хорооны шүүжтэй уцаар холбогдож, би Хуайнаанд чиний номын ах Вампин тэндээр очно. Тэр намайг тэнд очоод хэд хоноорэ гэд байгаа юм ингэв. Балахснай намын хорооны шүүжи бол Вампин чингээс хэд доор ангийн сурагч юм аа. Тэгээд тэр аажимхан алхсаар хашааны хаан жичгийн сарвчнай доор очиж уран бичлэгэн бичв. Өдөр болгон биер бэх нийлүүлж уран бичлэг бичдэг нь түүний хэдэн 10 жилийн мөрцөөр ирсэн зуршил юм. Жил бүрийн 4 сарын алдад хой хой голоос хойших нутга арчгсан хаврын ур орж чичиг навч дэлгэрчихнэ. Аяархан илбэг хаврын салхин чичгсийн анхлам өнөрт чөөж ариусахдаа тэр харин өөрийн гэрхгүй хаврын салхинаа ариусах мэт хэмэх хөвчмөл үгэ бодож оллоо. Зүүгүнгээр зүүжүүгийн гажар тур багшийн хаан гэгэрүүллий хүртэн сар илүү болоод бочвай. Тэгээд бусад тур Гуантин миний бий хаврын салхинаа нэгэн сар ариус байхмэн хэлсэн ажгүй. Тэр хаврын салхинаа ариусах мэт хэмээхгүй аяархан хэлхийн дагуу чаасан дээр олонтоо давтаж бичгдэн энхэн ахшнай сэтгэлгээ үжимж хийгээд олон учир явдлууд юутай тааламжтай уялдах ажаа хэмэн боджээ. Тэгвэл Күнзин өсгөн умартан хичээн ажиллаж, жовлон ирэхгүй мэт баярлж, өтөлгөн хүртэл үл мэдэх гэдэг нь бас ч нэг жилийн ад жаргал босуу гэж тэр бодов. Ойрын өдрүүдэд төг телевизийн сувгаар нэвтрүүлж би та ад жаргалтай байна уу гэх чөлөөд нэвтрүүлэх нь түүний сэтгэлийг ихтэй хөдөлгсөн юм. Настай хүнд авч илвэл ад жаргал гэдэг нь шаардах болон шаардагдах явдал мөн бөгөөд хүсн мөрөөдөх болон сэтгэл ханахын хооронд оршдог явчийг хэлдэг. Иймээс энэхүү явчийг зөв эдэлж чадах нь ад жаргалтай байхын баталгаа болно. Тэр бицээр байж хөлсөн баг жирэг жигрэг шиг болохоор түр чайвууч энэ тэрийг ажиж сэтгэл хангалуун суулаа. Хол ойрын барааг ширтж суухт нь модод чил ногоонор гойж хөхтөн гэр чимчигэд үй үйхэн салах сэвэлжиж их байгалийн үжимж төрөх үнхээрийн гой тансаг харагдана. Үнхээр үжигслэнтэй. Тэгээд дэми удалгүй балахснай намын хорооны шүүжи балахснай дарга жирэг хэдэн хүний дагуулан хүрэлчин ирв. Энэ сурагч нь уулын түүний ангид ангийн дарга байсан юм. Мөн ч хайртай сурагчийнхэн нэгэ дуулгавартай дээрэн том жижиг хэрэг ажилд нэг их тавддаггүй хүн. Бидний ирсэн зорилго бол нэг талаар багшийн хаан Айнай дөрөөг Малакс юм. Дахвал нутаг усныхан ахын дүүс Пентин даргадан тушаал дэвшсэнд нь баяр хүргэж байгаагаан танаар дамжуулж хөтүүлэх гэсэн юм гэж намын хорооны шүүж хэлв. Тушаал төвшээгүй л дээ, мөн л шанадсын катер шүү дээ хэмээн Лю багш нудрагаараа нуруугаан аяархан чохч үл тоосон маягтай ярна. Яалаа гэж дээ хэмээн намын хорооны шүүжи даруух нар аяын дагуулв. Хүмүүсийн сууч хаалснаа дараа төрийн нойтон алчуураар гараан жүлгээд ирсэн гичдэн чай аягалж өгөх юм дагу. Гэхдээ шанаа дарагын тушаал том боловч үр хариуцлага нь ч хүнд шүү дээ гэлээ. Тэнд байсан хүмүүс өөдөөдөөсөн харан энэ юмсэглэв. Яс учрын гадралж байвч дуугүй байснын дээр гэж хүмүүс бодсон бололтой. Тэд хэсэг ярилцаж хөөрөлдөөд намын хорооны шүүжи багшигаа орой өдөн мордуулах жоохон дүрв. Өнөөдөр болио, бочиж ирээд дахаад болъё хэмээн Лю багш ирсэн гэжтэй өдөв. Гаргийн нэгэнд тэр эртлэн босоод аяга будааны жутан хоёр чансан өндөктөө идчихэд шинхэн авсан костюмо өмсөд Бринхэм бэлдэж өгсөн аяллийн богчон аваад гэрээсээ гарлаа. Брин тэргний өртөөнд хүргэж өгнө гэсэн боловч хүргүүлсэнгүй. Тэр өөрөө алхаж очоод тэргэнд гар нэхмэн жүтгсээр явлаа. Өртөөнд явах замд түнтэй мэдчилж байгаа хүмүүстэй тэр инээмсэглэн өнгөрж гарах бөгөөд дотны танил дасал хүмүүс нь тарвал түр ажиганч гэхэд гурван үг солилцоод ер нь оо би Хуайнаанд байгаа сурагчаа эргэж үчгээр явж байна гэж үгэн төгсгөн. Лю багшийг Хуайнаанд явж тэнд шинэ даргаар томлогдсон сурагч дээр очиж хэсэг хугацаа суух гэж

энэ удаж төдлөггүй маргал бүх балга сараа мэдчихв. Жижигхэн балгасандаа Лю багшиж гэсэн нэр алдартандаа тоочхдох болохоор шанаа даргаар томлогдсон сурагч нь багшаан урж байгаа хэрэг явдал нь тэндэн авч хэлбэл сонин сэмүүл учир болжээ. Лю багш ер нь тайвуухан хүн. Өнөөдөр ч гэсэн яарж тэвдэхгүй байлаа. Тэгх мөртөө түрүү оройн тэр балгасан дээр бачхан атбуусын жолоочоор ажиж байгаа Лужи Жүн гэдэг сурагчтай маргааш галт тэрэгний өртөөнд хөргүүлнэ хэмээн хэлж тогтсон билээ. Лужи Жүн ерөөс боронгохай жантай ажиглаа багшаан ихтэй хүндэлж явдах нэг юм аа. Өөртөө нь ойр дотно гэдгийг мэднэ гэж Лю багш хэлдэг. Лужи Жүн утсаар, Лю багшаа, та тийм ч амархан гэрээсэн хол явах хүн бишээ. Энэ удаа хаа явах гээд байгаа юм? Гэсэнд Лю багш, би Хуайнанд явна. Пэнчин намай тэнд очоод хөт хоног амраарэ гэд дуудаад байгаа юм гэв. Оо жаа жаа тийм үү. Тэгвэл та шанаа даргаыг эрхэхээр явах гэнэ. Хэмэн Лужи Жүн хэлв. Тэр ерөөсөн ганчхан өдөр архнаас холтгол юм бол өөрийнхөө хорвоогийн тоосыг дэмнэх хөдлөж байна хэмэн боддог хүн. За тэгвэл таны бучид ирэхээр чинь би ангийнхнаа чуглуулад таны ухтыг даа. Миний муу багшаа гэлээ. Лю багши дууган төв болгон багши гуугарай. Маргаашийн гол ажлын минь бити саатаачих та гэв. Ван Пэнчин болон Лужи Жүн нэг жил төгссөн сурагч. Тэр жилийн төгсөгчдөөс их сургуульд шалгуулж орсон нь чөнч түүнээ багш болсон энэ насанд нь хамгийн бахархууштай нэг удаанай шалгалт нь тэр л удаагийнх байсан юм. Түүнд өөрийн эрхгүй шалгалтын хов нийтлэгдсэн дөрөвдөр бодогдлоо. Тэр шанаа сургаа өмүүжлийн товчооноос сурагч Ван Пэнчингийнхээ шалгалтын ховыг сонсмох чон гэрийн чиглэсэн юм. Шөрүүн бороон чутгалж өрөөсөн гутлын уланч шавар балчихт салж очирлоо. Тэр жарамгоор арбаал гажрын шавар балчихтай жамыг туулж сүн хагаслах үед Ван Пэнчингийнд оцсон билээ. Гэхдээ тэр өмнөө жогсож байгаа сурагчаан харанхууд хормхон жуур хоолойн жангаран үгэн төгжирчсэн Пэнчин хэмээн догдолсон сэтгэлээ барьж байсан боловч ямар ч нэмэргүй. Чи шилдэг шалгуулсан байна. Чи чинь манай нутаг орныхоо их сургуульд эсэх шалгалтын шилдэг сурагч боллоо гэжээ. Чүүд нойроосоо дутуу сэрсэн Ван Пэнчин хойшоо ухрас гин. Туран хайдуу өндөр буурал багшигаа сочисгийн ширтв. Багш нь түүнд яг л саяхан далайн ёроолоос сэлж гарч ирсэн жагс шиг харагдлаа. Пэнчин, чи өсөлттэй тэнцчихлээ. Чи чин шилдэгэн. Манай орон нутгатаа шилдэгэн шүү дээ. Хэмээн хамаг биенээсээ уур савсуулсан энхүү жагс ярьж гарчаа. Багш шиг хоёр гар гараан чанга татгалчин халуун нулмас асгаруулв. Энэ нь Лю багшийн орлогч багш байснаасаа жинхэнэ ажилтан болсноос хойших уухан төгсөх анги юм. Харин Ван Пэнчин дээд сургуулийн эсэлтийн шалгалтыг сэргээснээс хойш энэ багснаас нэрт их сургуульд шалгагдсан орж байгаа анхдагч сурагч болж байгаа юм. Лю багш галт тэрэгэн цуугаагүй он удажээ. Одоогийн галт тэрэг өнгөрснөө ногоон галт тэрэгтэй харьцуулахад тэнгэр газрын жирөөтэй. Тэрэгнээ тасалгаа чөвөр жимчгэр хүн чөө мөртлөн хүн бүр суудалтай. Чагагаар хэт халуун бичгэсэн агааржуулагч хангалттай. Сөрүн таатай санагдна. Өмссөн хувцсан ч түүний ончхой чоглох харагдуулж байлаа. Тэрээр чонхон талын суудлыг жилэн суугаад өврөөсөн инедэм шогийн чуулган хэмээх ном гарган уншиж эхлэв. Тэр багшиж байх үедээ ийм сул номууд үждэггүй юм. Нэг талаар чагж авгүй гин дээр хачин сонин жүйлд итгэл муутай байлаа. Одоо санаа бодлол талбуунаар дахин уншихад харин ч сонирхолтой юм шиг санагдав. Энэдэм шохтой мөр бадгуудын уншихаараа өөрийн эрхгүй гүдгүд хөөрч байлаа. Тэр номоон төр тавьж нүдэн нухалж суухтаан эсрэг талд сууж байгаа жалуухан хосод сэтгэл татагдав. Тэд хүүхдэн өхөрдөөд хуурлдаж байв. Тэр ачтай болохыг маш их хүсдэг боловч хүүбэр хоёр нь өдрүүлгэн өөрсдийнхөө баяр чингэлийг хөөчлөлтөхөөс настанай санааж овонж байгааг ерөөсөн ойшоодохгүй байлаа. Тэр жарууд энэ жалуухан хостой яраа үсэгж хаанаас хаахий жорж бажиргийн асун төрсөн нутаг Хуайнандаа бучиж яваа гин мэдээд
Бич гэсэн Хуайнанд очиж сурахчаан эргэх гэсэн юм а. Миний сурахч тэнд шанаа даргаар ажиллаж байгаа юм гэв. Оо тийм үү. Хэмэн жалуу холс хүндэтгэлтэй гарч бидний тэрэгтээ тусна. Манай тэрэгэнд суугаарай. Засгийн ордонд таны хүргээд өгье хэмэн дотносож урав. Зүгээр дээ хэмэн тэрэгэнтэл бишүрхсэн байдалтай. Сурахч минь намайг тусгаар ирнэ гэлээ. Түүнээ ингэж эхэлж байгаа нь Вампанчинд ямар нэгэн төвөг яршиг болохоос санааж овсон юм. Галт тэрэгнээс буугаад ахаад чаг гараа машин тэрэгээр яваад сая шанаа төвөд очино. Чаг эрт байгаа болохоор тэр тэрэгэн өртөөнөө дэрэгдэх арай чөвөрхөн харагдах хоолны газар орж аяга гуралтай шүл идэв. Хоол гарахыг хүлээх зуур тэр гар утсаан гаргаж үжлээ. Дөрөв хэдэн өдөр тэр утсаар ярсанд Вампанчин эхлээд утсаан досгүй байснаа эргээд чахаа ирүүлж уучлаарай би хуралтай байна гэж. Сүүлээр нь маш орой болтлог хүлээсний ачист арай гэж түнтэй утсаар ярсан боловч Вампанчин ихэл нам дуугаар тахан бай би хуралтай байна гэсэн байв. Лүү багш ч дараахан дуугаа нам боловч би лүү багш нь байна. Орчмхон өөрөө ч нэргэж очт юм уу гэлээ. Оо болон штэ ингэж хэлмэгч Вампанчин утсаан тасалчихв. Сурахчаан өнгөтлөө зам муутай байгааг бодоод Лю багш охиныхон хэлсэн үгийг санж явхаан болчихгүй ингэж ч боджээ. Гэхдээ эцэстэн сэтгэл шулуудч сурахчаан эргэж үжээд жаахан юм ярьж хөөрөөд түргэн бочиж ирээ. Сурахчдаан төвөг болохгүй та ингэж бодсон байв. Шанаа тэрэгэн өртөөнд түрээд тэр ахаад сурахч руугаа утастав. Утсыг мөн л тасалчгаад уучлаарай би хуралтай байна гэх жахаа ирүүлв. Тэр ахаад төвөг болохоос хичээж хүлээлгийн танхимд очиж оролж суухаар боллоо. Хүлээлгийн танхимд пид дүрэн хүнтэй гэдгийг хэн мэдхв? Ганч хоосон орч халах. Тэр холны дунд яхаа мэдхгүй жогсон. Энэ үед сурахч бололтой нэг охин босч ор тавьж өглөө. Тэр суудл руу нэг харан, охин руу нэг харан жаахан эргэлцсэн байдалтай. Би энд ирээд танай шинэ даргыг чинь эргэж үжиг гэсэн юм. Ингэж хэлхий сонсоод жаахан охин мэлэрчихсэн. Та юу гэн? Хэмээн лавлан асуув. Оо зүгээр зүгээр. Гээд тэр гинтгэн өөрийнхөө өнгөчхөн инээдэмтэй дүрэм мэдв. Өтлнөө гэдэг ихэл инээдэмтэй нас юм та. Гэхдээ тэр яг хэжээс эхэлж өтөлсөн бilé. Үгүй ердөө тэд түүний өтөллөө хэмээн яаж мэдэж байгаа юм бол? Хүнээ өтөлсөн дүр төрхн үгээр анаас нь жан абраас нь бүр бодол баглаа уншиж байгаа номоос нь харагддаг гэж үтэй. Хором хүн жуур машин дэргнээ хүлээлгийн танхимд өөрийн сурагч Вампанчин шанаа даргын жахаргаан доорх машин тэрэгнээ хүлээлгийн танхимд сууж байгаад тэргэнтэл гүнжгий арга мухардал ба тойлын их ганчаардлын мэдэрчээ. Ажил буухын хүлээж байгаад тэр Вампанчинд жахаа илгээж би шанаа төгөд хүрээд ирчлээ гэв. 30-аад минутын дараа Вампанчин утас эргүүлж таа чинь хэн бэлээ гэж асуухаар нь Лю багшийн дотор нь жог тусаа дэвчглээ. Өчнөө олон удаа харилцсан болохоор Вампанчин өөрийнх нь утасны дугаарыг чөвдөлчихсэн байх гэж тэр бодож байлаа. Панчон би Лю багш нь байна гэж хэлэхдээ дуун хүртэл ховорчсон шиг бодогдож байлаа. Түүний дуунд жаахан гомцсон, магадгүй буруутгсан, эсвэл чарайчилсан өнгө сонсогдож байв. Гэтэл тэр өөрийгөө жовтоож хоёр цаг гарайхан хүлээсэн хэдий ч даанч удаан хугацаа орхигдчихсан юм шиг санагдаж байв. Оо Лю багш уу? Хэмэн Вампанчин нэлээд гайхсан байдалтай та нэгэнтэй шинэ төвд хүрээд ирчихсэн юм уу? Ингээд тэр баг танилжээд тэгвэл ингээ би өнөөдөр ажил даанч ихтэй болчихлоо. Очиж дийлэхгүй нэ. Би урдаар нарийн бичээчэн томлж таны тусуулъя. Маргааш би тантай уулзахар очие ингээлээ. Лю багш шинэ засгийн ордны нарийн бичээчээр тусуулж засгийн ордны жочид буудалд буу. Сүн нарийн бичээч маш дотносох. Эл талыг ихэл бүрэн гүйчэд жогчулж өгсөн нь түүнд туйлын их тайвшрал болжээ. Вампанчин бол түүнээ хамгаас хүндтгдэг сурагч нь юм болохоор
тэр сайн муу хэм хэмжээг мэтгэл болно. Оройн хоолны дараа тэр салханд гарыг гэж бодлоо. Дөнгөж асрын гадна гартал хашаа дүүрэн чагдааны машин жогсож байсан мөртөө их танхимч хүнээр дүүрчээ. Тэр ямар нэгэн үйл ажиллагаа болж байна гэдгийг мэдээд шалавхан бие иргэн шатаар дээшэн гарахыг авдав. Тэр жогийн газраас бууж ирж байгаа вампентентай шатны дэргэд халж мөргөлдөв. Тэд олуулаа явж байлаа. Вампентингийн царай баяр хөөрөөр басгаж тэдний дагаад юу нэгий ярьж явна. Тэр дөнгөж гар даллан мэдчил хийж авдсан ч хажуугийнх нь жирийн хувцастай хамгаалагч хүмүүс нь түүний хорглов. Вампенчин багшаа олоод харсан боловч жогссонгүй нэг бүлэг хүмүүс өмнө хойно дагалдан гараад явчихлаа. Хүмүүс яваад өнгөрснөөс үлэр тэр шатаар гарах гэтэл сүн нарийн бичээж гэнтхэн түүний хаанаас дуудаж ван дарга одоохон ирнэ гэв. Тэр нэгдүгээр давхрын их танхимд хэсэг хүлээж батал вампенчин хүрээд ирэв. Энэ үед Лю багш түүний царай нүүр нь улаа батраад чогж авханаа төгөлдөр байгааг тодорхой олж харлаа. Эвлэлийн хорооны шүүжи байх үе шиг тийм сул буурай биш болсныг хараад Лю багш сэтгэлдээ баярлж байв. Түүний хамгаас омогшил болгодог сургач нь яалаач гисэн эрдэм чадвар хослсон эрийн тамир танхитай хүн байх ёстой гэж тэр бодно. Вампенчин хурж ирээд Лю багштайгаа гар атгалжин хөдөн үг солилцоод өөрөө одоохон эргээд явна. Ажлаан хараахан дуусгаагүй байна гэлээ. Чи хурдхан явж гол ажилдаа яараарай. Чи завтай болохоор ч ахаад хоёулаа ярилцаж цуй гэж Лю багш хэллээ. Вампенчин яруу сандруу бачаад явв. Сая гараас нь атгах үеэс вампенчингийн алга нөхөлрөөд төөнж байсны Лю багш сая бодож оллоо. Ийхүү сургуульд байхдаа гарын алга хөлнөө улнаас нь хөлс их гардгийн санаад гэнтхэн харин ачлалт аавн шиг өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрөв. Тэгээд өрөөндөө харснайхаа дараа тэр харин өөр нэг асуудал энд ирэхээс өмнө балгаснай намын хорооны шүүжтэй хөндөж ярьж байсан тэр асуудлыг санд. Бүрл шанаа дэсийн катер өнөөдрийн шанаа дарга вампенчин болоод өнгөрснөө өвлөлийн хорооны шүүжи вампенчин нэг жиргэллийн гэж үү гэж бодов. Тэр доторх гүн өргөн өндрийн хэмжээ болоод үгээр илэрхийлэхэн аргагүй тиймэрхүү орон жан түүнд ойлгоч эжмдих мэвж үй үйхэн алдуурах шиг мэдрэмж төрөгдүүлж яг л тэр удаа шавар шалжхыг туулж вампенчингийн дотсон шиг тэмнэг лавдуун бос мэдрэмж төрүүлж байлаа. Харин энэхүү бодол нь машин дэргэнэ өртөөнөө хүлээлгийн танхимд сууж байхад болон саяын жирийн хувцастай чагдаагаар хашуулснаа дараа гинтхэн төрөгцөн билээ. Маргаашийнх нь үдэд сүн нарийн бичээч ирээд Лю багчад ван дарга ажил ихтэй байна. Өнөөдөр ирэх завгүй байхаа гэж хэлв. Тэр үдээс өмнө вампенчин түүний ирээд ирчих магадгүй гэж бодоод зочид буудлаасаа хаач яваагүй. Сүн нарийн бичээчийн үгийг сонсоод тэр үдээс хойно дэмий хийдлгүй болохоор гарч жээл гудамжаар нь хэсий гэж шийдлээ. Зочид буудлаас гармахч хуучин жээл жалгалдаж хуучин жээлийг дагаад дэмий хөдөн алхам явахгүйгээр шанаа гол жээлд хүрнэ. Вайнан нутгийн дөрвөн сарагч нэгэн төл жунаа ихэн сарын мэдрэмж төрүүлж байлаа. Эргэн тойрон ногоон өнгөөр гангаран амьллийн хүч нэр дүүрээд эгэл жаннаан орон шиг болчихсон байв. Энэ нутагт ажилж амьдрана гэдэг үнэхээр ад жаргалын дээд юм да. Хэмээн тэр хайрт сурахч вампенчингэн ийм гоё үзэсгэлэнтэй газар ирсэнд нь сэтгэлдээ сэмхэн баярлж байлаа. Лю багш хурдаар нэг жижиг барааны дэлгүүрт орлоо. Дэлгүүрийн эзэн нь 50 гарч байгаа идэр насны хүн аж. Лю багш юм хүмийн шилж харахын дагуу дэлгүүрийн эзэнтэй яраа хөөрөө эхлүүлжээ. Танай шанаа дарах чинь шинээр томлогдож ирсэн үү гэж тэр асуув. Шинч биш дээ. Ирээд жил гараа болж байна. Одоо ч дарга ноёдын солих нь хурдан болжээ. Нүд ирэмхийн журал болох юм да. Одоо байгаа шанаа дарах чинь ихэрж иргэв дээ. Бусд хүмүүс түүнд их сайн үнэлэлттэй байна гэж дууллаа. Оо тийм үү? Та юу гэж боддгов? Тийм байхаа. Хэмээн дэлгүүрийн эжин ихэл сэрэмжилсэн маягтай түүний харав. Ягаад ч юм бүүмэд. Тэр харин ухаан хул нь олтхгүй уур хүрээд бие иргэн гарч явв. Ийм хүн яаж дэлгүүрийн эжин болдог байна?
оринхон дэлгүүрт

0: бас унтлахын хувцастай байх юм. Боловсон жан чанар огт байхгүй. Энмитийн хүмүүсээр удардлагын үнлүүлээд ямар л ойлгохтой юм олж сонсно гэж хэмээн өндөр боджээ. Лю багша ууртайхан алхсаар нилээд хол яваад нэг чайна дэлгүүрт орв. Нэг болт чай авчгаад тэр ихэл өнгийн дүр эсэгч. Танай шинээр томлогдож ирсэн ван шанаа даргад хажуу талын дэлгүүрийн эжин сая овоо жүгөр үнэлэлт өгч байгааг би сонслоо гэв. Тэр жаахан итгэл муутайхан чарайн баг жирэг халуураад өөрийн шанаа даргын багш нь гэж чаатхан танихаас үнэхээр жаахан эмээж байлаа. Гэхдээ тэр юу ч үл хайхран өөрийнхөө сурагчийн төлөө энэхүү шинээр томлогдож ирсэн шанаа даргад үнэн жүгийн олгыг хэмээн боджээ. Вампанчин лавтай сайн ажиллаж чадна. Яагаад гэвэл тэр ямар ч гэсэн миний сурагч. Хүний би арай буруу танихааргүй юм гэж Лив багш боджээ. Мундах шүү дээ. Хэдийгээр энэ шанаа дарга том үг ярих дуртай боловч бас том ажлуудыг амжуулчихдаг юм аа. Тэр сэтгэл вэмрэн нөгөө хүний харлаа. Энэ нь сайн үг ч юм уу, саар үг ч юм уу гэдгийг тэр ойлгохгүй байв. Тэрчлэн том үг ярих дуртай гэдэг нэрийг вампин чөнд нөмрүүлж байгаа хэрхэн түүнд авч хэлбэл маш өвгүй санагдаж байлаа. Хүнд сонсогчдоо, Төв радиогийн өргөн үеийн гэгэрэлтэй тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч Шолигийн хабар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянахч бүрэнгүйлж хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
2: Хамарл чаны дүрмээ сахиж хотын надад эвдлийн бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устрынсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жиргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: Чунг Ян Ren Min Guangbo Dian Tai 民族广播。
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 把群众路线贯彻到治国理政全部活动之中。2013年12月26日，群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的重要传家宝。不论过去、现在和将来，我们都要坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去，把党的正确主张变为群众的自觉行动，把群众路线贯彻到治国理政全部活动之中。群众路线本质上体现的是马克思主义关于人民群众是历史的创造者这一基本原理。只有坚持这一基本原理，我们才能把握历史前进的基本规律。只有按历史规律办事，我们才能无往而不胜。历史反复证明，人民群众 使历史发展和

0: 你要杀人，杀牛羊抢粮食。你听阿爸的话，躲在这里千万别出声啊！阿爸马上回来啊！
1: 阿爸，
0: 哎，千万别出来啊！

爸，你怎么还不和阿妈回来呀？

마치게 때도 르슨디 아따라기 이르노

마치내게 뛰돌으신 비 아따라기 이르노

0: 你们要杀人，杀牛羊抢粮食。你听阿爸的话，躲在这里，千万别出声啊！阿爸马上回来。
1: 阿爸，
0: 哎，千万别出来啊！

只是当时大家还不知道，这支英雄的队伍马上就要迎来他们长征以来最为艰险的一段路程。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Жаш ямар сувд гэж асуусантай жаажин функцийн хоёр жааша төр бас нэгэн зэрэг хэлж өгөө. Жааша манай эгэр хамаагүй хэмээсэн төр функцийн эрхмийн ордон үнэхээр айх явдалгүй. Нэг төр дотроос эрхэм хатан тусламай. Хоёр төр угаас суур зузаан ураг төрөл олон гутгаар дүр танай лотайтайгаас эхлэн айг нар дүр хүртэл харгас хэвчгээ явсан хүн нэгэч үгээх юу. Жаажин хэдий харгас хэвчгээн үгүй хэмээ бичээ эрдэм чадлагтай нь бас үгүй болээ. Зөв зүгээр сан идэж салих залгаад яахан даамэ химэтэл жааша. Бид үүнийг хэлэлцэх хэрэггүй. Бөгдөр архан уусгүй химээсэн дүр бөгдөр бас хэдэн хундаг уугаад будаа авчруулав. Идэж бараад цай ууж байтал фэнци ингийн зарч иржээ. Фэнци инг төр сэмхээр хэдэн үг хэлснэ. Фэнци инг дарий явсгүй хэмэн салах ёс хэвэ. Жааша дарий тэр зарцаас чи юун хэмэ бай гэж асуусан төр тэр зарчи. Гадан цас сурж бас анк цинг болчихвэ хэмэв. Жаажин үжүүлсэн төр үнэхээр ямаг хилүү цас орчихвэ. Жаажин тэр хоёр гитэн чи сайхан хураасан бэ я химээсэн төр функцийн хурааж ухэ. Эрхмийн ордноо хэргэлд байсүүх үнийг бас хэлэлжж болмэй гэв. Жаажин би санж байсугай химээсэн төр функцийн би захяа хүлээж байсугай. Тэнгэр хүйтэн баймай. Буучдугай. Үд хэрэггүй гэв. Жааша дарий жаалинар үдүүлж мордуулав. Хожмин явдал юу болохыг мэдэхгүй. Дараа бүлэгтэр үждугай. 93 дугаар бүлэг. Жан овогтны грим бол жаагийн үүднээ шургаж сүйгэ ан сум дүр хорчлийн гал өрвсвэ. Огуулах ану функци ингийг явсан хойно жаажин хаалгачныг дуудаж. Өнөөдөр лин ан насны тэндээс хүн ирэж 20 дүр залчихвэ. Ямар явдал босныг мэднүү хэмэн асуусан дүр хаалгачин. Бол сая асуувэ. Баяр хормын явдал үгүй хэмэм. Өмнөг амгуулах вангийн ордноос нэгэн анги шин хүмүүс ирчихвэ. Чум алдартай дуучин химээх тул авг лоя баярлаж хоёр өдөр ши дуулуулан найр талтай лоя нарыг залж нарахсгүй химэм. Бэлэг тал хүргэх хэрэггүй бололтой химэн хэлэлцэж байтал жааш орж ирээд. Маргааш ор лоя очно уу гэж асуув. Жаажин төдий халуун дотноор залж байтал яахан очихгүй байж болмэй хэмэн хэлэлцэж байтал хаалгачин. Яамны бичээч лоёг маргааш яамалтгүй хэмэн залхаар ирчихвэ. Тусайх чухал учир байх тул эртээхэн очихгүй хэмэжгүй хэмэ мэдүүлв. Жаажин мэдчихгүй хэмэн хэлэлцэж байтал тосхны түрээс хамаарагч хоёр хүн орж ирээд амар ирэм мөргөж бараад хазуу дүр зогсчихвэ. Жаажин та нар хоожа тусхнаа би я химээхгүйлээ хоёр хүн тийм хэмэчгүй. Жаажин мөнх өөр үг асуулгүй жаашэ лүгөө түр ярилцаад тархав. Гэрийн зардас дэнглүү барьж жаашэ хүргэжээ. Жаалян тэр хоёр түрээс хамаарагчийг зааж учраа мэдүүлэх тун химээвэсүү тэр хүн өгүүлдрэн 10 сарын түрээсийг боол нэгэнтэй хураан авчирчихвэ. Чохмон маргааш хурц ирэх болгоо. Харин нийслэлийн гадна тэргийг барьж ялган тайлбарлахыг сонсгүйгээр тэргийн тэрх ачааг боолгочихвэ. Бол энэ болбоос фугийн түрээс хураах тэрэг болээ. Маймаа тэрэг бос химээсэн болбочи тэр нэн ойшосонгүй. Бол би тэрэгчний жүг эднийг хамааралгүй явх тун химээвэсүү. Албаны хэдэн зарлаг харин тэрэгчнийг навчиртал занчаад хоёр тэргийг хүчээр барин аваачихвэ. Иймийн тул Бол яаран гэрч мэдүүлж баймэ. Лоя яамандр хүн илгээж авчруул басуу сайн болэ. Бас тэр хуул ёсгүй албаны хүнийг баахан номогдох басуу зохмэ. Лоя бас мэдхгүй болэ. Ялангуяа тэр маймайн тэрэг аралжаачны юмыг үзмэгчи буулгаж хаяад барин аваачмэ. Тэдгээр тэрэгч нь өчүүхэн төдий хариу дугар басуу үхтэл занчмэ хэмэв. Заалийн сонсоод энэ яахан бол

Мэлхмэн уурдаж, тэр тарийн нэгэн хуудас бичиг бичээд гэрийн зардсыг дуудаж, үүнийг аваачиж, тэргийг барсан яаман дээр өгч, тэргийг цум буцаан авчир. Тэргэн дээрх юмос нэгж дутаж болохгүй. Жүүрвийг түргэн дуудтугай хэв. Жүүрвийг эртэнгүй тул Ванорыг дуудав. Ванор үдэд гараад эдүүгөө харж ирээдий тул жаалын нэнтэй уурлаж. Энэ малууд нэгж гэртэнгүй. Эд бодоо хорайхыг мэдээд явдал дээр өвчөөхөнд тусахгүй хэмээн бичхэн зардасыг дуудаж хурдан олж иртэхгүй хэмээ гээд харж их үндэснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь уу Линнан авгэ дараа өдөр нь бас хүн илгээж залчихгүй. Жаажин жааша дүр. Би яаман дүр учиртай. Лянгар гэртэн байж тэрэг барсан учрын хойноос нэхэх тул мөн очиж чадахгүй. Харин ихэл ооё боёог дагуулан нэгэн өдөр аргалтугай химээсэн төр жааша толгой дохиж бас болмай химэв. Жаажин боёог дуудуулж. Чи өнөө өдөр дааяг дагаж линган насны тэнд очиж хий үждэггүй гэв. Боёо төвхөрөн баярлаж дарын ховчсон сольж бэймин сов хүн чууя гурван хөгүүдий дагуулж ичээд жааша лүгэ уцарчи амар ирээд тэргэнд гарчи линга насны ордонд иржээ. Хаалгачин дотогши мэдүүлээд гарч ирэн. Лоё залж баймай хэмээсэн төр жааша боёог дагуулан дотогш орвосуу олон зүгийн зочид гуймэлдэж ихэл хөгжөөнтэй байв. Жааша боёо нар линга настантай уулзаад бас олон зочид луга ёслон золгож бүгдөр нэгэн зэрэг хэлэлцв. Энэ хэр нэг дуучны мэдээчин нэг хуудас шинэ галчиг нэг зааны ясан хүүбан барин гарч ирэн дээш нэгэнтэй ёслон мөргөд. Лоё нар ши үжиж хайрлах болов уу хэмэв. Дээд суудлаас ихлэн шинээр лдэж жааш өдрөх бүртэл бас нэг шинээр лв. Тэр хүн боёо гүжмөгч мөн өөр тийш ичихгүй. Их алхамаар боёгийн өмнө ирж ёслон мөргөөд арье хоёр ши нэрлэх болов уу хэмэв. Боёо тэр хүний гүжвөөс ү царай нь оо тавьсан мэт уруулн ангисэг түрхсэн адил зөөлөн болврын уснаас гарсан лянхуа мэт нахилцэн алхган салхина ганхах уд адил. Лавлан ажгалваас ү өөр хүн бос жан юу хам байжгүй. Тэр өдөр түүнийг нэгэн баг шинэ анги дахуулан нийслэл дээр ирлүгөө хэмээн сонссон болвч өөрийн дэргэд хүрээд ивлгөө. Эдүгөө уулжаад босвасу бас хэвгүй тул инээсээр чи хэзээ ирсэн ажи хэмээн асуу. Жангийнхан нүдэн зөв буруу тээш нэг ширвж аваад сэмэхэн инээмсгэлсээр арье мэдээдээ юу хэмээсэн төр олны дэргэд боёо дугуурч чадлгүй арга боёо хаашаач нэг шизав. Жан юу ханыг явсан хойно хідэн хүн энэ хэмээгч хэм бай хэмэн ярилдаж зарим нь тэр ямхта бүсгүй тогсоор ирсэн бүлгөө эдвгөө насны их болсон тул бүсгүй дуулхан байгаад мэдээчэн болж явмаа. Анхан төр бас залуу хөвгөө тоглож үжичихгүй. Тэр бас нилээд зоостой болоод 2-3 пүүс хэрхэлсэн болвч сурсан ажлаа хайж төвтөхгүй. Мөн шинэ анги дагуулсаар баймай химээж зарим нь хөдийн гэрэлсэн бэ я хэмэв. Зарим нь бас тогтоод байсараа. Тэр өөрөө эрим бодмой химээч энэ насны чухал явдал болох тул хааш яаш үйлдэж юр болохгүй. Эрхэн дээдх эгэл мөнхөх алим болсон чи эрх хүч түүлгөө тэнчвөөс үсэй болмай химэн баримтасаар эдүүгөөтл гэрлээдэй бүлгөө химэв. Боёо дотроон сэмхээр хожим хэний охин түүндүр таархийг мэдхгүй. Ийм хүндүр харилбаасу үнэхээр талгаар бас болый химэн боджээ. Энэ хэр синэгэнтэй ихлэж олон газрын ховор сайхан аюулгүйнүүдийг ээлж дараалан дуулаж нарган хөгжөн хязгаарлашгүй. Үдийн хэр дүр ширээ засан арих уу? Бас нэгэн зэрэг үжээд жааш босож харьсгүй хэмээн чөлөө өрсөн дүр линга настан. Бас эрт байсараа. Тэдний оксайн ши хуаквик эзэсник чигван дуулмай хэмээн гэв. Боё сонсоод жаашэг битгэл яваасаа химэн хүсв. Жааш харах уу дахин суучгүй.
Үнэхээр тэр Жангийн хаан Чин Шагоныг тоглож, сохтуу хуаахыг алган дээрээ таббаасуу бөмбрүүжээ, амантан өмхөөсүү хайлуужээ хэмээн асран нэгүүлсэг сэтгэлийг үзэгтэл харагтэл илтгэж хуваа. Дараа нь хоёул архтан дуулж, амарглан найлан китж хуваа. Бооги энэ хэрэг хуаахыг юр харсангүй. Ганч Чин Шагоныг хоёр нүдээрээ цоргитл ширдэж хуваа. Нэнтэй Жангийн ханы дуун ануу цуурэ тунгалдаг үг нь хурц тодорхой. Айзам цохлогдрох айтай тохирсныг сонссоор боогийн сүнс хөвхөлцэн завхарч хуй. Си төгсний дараа Жангийн ханыг энгийн дуучилгаа адилгүй нөрх орхой химэн таньж хуй. Тиймхүү дотроо сэтгэл хөдлөвсүү дуун болмай. Дуун боловсруусах өгсчиг болмай. Тэнхүү дуун экшиг ба хөгжлийг мэдхүй төр маш арван учир баймай. Дуун ба экшигийн үндэсийг эсэнихтал басу үл болмай. Шүлэг дуулал ануу сэтгэлийг уламжлах болбуч ясна нэвтэрч үл чадмай. Хойшид экшигийн ёсны нэхтал сугай хэмээн бодчугай. Бооги иинхүү бодлого ширэн мэлэрч байтал жааши гэнэтэй явсгүй хэмээн боссон дүр гэрийн эзэн шалж тассангүй. Бооги арг боёо босож даган харьж ирв. Харьж ирээд жааши гэртэн буцаж их бооги ирж жаачин луга уцчирв. Жаачин сая яамнаас харьж ирээд яг жаалянаас тэрэг барсан учрыг асууж байв. Жаалян өгүүлрэн өнөөдөр хүндр амрын хуудас бариулан явуулбаасуу санай мэдгэжээ гэртэн байсангүй. Үүдний хүний хэлсэн ануу үүнийг тус ноён мэдгүй. Тэрэг бариулахаар томилсон явдалгүй. Тэдгээр самуурсан этгээд хээр гадн зэрлэгсэн аашилж хүчирхэлэн явжгүй. Нэнчи лоягийн ордны болбаасуу би тари хүн томлож нэхүүлэн шийтгсгүй. Мархаславтая тэргийг өд юмын хамтаг хүргэж очимай. Өчүүхэн төдий осолд басуу дари тус ноён дүр мэдүүлж чандан шийтгүүлсгүй. Эдүүг тус ноён гэртэнгүй тул лоё бахан уучлах болов уу. Тус ноён дүр мэдүүлэхгүй бөгөөсөө нэн сайн болох мэжгүй. Жаажин албаны тэмдэг бөгөөсөө чохом ямар зэргийн хүмүүс энэ мөт аашилмай хэмээсэн дүр Жаален, лоё мэдгүй баймэ. Гадан чум ийм болэ. Маргааш ирэхгүй хүргэж ирмэ химээ мэдүүлж бараад гарч ирсэн дүр бооги урагшид авшиж цолхов. Жаажин хэдэн үг асуугаад лоотайтай луга уулзуулахар явуулжээ. Жаален өчигдөр үдэшээ гэрийн зарц нарыг дуудуулан олсонгүй тул гарч ирмэгч дуудуулбаасуу тэдэд чум ержи хүлэн жохсчгүй. Жаалян нэгэн зэрэг харьяагаад их мэдээцэн лайдагийн зүг. Бичиг дансан дотроос нэрсийн бүртгэлийг авчирчээ. Чи бүртгэн үжээд нэг заавар зар бичиж тэдэн дүр мэдэгдэхгүй. Чөлөө хэлэхгүй дураараан гарч яваад дуутахгүй дэр ирэхгүй. Албаны хэргийг саатуулсныг дарын түргэн занчаад хөөн явуултгүй. Химэсэнтэ лайда сандименте за хэмэн гарч ирээд нэгэнтэй мэдгэцсэн дүр гэрийн зарц нар тусвар хичээчгүй. Дами утсангүй эсгийн балгайтай хар бүс дээлтэй ширмэл шахаттай хүн үүдэн дээр хурч ирсэн бүгд дүр ёслон залхчгүй. Бүгдэр түүнийг нарийн ажглаад хаанаас ирв хэмэн асуусан дүр тэр хүн би өмнөх жин ордноос ирвэ. Манай лоёгийн гарын бичиг энд байна. Дээши хүндэт лоё дүр өргөн барьхийг гуйсугай хэмэв. Түүнийг жин ордноос ирв хэмээн сонсоод их бөгтөр босж найр тавин суулгаад чи зүдэрсэн тул сууж амрах туу. Бид эчиж дээш барьсугай хэмээгээд хаалгачин аваа чиж жаажин дүр барьчугай. Жаажин захтлыг задлан үжвосуу. Удаан өдрө зузаан хоног санаа сэтгэлээ мэдэлчиж сайхан ханилж ирсэн таныхан сүүхнээ лабрыг алсаас бараалахуя сэтгэл мөрөөдөн барахгүй баймай. Дүү биех эрдэн мөхөстөж эс болсон дон төмөнтэй гэмшин гашуудж атал завшаанаар уучлал хүртэж хязгаарын орно ялаан хүлэн баймай.
Эдүүгэ гэр орон буурын дороо өтөж боол зардсан бутран сарын чугай. Маны гэр дүр зархсаар ирсэн боол бооюн болбоос уу хэдий гайхамшиг чадваргүй боол бочи номхон шудраг хүн тул хуучин найрыг бодож авч хэргэлэн аман хүнсийг ануу залах басу үнэхээр баярлан барахгүй. Үүний тул тус хайлан барив. Бусад зүйлийг дараахаар мэдүүлсгүй. Энд дурдахгүй. Хуучин найж төрлийн дүү жин ян жа сүгдэн мөрөгвэй хэмэчгүй. Жаачин үжиж бараад инэн үгүүлрэн. Энд яг хүн илүүдэж атал жин овогт бас хүн өргөн баталчгүй. Төлөхгүйсүү бас ч эвгүй хэмээгээд хаалах чиндүр. Би түүн лүгээ уулж сугай. Энд үлдээж хэр чадлыг ануу үжиж хэргэл босуу барав хэмээн захав. Хаалгацэн явж тэр хүнийг дагуулан авчирж жаажан луга уулзуул басуу гурбантаа мөргөөд босож маны лоое их лоегийн амрыг ирж баймай химээгээд өөрөө дахин мөхин ёслож боо юм их лоегийн амрыг ирж баймай химээв. Жаажан жин лоегийн амр мэндийг асуугаад түүний байдлыг лавлан ажгил басуу алд илүү бэйтэй өргөн зузаа мөртэй өтгөн хар хумсахтай, уудам магнайтай, урт сахалтай, бараан хар жүстэй дорвлдыг ир гар тавин жогсож байв. Жаажан, чи угаас жин овогтны гэр дүр байв уу? Ирээд хэдэн жил сууваа хэмэн асуусан дүр боо юм? Өчүүхэн үн угаас жин овогтны гэр дүр байваа хэмэв? Жаажан, эдүүгөө чи юу хэмэн гарч ирв хэмээсэн дүр боо юм? Өчүүхэн би гарч ирэх дурггүй бүлгөө. Маны лоё өчүүхэн намайг дахин давтын шалж чи өөр газар очих дурггүй болбоч. Энтэх лоёгийн гэр болвас уу өөрийн гэр өөргүй хэмээсэн тул өчүүхэн би гарч ирвэ хэмэв. Жаажан таны лоё чухам энэ зэрэг дүр хүрчи болохгүй болээ хэмээсэн дүр боо юм. Өчүүхэн би чухам аимшиггүй өгүүлж болохгүй. Маны лоё болбоос уу хэтэрхий сайн хүн бүлээ. Өөр босдыг үнэнхүү сайн авч явсаар харин уршиг талчихгүй хэмээсэн дүр жаажан. Үнэн хэмэгч маш сайн болээ хэмэв. Боо юм. Хэтэрхий үнэнч тул хүн бүхэн тоохгүй байсаар хүн төр голгодох нь мөн баймай хэмээсэн дүр жаажан нэг инээж аваад. Үнэхээр тийм бөгөөс уу хаан эзэн харж үжих цаг баймай хэмэв. Боо юм бас дугуурхийг завдтал жаажан. Таны агийг бас боо хэмэ муу хэмэн асуусан дур боо юм тийм ээ хэмэв. Жаажан. Тэр бас ямтан хичээх дуртай юу хэмэсэн дур боо юм өгүүлрэн. Лоё манай агийн тухай асуу бас уу харин нэг хатсан үлгэр баймэ. Агийн занг нь бас манай лоё луга адил хүндр ихэл үнэнч бөгөөд багаас эгч дүүнрлүүгээ хамт наадах дуртай бүлгөө. Лоё тайтай нар хэдэнтэй сөрхий жанцсан ч тус болсонгүй. Тэр жил тайтайг нийсэл төр ирэх үеэс айг хүнд өвчин хүрчи амьсгал тасраад хагас өдр болсон дүр лоё ухаан алдтал айж савлж багалахыг хүртэл бэлтгэчихвэ. Золоор гэнэт сэргээд явсаар нэгэн пайл үнэ дэргэд хүртэл нэг хүүхэн түүнийг дагуулж нэг сүм дэр хүрээд дотор нь маш арван дэвтэр хураасан автар үжүүлчихвэ. Гэр дорвоос уу тоолошгүй олон охид сууж байсан нь харж байтал маш олон чөтгөр болж зарим нь хохмой толгойтой болчихвэ. Тэр айхын ихээр айж ихэд дуунаар хашгирч ухвэ химээв. Лоё түүний сахсныг их мэдээд сентимент эмчлэн жасснаар сая эдгэрч ухвэ. Лоё түүнийг мөн хивээр эгч дүү нарын сөрөг дүр наадуулсгүй химээвэсүү тэр харин угийн цангаа нэгэнтэй халаад өвчлөхөөс өмнөхийн альба наадамдэрчм дургүй болож ганц бичиг дүр хичээч ухвэ. Ямбар хүн ирж их өдөө бичи тэр санаа алгасгүй болчихвэ. Эдүүг аачмаар лоёг хавсран гэрийн хэргийг шийтгэх болчихгүй хэмэв. Жаажан нилээд бодож аваад чи явж амар тугай. Энд чамайг хэрэглэх цаг дур нэгэн ажил олж даалгахгүй хэмээсэн дүр боо юм заа хэмээн хүлээж гараад энд хин хүмүүсийг дагаж амархаад явсныг өгөхгүй.
Нэгэн өдөр жаажин эртэ босож яамал сухай химэн гарвасу уутан дээр хүмүүс чих хоншоор холбож жаажин дурш мэдэгд сухай химэ бичи бас ил мэдүүлж чадахгүй мэд хоор хоорондоо шимнэлдмэй. Жаажин дуудан авчирчээ. Та нар ямар учир дур хэн мэт нууж авч мэ химэвэс ү хаалгачин. Болчууд хэлж чадахгүй байма химэв. Жаажин хэлжүүл болох явдал химэн юу байма гэсцэнд хаалгачин. Бол өглөөгөрт босож үүдийг нээвэс ү үүдэн дээр нэг цаас наачгүй. Дээр нь маш сайхан муухай үг биччихгүй химэв. Жаажин тийм явдал хаа байма юу бичсэн аж? Хэмээсэн түр хаалгачин сүйя ани доторх бузар завхай үг болыг химэв. Жаажин айл би үүчсэхгүй химэсэн түр хаалгачин. Бол шаалсгүй химээвээс ү наастан нь бат тулын шаарсангүй. Арга боёо хуулж аваад угаан арилгахчгүй. Сая лид нэгийг шаалж авчирсан ануудари үүдэн дээрх үг болээ. Бол бид аимшиггүй нууж чадахгүй химэн өвөөсээр тарих уудсыг барив. Жаачин авчи үжвөөс ү жаачин химэгч энэ залуу хөвгүн сүйвэ ан сумдур чавган жохтыг захарчи нэгэн гэр олон охидлуга үжид самуунар чингэл болгочгүй. Ойлоггүй үр уршиг тадснаар түр бадруулагч ордны нэр түр улам манд бай химэчгүй. Жаачин үжээд нүднээс сан гал гартал уурлаж хаалгач нарыг үг гаргаж болохгүй химэн захаад сэмхээр хүн явуулаж нэн рүн хоёр ордны хавийн замын хоёр хажуугийн хэрмийг байчаалгав. Мөн дарий жаалиныг дуудуулсан төр жаалийн сантименти хурц ирв. Жаачин сүйя антур сууж бүхий охин цавганч бомб нарыг чийүр байчааж үссэн үү химэн яран асуув. Жаалийн үгүй түүнийг чум чинэр хамаарсаар ирчихвэ химээсэн түр жаажин. Чинэр хамаарч чадахгүй үгийг чи мэднү химээв. Жаалян лоягийн эн үгүүлхийг сонсвасуу чинэр дур лавтая зохосгүй газар байхгүй я химээсэн түр жаажин сүүрсэн алдаж. Чи энэ хуудсан дээр юу бичснийг үждэхгүй гэв. Жаалян үжмөгчээ. Бас ийм учир байсан ажээ химэн яг хэлэлцэж атал жаарун бас нэгэн духтэй бичиг авширсны дээр нь орлоё далд задлал мөхөм бичихгүй. Задлан үжвөөс бас нэг нэргүй илчлэл байсан бөгөөд үүдэн дээр наасантай адил үгтэй байв. Жаажин дарий түргэн лайда дур 3 дөрвөн тариг өгч сүйя антур елдгээж тэр охин цавгүнч бомб нарыг ордно дуудмай химэн цомиг тань авчирдугай. Гадагш үг задруулж болохгүй химэсэн дүр лайда захиаг хүлэн мордчугай. Өгүүлэх хану сүйя ан сумын бичхан цавгүнч бомб нарыг анг сумдар ирэх үйдөр бантаба бомб нарыг чум хөгшин цавган чамаарч хаая багсаг маан мэгчим сургадаг байв. Хожим нь Йомфи хатан хэрэгсэхгүй болсон тул улмаар цал гарч ухаа. Тэдгээр охтын нас нь аажмаар их болож орчлонгийн явдлыг ч ухаж мэдэх болов. Нэм бас тэр жаачин химэгчи байхан сул задгээ хүн тул фангуан нар дээр нүд тавиж хүүхдийн жан гарган тэднийг үймөлдөг бүлгөө. Тэр фангуанээ сөсөг зориг хатуу санаагаар болж өгсөнгүй тул энэ бодол юган охин цавгүнч бомб нарын дээр шилжүүлж ухаа. Тэр бичхэн бэнд нарын доторх чиншан химэгч ба бомб нарын доторх хаошен химэгч зум цэвэрхэн сайхан төрсөн тул жаачин дарын эдлүүгөө хөл нийлээд завч үлдэ таар басу хоор хөгжмөр оролдож дуу дуулан явмэ. Тэр хэр яг 10 сарын дунд үе байсан бөгөөд жаачин цавганчин сумын хүмүүс төр сарын мөнгө хүргэж очихдоо нэгэн арга бодож олоод олны зүг. Би та нарт сарын мөнгө авчираад хотонд орж чадахгүй болсон тул энд хонх үйдэр хүрчихвээ. Эдүүгөө тэнгэрч хүйтэн байна. Би баахан арих чимэс авчирсан тул богдоор баахан ууж нэгэн шүн зарга басу ямар химээв. Бичхан охид цум баярлдаж дарий ширээ засан тус сумын цавгүнчиг хүртэл дуудаж ирв. Фангуан ганцаар ирсэнгүй.
Жаачин хэдэн хундаг уугаад дарыг архны дүрм явуулсгүй хэмээвээсүү. Чин сян нар. Бид цум чадахгүй тул хуруу жимэлж сугай. Хэн шүүгдвэсүү нэгэн хундаг уусгүй. Энэ харин дээр биш үгэв.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Арвин норны богдоо жиндэн ямман жүлэн жүтгсэн. Аргун жөгчий

Арван гурван нас эрдэм жүйчээ салгасан нэ сүүлэр жоожин вангийн сүнсэн төвнийг хорлоод. Чанган хотны өмнө үдэн дүрүү болвол хөдөнсөн ихтэй нэг ийгэд. Хагаа нэжин болвол мянган чирэг арван өрх юм багаа тэр шидаж өгсөн нас сүүлэр болвол чин на нэгэн төлөн дийлэд. Өнөмөттүү байдал энэ доор болвол орчмын хөдөн сөннөө байдал дээр өнгөрөө өмнө үдэн дээр дээн толлаан үгэлээ болжээ. Өчн багтаа өрдөмтөн сэдийг чоглуулжээ. Өн очрыг зүвдэнэ. Чинаа нэгэн төллөө нас баржээ. Ийм байдлын доор миний бүй нэгэн тээж хогшилжуу. Гавьяа ту хүмүн чин андру бүлөвсрийг мэн саннаа. За, дарий төрөг нь өчнээ сэтгэл тэн нийчүүлж. Богдо өчн хан үнди. Төнгрийн сүдэрий тосох чи чэн лүү фан нэртүү тэгий чогшилж. Обчи бэйэндүр чагаан хоохчыс юмсэмэн чин ане арун сүнс.

Олон сайдын өмнө өжин богдоо жирлэг бон үглэнэ. Өмнөн жүр хуайнан гажир болбол. Ар түмнээ амдарлэг нэгэн тэллон дэрэ бүрэ болжээ. Хуайнан вангий болбол устгасан на сүүлэр. Хуайнан гажир болбол ихэгэр самаржээ. Ийм их нэг мажин гачр болбол ямар хүнний тэмэл болж үйдэвэ. Өчнээ жарлэг нэгэн жирэг боох энэ үйсад. Мөрин олон төшмөлө мөргэн олон сэда. Өчн дэгэн элтхана. Хуайнан гачр болбол нэгэн эрдэм дэни мэнна тэмэл басу сэна. Чиаң нам мэжин. Шяху ган гарин дорах. Сыма шаң. Фэнжи олун оди болбол. Хуайнан гаджир темлэжи. Гошин төммүні ехширгдээж ер болбол. Ар төмнэ амдарлэгі сэжир болжу. Ата тэнді эсэнін дарангу елхэд ехэ сэнгэжи. Мэдуэл өхсэн мэдуэл дээ өчэн бокдаа сонсад. Ехэдур сэтгэлтэй нэчэгсэн вачраас. Чиаңнан гаджир бичэг хүргэж. Шяхуғандыру ташияжи. Сымашян фэнжи хаягуули жуху жуубио хайр урхин яңжунде. Гошин түммін жирыг болбол хуайнан гаджир дэпшуул жи. Эн мэтүүгар мэна мэтфүүгин гаджир. Үрдім дэнэгі дээр олжу үжім боғдо чаңан хоттин гаджир жаргал тэвэ хитүр дортхуэ. Жичи жалгам жилху ачриги хэлбасу. Баарагу лунгши хансунгин гажира. Чиншуэн ванхуа лиджи. Ихашир гуашин тумиги жангжун баатар тоичжо хтру хэ баллад. Хуангинан хаягуал. Хоёр боком дийчлэн мянчин исэн жүүгин гажраас ерэгэд ардаас амбаддаа датвэрий ихэгэр даттэж. Чирэгэн хүшигэн нэгэн тэллан бүдөрүүлэж бэхүн бүлэг шүүхи. Лүүхэн гэнээ гажраас сүншангшүүнэ жэрлэгаар явсан шиаужүннээ бүйо. Нэгэн тэллан өднээ чирэгтөр ер чихсэн юм. Жаасын ясаар ерөөд болбол. Хуанг үйнаннээ чирэгтөр шурагаж. Өбүрин бүй болбол хуурмаг үйэр хуанг үйнаны мөл жагаад. Төм шэтрэгүүгар чарахчу гард орын мэнэ явхсаггар байгаад. Жууи түшмэл жирэгийгий жүүжээ. Хэдийбар хуанг үйнаннээ чирэг байдаг болбож. Хан болсын түлүүгөө жүхтэгнөө гэссэн жүрхэнээ бодлог батуу. Жа, шиаужүннээ бүй чирэгтэн дараа жүүй түшүмөл бээхий түр дортхуэ. Жичи хуа лийжийнээ бүй. Нэгэн үдрүү хуан инандыр мэннөө бишэг жохчээ. Овэрин жахтан жалаба. Хуан инан бичээгий олг үссэр хуа лийжийнээ жахтар үрэад. Хаяг үлін бүй болбол, чирігін хүч бүдүр үхсан ба, чагий хүллэ сүүгад анжил нүлэд бачжи. Хан болсын толгүр түр болбол, сүйрін бату үүгэ болжи. Ийм бээдлін дор манэ бүйс, дэнэ галигий үүсхэж. Жах бүгамд, ичэ чанган үру дохтл басу ямарвэ хмэвэ. Хуан үйнан үннүүгі сонсанмэн алг дэлдэн бүй мэхшиян ина чхэд. Ихэ сэн, ихэ сэн. Үнөө болбала, үйвэн болас уарагат лүүхэн гэнээ гаджар үдрима гаддээн үүсэд. Уалсин дотгоадыр сэннэр багаадыр чоохэн болад. Бэх, ийн ташырмдээр болбал бэдэн дарий түргэн чирэг хүтлэж.
창안 노로 두신 눈문 지르기 흩들고 보수 도매협발 주이티 알틴 헐롯 롱시 한송인 갓지라삼 벌버시드 화리 지그나 와라버시오 황이 난테 허야구린 버이시니 벌버시다 허이르터딘 지르기 버터지 용시관네 가찌르더 허야구린 버이다 두신둔문 지르테 바트르 벌롯 호시드니기 버르터서레가들 바가비시 올음지발지 이슨중인 가찌르시드 어브린 허이르 버인 벌롯 데네갈리 우스간 것 우드린세나 자긴세니 셀럭사를 베가다 차가 확샤 털치지 너가 누두리 누하분두라 치르마뜩 육벌털이 이것 화리지네의 친쉔왕 오우리 무열은 치르우드가 후착 털리슈 치르마뜩 착 яхталагэр квалиги соосн орноос өндөдөн бас мен сургуули хаяг байдгаан чимгэл мен чинэн мен махны шоттер мен сүрдний хаяг мэйлэн жэнжу совтнэртэн хаяг хамгийн гатур мен чиллен суа цаганалтын хаяг хамгийн гатур суахсэр мен арабын нэмэн лөөжас гохгүй гонжургас алгаж ар өвөр талаарана гаттыр талааны чангам мен чин тэргүндүр үжин хүй харалтан дуулаг тэргүн нуру явхтал дар дуулаг дохтыган хавхтал дар дор талыг өргөн нэгэн дохтар жэга чангжи хүлэндүр барсын толгтыг ганун гатлыг үсгэл ем карт хүргэл өхүү жевсэг түмэн өргөстүү Хамыр шидмиги делеч

дор тол ирвгнэрэн ахтын мөрнөс үсрэ хөлн бод асар тендр овдгий алахт сотмын үсрэлэн гарчо холсн тендр барс өвшиёхсн мөтүдөр билжнэр жохсн мэж ток сэжн харан хөнгөр чагаар догор хараганы вата төшнөм бэг ганжан дун по нэхк мандагор чи гаргалсан чаккан лангян ота бэгч альвэн жир төшин дэмми удгой шуо хамхамдан та валерол чахамэн чин тгүнэ гэрдорх чангжин тгүнэ ту хали шан хаслун кайгун ян хөбөгүн хаянду өдгөр чангжин нэгэ тос тос дортон ток токн дэрн новаяч аммуфсиги болвол татшгүйгаар хар токн дорон багшилнгман чиншэн ван тэнич бод чирэг мартагд я хон нэгэн жиргэд огорч чигүүнүүд төмөр шиэтл нэгэд жах богон хан суугван хавэнгэн мэн тогомруу тамлжи

нарндан гэлбас игэлнийг ахтын хөлг мэрдэн игэнши амгаа жоогад тамра хадирлэ албнэ ширэг өшүн дум залоо тохтрат гойда тэгнэ варавсын хүмүүнө чиншэн ванда хвали чинэ бийн болвшчаха багамта хансууган жутта харамсын жевшиг төрөглөө замлэхи агын нумте тоосын гинши арван жан дэгүрө хорэнжа хатгаралэ оббл валлан тоосын гинши охтруи дилбар хийсот гаралэ вангл вуурин тоггл дарама хасны дондана мэрэнжа хадрэлэ валлас чиргөө түшиндум васын варсгарэдл төрөглөө дирэлэ хата оолиг хөтлөө тарлэ ван хуул янжанин тоола хатгаралэ хансууганни хэцгара болмут харж бэтл өөр болоод ирэлэ Богомтино баргун жахта өдөшн гажр эл валлааран валс чиригиги жахсагм мен хату жарлаг болга чирхи Жах богом тан сууган нэгэн тэл өөр болгосны дарага Харгуулын чириг болвол нэгэн тэлэн мэтэ тошн нан гүйл чөөж Богом тин сөнгөндөн мэдүүлэт яарлд живэна. Хөрөй зоот. Чин шүэнван хвали жигэм буя. Чиргэ төр жогсоов гүнэрэн. Ондр уулнэ гатра. Урэмэрнийги довтлж ондр акул сүүн хашан нэргэл дүр гарман дөрвөн жүгит ажглын шинжнэ. агын голны өргөлдөр ан хаали жигэн жогслоо эрдэн сэхэн шивгий болбол өч хүнэн дааруулжи өнтэй богомта хансууганни өвчүн доорон авчирвэ богом дин бэдлиги шигм жиллад үжили ол хадигин тоолаад өчгөс кэшан жинги жүүжи Вахте боллоо тэтэгий чин шигм жиллөө дирлээ. Валхин жахлаа богом шида хансуу ганни шиг

агылыгын үндүрү агуулын иччээ багуужу чирэг боохоомын уул усны фэншүйгий шигэмжил. Ондүр ехэ агуулыгий түшілгөөн болгаач. Өбус болоды бүлчөөрийгий болбыл үнтэ талдан болгаач. Өргүн нуудам талыгий бээлгааны талбар болгаач. Дуошчын дүммін жирг болбыл жил дөөсі даттын чичірмэй хүннийгий бүлтгөөч. Торын дөөсігий даттыж тахтын мэй хүнний даралын шаагад дөөршчын гаджыр тахтмэй хүнний бүлтгөөч. Дүбөөшін гаджыр таш малтаагий бүлтгөөч. Чиргэн бошын гаджыр уналгуугий даттыж жир жипсігий онгул гондыр хатгаад. Өр оттаагий дөхтгөө мэнчин уотта оннэрий мандуулж уолас чиргэн их бооши таарн боочи. Тэрвэйсэ ди хаанцу гонне сунгбинг омужабылжан тагутхуныр жанхай. Харгуулин чирг дамдаммара мудулжиэна. Сөңбің үрші, сөңбің үрші, төте нүгін үжбілі, тотегар үл, төгөө нүгін толған үсіндөз үл, үй үрсі мүтгөәгж. Сөңбің мүй сөң сөмүгін әрі асыртен дүрі гарад. Холи үтчыг жилігі хойн үдіндөөн таар олад, алсын барагий шығымжилад үжа түнкілі чин шиэн ван хуали жи. Жанхуай сүңбін датырыйын батна. Үрті дүгөгөз мүн хуали жи есін жүгөз чиргөз жена гэссін нөрі бадавал. Хан валсад ег чирг өс жүг жена гэж басы ема. Чынгілі үн үттір боком тэн жақтыр босын нар үжібіл сен вачырды өвэшіму я. Ваткан өттүрө жуачкан хонныгы валсын богомто хансу паниги сиятыл соочи жанхуэ бий. Чечин нэган өссіл юүгэн четтылан сохин үйсіл хан валсыйган хамгыл саха. Чиншуэн ванда хали жиды чирдарат.

Очин янсар хуайгл хуайгнди тул чангжил хварчаж өсөг өргөд хөвнө бай хвалсын тен дөхлөн гарч хуайх ширги өдгөн хөнгөр харан шат тэрвисэ бар гүнжи өхсөй хөйм болж аннудрун хавд ханумун гарман хансуган нэг дан мөрнэгэн давтлагаар тогтооно тэрвис гай гунвэн бигэрцгүй хөжөө хэна гээгвэ гай гунвэн өчвэн дүр хар томрын хойгийгий хойгэлж гартүримэн томр ищээ чад тиэгаан чанги сохсарж уансын хүлгэ бор мэрэн дүрэн дөвхөл мэнчин нэгэн саллаа тапан мянган чирэг анхи салгаан авч бээлдэгэн талбар тогатхад тогн нүмэн жахсгаан инэмнэ бэйлэр ба Чанхай оврын бай өнөдөрийн дэндэр бүйвар гарсгүй чиншөнөн хаалижи гэдэг төмөн нөри төнчиг багатар юунаас юу магадгүй мэн Чанхай овши бүйн дүри мэн чаган мөнгөн хойг тоолыгий шэнгэлэм мэнчин картүри хэргэлэ хүчивсэг дам елдэгий өргөж хөлгэлэ хүү хөлг чабган валам мэрн таркан мэмардаж нэгэн салам янган чирэг бадырдамын бэлдэган жанчан тогн нөмөн бэйлэр яхсгалын нөмнө паталвэн Тэрэс Чанхай гэдэг хүмүүс бол нас зүдэр жаран марвэн нас яхсгалын нөмнө бэйлэр өвгнэрэн тамилдар жаган өндөр дуу гараа хасгарна баргүн жугас дээн үсгэхсэн юм хомгон өнөдрөө хэвэндүр ямар шалтгаанаар хан болсты халтгаар ирэв дагар асууин исэд гайгүн юм их дугаар үглэж яана миний буй бол чинжэн ван хаалижиг нь ихэж янжин өнөдрөө хэвэндүр цах богом хан суган нан телбад өгчөгтөр толбол нэг чадигий чадлагай өрөөсн живсэг шоггүй хөрбайгачи өсөргүчэд өгөлжг чон наман зү өгөөрсөн холгон мууруу намын малтгаадлаа хэрвэ өсөргүч бэсв чангаан хотий зү хөртөр хурбул хайян шүү оо Чанхай үнэ хараагаар даагар нүгэлжэн хан болсын бадагийн идэж хан болсын ос ширэн дээр төрсөн хүмүн байгаад өнөдүрийн хэвэн Валаслога өсөргүчэн гэдэг варабахсан халгэ өн өдөр миний өжил өгсөн хансуган нар гарын гэдэг чинь тэр холоогоос өр төнгөрөө хаад даа гарын доктор тогшин хүрийн манд төргөн нөрөө хөл миний барьчих дам илдэн доогөр нэр өгөө шүтгэрнэ.

Танараас хөнөр дээрээ тод хөгшилж гсэн жанжинан гаргаад яхаар хөдвөл төргөн овг нэрийг өнөл өчгөөд исэн болгийн дор ашвш овг нэр дээргүй доогаар нь доктор хин үс овгийн чин омг жан дагууд хөнөр жанхай ватан жил цачаан цах богомтиг сэссэн ихэр жанхайг ман сонсонгүй юу гэлтжи бэсар хөргөл боллоо дэрч бэжэсар бэлдэгам болж ванс нүлгэмээр байдаа дэрч гар гар инжилсэг сажадараа дэрч зүрч гарч зүвөрэр гэлэрч зүрхэн хийж агаан чавшилаа дэрч хэнийг юм өмнөгий тасан арбну хас хэрн үе болоод ирхийн үесэд хоёр хүн жагварлан бэлдэн мэнч хөлөг банамэрдин тамраад би акын живсэг харал тараад авч алга хоёр нүдний хуршаа тэгнээд авч ахт нөлөгмөр гүйтгнээд авч элэнчгэд элигэн аллигэн мэн сан арбин хүш тэгнээд харагд хүнний юм цалтын хүннэр хүнгэйгэн мэн сан хүш боллоо шатл тэнгэс гэж 40 хос 80 нуя болж ирэ хийгэн мит бэм бэн жангвайгэн бэхэр ахуу тагун барс ерж лутонтох нэглүүга болж ирэн живсэг зорж ирэ хийгэн мит мэн гай гунгэн хөгшин жанжуны хүши хөлөөд болох боломж юм.

Бавар. Өнөөдрийн хамндар миний багт хан суугаан нэг гацэр. Нэг тоо гарчам. Ирсэн хэмээгийн. Эмдар явж тэлвэгч хасрын ирхийн үс. Ирэх хүжигсэг тайшаан уулаас хөндөө санагдсан мэнчин гайгүй юм. Жабигийн өрн. Зүсүү шинэг мөрөн жоло дараад борлоод гарыг гэтэр. Хөх гэд аваад хэнаас нь дараад хойдаад гисэн. Тэргүүн оногдоод бугал зураг тас ошоод гажир өнөд баллий шүү. Өнөөдөр хэвэн даа дотор ишөө. Дийлсэ харан давхар давхар шогчээ. Хуалиж ахар дээн дээрээс үтжээтэл нэгэн талан гайгүй юм автахсанний үтжээ дийлэг тахсан наран ишөхэн шүү. Хоёр өдгөөд салхуу харан шогсны сүүлээр нэгэн талан сайж өнөөдрийн байлдаган төгсвөө. Чангхайгийн буя өнөөдөрийн тэндүр нэгэн дэллэн нэг өрхийн жангжунны алмэнчин оовүрийн буусандан буваа. Гарт орох жангжун ширгүүд мөн хохшин зүнгийн хөндөөгөр чичлэн. Буямр хүүр өндөр буумэнчин чагдаа маннаагийн чангжиллэн мэн чааш наши өхөөгөр хэрсүүлээ. Өгүүний дэмилөө түрд ортхвээ. Нэгэн өши өнгөрг ану харам ху жибичо төргөн толаа хаалижигийн бай гал жиалган бүтүү хилэнэлж нэг дугаар жамын чирэгдээ илэгдэв бай хэмээн чин хорслтий болмэн мангари нарид гархигий хүлэнэ үди жарчуу бэ наатл мангарин барчаг болваа өрлүгэгийн чэшүлий хөргөлж барав гэнэрэн хаалижигийн бай хэндэрэн төхлөмийн чин ханамун гарч харслыгийг ишэж цах багамдий өвдөлсүүгээ тэрвисэд дүүгн хаал ийшаа би гарцгүй хөчөө хэна лавдуул гэвгүй өхшигүй эндэр хоёу дуулыг ичимгэж гарт хөргөл өхүү живсгээ хос мэнчирэгий дэлэмийн чин уан хүлэг Төмөр хөхөөмөр тиохаа чимдэрдэг өхлөмэн нэгэн салла таван мянган чирэг анки салгаан авч богоом тинчаа бэлдэган жанжан тагаат гэж бүйлэр шүү. Өнөөдөр сөмийн бас өвөрэн гарж ирж. Ах дүлгийн натган нэгэн салла мянган чирэг бадардын хояг үл юм бай ас тарж обогнори тэмдгэлж. Хаалишан яг тугаар огол эн өдрүн хэвэндэр хөгшин жүндэгчи миний гарнаас гарах вия төв хөлчээсэр хөргөл хөлчиг батчир үгэн хөндөө гарын живсэг сажаа дараад хөлгөнамэр тоглоо дараад ах нүлгмэр сүлжэдгийгэд абаанычтэй живсэг харгаас тал таш гэн догчлдэн догорч валгангал толсгмэн батрмгийн чи наашин чаашин эргэж нясгүүр юм барс сүл чи хүмүүс нэг мондор нэрин нэрин гал бай тэрэн батрамын чи нэмэн хос арван жирга журч тэрвис хаяг үлийн бай алху нагур түүлийн дүр толж хөнгө хусана хөгдгнэн толж хөрн хос дүчн уя бай гэр хийгэн тэрвис хаали шангын ёх шиг юм на чанхэ хүлөө жиллохи бовор хаали шанг Тахшин зүрийн мандалад ирэх, тахтарч ягаад цутгаад ирэх, хөргөж барба жилаад ирэх, хөндөө гарын живсэг харгаас салах, тэрвисөө жарын живсэг дөнгөдөрч, гарын аллах дүрж өвдөөд, нүдний чиг гал саврам мэнчин. Жан уэгийн бай, бай ч хонду хөлөс гожин

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянахч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдч хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн Уудам Хорвон уян гихшиг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмаар та бүхэнд Өвөр Монголын одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч, Хорчин ордын дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч, судлагч, улалж хуайх сурвалжлсан сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээл мөн нэрт дуучин Баян Юхагийн дуулсан Хорчин ордын дуугийн төлөөлөх бүтээлийн нэгэн болох Ролгор маг сонсгор болно. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоноо.

0: та бол яг өөрөө бол одоо энэ дуу хөгжмийн нэг сурсан мөрөглөө яг өндө онлын юм тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: Онлын мөрөглөл.
1: Тийм бай.
0: Бөөжин төсөл онлын мөрөглөл сурсан.
1: Аа тийм. Бөөжингийн төвийн хөгжмийн дээд сургуулийн хараа том сургуульд эхэлж сурсан бай. 53 оны номер. Аа та төгсөөд одоо тэгшэд дөрслөө тэр дээд сургуулийн онлын салбарт орсон бай. Тэгэл 1964 онд ерөнхий сайдын Төв ерөнхий сайдын жаавараар одоо нэг шин дунд улсын хөгжмийн дээд сургууль гэж байгуулсан байна. Төвийн хөгжмийн дээд сургуулаасаа одоо ардын хөгжим тийм ба үндэсний хөгжим судалж байгаа энэ одоо багш нарууд ингээд салж гараад тэгээд дунд улсын одоо хөгжмийн дээд сургуульд байгуулсан гоо да бид салаад тань шаачих. Тэгээд төгсөл одоо танд үлээ. Тэгэд олвол тэр өрмөлийн орон сайн маань Ахмад үеийн одоо мэлчиг ах. За ангуул одоо наадми даха. Тэгэд бол аяа чин 52 он 51 онд бөлөө. Одоо тэгэд төвийн хөгжмийн дээд сургууль шалгаж авсан байна. Тэгэ одоо аяа 53 оноос аваад одоо энэ Хараатам сургууль бол одоо Бугасаса Бугасын хүчээр одоо сургаж өснө. Багчд өснө гэж ингэ ч юм уу сургаалаад ирээдэд манай бохоо дарга салсаж юм бохоо дарга тийм бол өөрийн чинь одоо сэнж авсан шиг да манас одоо бас багцудаан тамалд нэг очиж явуулъя. Тэгэл бол би тэр үед чинь одоо катерчдийн хөгд тартнарын тийм сургал гэж тийм нэг байжээ. Гамбу зүдий шашаа гэж. Сүүлэр сэмэн шавсан байна. Мөтхөд аа манас ядан гэж тоглолаа нэг төрөгт хөөгээд ингээд гүү та наачаад манай мэлчиг хаад анх шалгалт хийжээ. Ингээд бол да бид 3 хүн тогт хийж. За өргөтэй сурагч юм бол би. Бас нэг өргөтэй сурагч 2 очоод одоо тусхэ нэг манай Шэян гэдэг. Шэян ахын гэдэг маний тагуулаа да орон сайхан ээ. Одоо энэ бүр багчаа да. Бүр анаа тийм ба. Яаж одоо энэ бодин тэнцэнгээр явдгийг л да. Тусхэ хүн томлалаа. Маний тагуулаад очиж шалгаад. Тэр 2 хэрн бүтсэнгүй болсонгүй хари би шалгаад орчихсон. Голд би яагаад одоо яагаад гэвэл миний бас димэл анч бүр хөөхөд ямар онцлог байх юм ээ. Голд миний одоо нэг давангад халуулаа яхам гэл би ардын дуусан юм байна. Жарам жирэмээ өлгөр мүлгөр бас багсах нэг хоёр бадаг явуулчих. Энэ лимпа бас нэг багсах чадан. Ингээд их юм ой. Энэ хөө харим болно.
0: Сууртэй байж гис.
1: Тийм энэ харим ардын дуунаа харин сайна. Бол жаг нь хөө явчих. Яа, энэ яаж юм бэ?

0: тухайн үед тэгж бойдонд очиж сурчихна гэдэг чинь таны гэрийн нөхцөл бас боломжтой л байж гэсэн юм байна.
1: А тийм ээ. Энэ бол одоо юу гэх юм бэ?
0: Тэр үед амар биш.
1: Амар юм. Миний адамын утгаар боллоо. Тэгээ нэг одоо юм нэг хэдэн талын нэг шалтгаан байна. Нэгд бол би хөдөлдөн байхд боллоо. Одоо тэр үеийн артууд бол одоо хаш энэ артын дуу хоор хор үргэлж болоод байна. Маш дуртай мөхтэй авьяастай. Хөдөл одоо нэг хоор дарддаг дууд болдог одоо хүмүүс одоо тарай тарай чимээ малчин олон байна. Одоо тийм нэг орчин тийм нэг оршинтай тийм нэг орчин тийм нэг одоо орчин тэр байна. Эний манд нэг дараад бол одоо манай өөж манай өөж бол одоо сайн дуучаа сайн дуучин тэр дөр бид бол эж бүхтэн ой тэгж гаралтай гэхээр тэгж вангийн төрлөө чөхтэй маань манай өвөг аа манай ёё болоод жирэ донтой одоо бараг одоо тийм ба тэр төрлөсөн бай. Чөхтэй мал юуийг одоо эрхлэн юу одоо тэр яллаа. Жирэ төрлөө одоо яг гэн гэн ёо нэ лам одоо ямар хавлган гэн ёо нэ одоо вангэн вангун манай гэр манайлаар руу явна. Ирнэ. Ирнэ. Чөхтэй мал заавал одоо эрхээр өглөө айсаа өрг.
0: Тийм. Яг л тийм нэр баяр
1: хэлдэг. Ээ, заавал дуу.
0: Боломж юм биш.
1: Заавал дуу болно. Тэгэхээр манай ээж бол одоо хамаг гармгээ. Орчин тойронд бүр одоо нартэд дууч.
0: Боргөл тийм
1: ордны
0: дуутын шахах.
1: Ордны дууч юм. Яг л одоо тийм аа, ёсолын дуу.
0: Тийм.
1: Тийм ба өртөнөө одоо вангийн ордонд дуулдаг дуу одоо ламын шилэг гэж хэлнэ. Замын ши. Ламин тоогч, ламин багтгал гэж хэлэхгүй. Тэр бол одоо ламин шүлэг гэж хэл.
0: Ача.
1: Мөн одоо ламин шүлэг дуулна. Энгэл одоо хором хорлоор хөвхөн мөр толгоход бол одоо тийм ба. Хөөн үнэ. Одоо хормын дуу тоолно. Тийм,
0: хором төрийн дуу гэж тустай.
1: Хором төрийн дуу. Астан бэ.
0: Тийм.
1: Астан бэ. Тийм, ихлэнгүүдэн одоо одоо тийм хот хот гэе юу юу нанад огтж юу гэж юу дуул тийм ба цангад мөрөхөд юу дуул мордход юу юу дуул одоо өөч ихэн тэгэн салахэд юу юу дуул юу тогтолтой манай гэж дуул нэг бүри бүр мэт
0: тэрэн бол таны гэж гарамгай
1: аа гарамгай
0: чи манай араар ч төрийн дөрвөн шангийн аймаг гэж хоримд дуул
1: тийм одоо баг тийм баг
0: тийм тэгээд бол одоо бас тэр тос тос
1: байна төрийн гурван дуу юу гэж тийм аа яг өсөрх то алтан могдын шил цаангуул одоо хавтагсар ийм нэг одоо одоо бай.
0: Яг ухсан ерхэд алтан богдын шилчмэл араар орсон бас яг төрийн дөрөв төрөл болдог шүү
1: дээ. Одоо бүр хорч юм
0: тий. Тий.
1: Манай жаач юм хорч юм.
0: Тийм.
1: Ар хорч юм хорч юм.
0: Бүр. Тийм байж юм.
1: Тий.
0: Тэгвэл богчин гэсвэл араар орсон
1: бол. Тийм байна. Манайс нас энэ бол хоёр дагаар шилдэг. Гурав дагаар шилдэх юм аа одоо манай гэх чи бол одоо жоохон манд ах үеийн ой одоо уран сайхан ча. Бүжигч. Алдарт бүжигч. Тэгэхээр дарах гэж. Тэгээд одоо манай өрмөнгөн орон сайхан байгуулан гэдэг. Одоо хамаг төрөндөө ирээд ангуй ах нэг үе надад бүжигч юм. 10 15-т бил 16-аад тань. Одоо ирээд мод бүжигч хийгээд одоо болсон.
0: 93
1: болсон бүжигч. Тэгээд

0: тэ пас үн одоо арилжсан юм нэг ата байдлаа төгтөм надад юу нэ манай дүү нараас олоо юм нэг фэн фэн санаас юм нэг бодлоготой одоо манай энэ одоо хөгжимээ түүхэ одоо нэн одоо тема нэн баллар гэснээ болоо нэн сэ түүхийн нэн урт болоо нэн сэ ингэж бодно юм бол одоо юу нэ уртын дүү нэ юу нэ бүр одоо шүмнэн хонгоос үсэжээ юу хэрэг дээр мант юм биш
1: яг цаг үе
0: уртын дүү болоо ачлаг мэнэ голдо монголчуудын юм нэ үүдэж бүтээсэн тийм нөхөлбөр байна.
1: Өнөөдөр үеийн хувьд бол одоо ил цаг үеэс хэлцээр ярих нь таны
0: аа яа н өртөн дугаарчлаа гэм юм. Ата чинсэл ихтэ надад бол хүмүүсээ дээр барах хөвлөс чинь таунад даяа барах төрөнгөрөөд гаргалаа.

0: Зарим Монгол аймагт бүр мордондан сайн. Өдөр талье бичэрээс. Гэтэл ортын дооны хөвжл төдө хөрөө талааг. Хөрөө. Барагчд. Тоохачд. Басл төрөө ангөрөө. Тийм ба. Аймаг төрөл хамтар бүжиг юм аа. Тартай. Тийм ба. Ангөрөө хийнэ. Бөөнөш тө. Тэгэд бол ортын доо нам. Ортын доо чөөн. Хөвжөө. Хөрөөтэй. Сүүлэрс өнөө хасаага бойнглэр бахийн уртын дуу үдэд бахраад хой өнөө тийм хилэн голдор юм уртын дуу манай ягаад байдаг вэ? Бид нэг одоо уангихтай удаан дуулдаг одоо тэр янгийн дууганы юу гэнэ бид урт толгоогоод бид уртын болгоо уртын дуу болгоо дуулж тэгэж үс одоо болсон уртын дууны тэр оргилд хөрөдөө яа зэр хогнооны үед одоо юу нэг гарын чавс үн боллоо заавал юм нэг миний бүтгэр болоо нэг гурав нь нэг горвын шалтак нэг юм алла хоцрын байгаас давшингүй ороо орчиж явах зарим юм алла да хахчингүйгээс нийтэнгүй зөв орчиж явах гурав дугаад болла одоо битүгэс нөгдөж одоо тимшээ явуулчих тим нэг үеийн гурван талын шалтак бүрдмэн чин сай энэ үндэстэн одоо дэлхийгээ донсох үедсэ орцон товолж эн чам энэ оргилын мөрснөөс өлөөрэ орчинд одоо яаж хаад гэлэх вэ? Одоо хүртэл хаад гэлэх вэ? Хаада бахын дээр дуулж хэсэг дуугүй. Би хаагаад тэрээс нэг давтал тэрээс давах гэдэг нүсээ нэг доо гаргаад. Дийл нү одоо яа хийх гэлэх вэ? Шингэн байтгүй. Тэг том онлайн жиш хятар өлөөлөй. Цон луу хоо зоошан жимбу. Цон фэнсан зоошан тонги. Цон фэнби зоошан кайфан. Эн гор бүрдмэн чинсэ.
1: Төвхийн шилтгаан өвчлөл төгөл
0: бүрдүүлж байгаа. Гурван шилтгаан бүрдмэн чинь ортын доо болно. Цэгтэн маань шингэнүнэ үе гэнэ ямар одоо энэ чон одоо юу нэ уулж гинэ ангаад энэ чон уулсны надаа одоо ортын доо гэж ингэж хэлж байна. Тэр шин мэддэг ч энэ шин маань одоо тийм нэг төвн гооч хожа тийм маань тэр дотор байна. Рул ан хогна. Чангэ гэнэ рул ан хог. Тэ энэ одоо ортын доо тарах. Энэ шинэ тотемин эний хитөөний эний ханд ийтри хаасан чангаар боруу боруу ялгч
1: бидний үндэсний дуу хөгжим ямар шат үе дээр явж яаг гэж үчи ямар байдлаар байна гэж үчи одооний явж байгаа энэ байдлыг
0: одоо бол юу гэж хэлдэг вэл одоо дэхэж тийм ба сэргэж дэхэж ойлгодож дэхэж одоо дэлгэрдэх ийм нэг үдэн машин юм хүрээд байна гэж би ингэж үчи ягаад бол миний дөнгөснөр хэлбэл манай энэ Монгол хөгжим бол гурван үндсэн одоо онцлогтой. Нэгд бол эмлэлийн урлаг. Нэгд бол эм ахуйгийн урлаг. Нэг юм бол эмдэрлийн урлаг. Эмлэлийн урлаг хэтэрлэл шинмин дээш. Эм ахуйгийн урлаг юм бол шинтай дээш. Гурд бол эмдэрлийн шинхэ дээш. Шинмин дээш, шинтай дээш, шинхэ дээш. Тэгэхтэн бол энэ хүмүүс бол байгальтай одоо хамаг нэгд ойлсон тийм ээ хамаг гүн одоо ойлсон одоо ийм нэг урлаг болно төгтөн бол нэгэн давшиг дутам тийм одоо хүмүүс энэ байгальтай их байгальтай зээдэг дутам энэ үн чиний мал нэг дэгшил нэг хүний хөслийг тат тийм анда бүр одоо тийм ээ одоо ийм тэнгэр тулам энэ одоо юу нэ Луас дотор суугаад тийм а агаар төнгөрийг бүрэн бүтэн олжчих вэ алтан нарын шингэн олжчих вэ тийм ба ийм нэг ийм одоо хоригсон тийм адуу шиг ингэж амьдэрчих хүмүүс гэнэ тэнэр ши одоо манай монгол хүмүүсийн сонсгох юм болоод өн дотороосаа саруулж гинэ дотороосаа томлог байна зэрэг том бүр ингэж наашангүй ирж ирэх юм юунэ тусд
1: байглаасаа зээдэх тусам
0: тийм аа
1: энэ жил хэрэгцээ нөмдөө юу гэж байна яг утга нь
0: бол тийм шээ алдсан жагс ихэ гэж одоо тийм аа одоо тийм шээ алдаасаа одоо л
1: таны жийрлэл үнэхээр гайхалтай таа бол жисэн шээ анаг дэлээ мөдийн гүй хүнсний хөгжмийн өмнөд би бас л сурах цараан байна гэж тэгээд энэ үндэсний дуу хөгжмийн судлахаас өмнөх болоод одоо судлаад өнөөдөд хүрсэн дараах таны хөдөл танилд ямар хөвөлтэй болсон бэ анх эхэлж орсон юм болоод өнөөдөр ингэж буцаад харахад
0: энэ миний нэв одоо энэ жорлог тогссноос нааш болоод гоожиж хавар шилжээгүй нэг л жам нэг л ямаараа да. Тэм төргийн хөрсийг өөдөлж ээ ороодж ээ. Гэтэл бүр урсаа явж. Энэ бол одоо миний хэв хэм бол юм байна. Тий. Тэгвэл одоо манай одоо Монгол хөгжмөр бол одоо болоо да тийм ба. Одоо юу голдоон. Оне хөсөл өрөмжил тийм ба. Сарвал. За энэ нэг ийм нэг юу болоо одоо гоасрын ухамлаа гол гол болж одоо монгол хөгжмийн сонсороо хүн одоо тийм урам хөгжинэ тийм ба
1: сэтгэл баясах
0: сэтгэл баясна зэрэг чангарна одоо ийм байна одоо манай цагаан хүний хөлсөө ядл тэр алдартууч одоо ихэн байхдаа мороонад ингээд одоо юу одоо хань харуулна хөрөө нэг Ортын дугаана бэн бэн дулхоола хэн сүргийн одоо юу ч юм бэ
1: тогтчихгүй
0: болчих юм одоо толгоо өргөд нааш цааш хараада чих механадаа ингээд чихэн сүлжээд одоо нааш цааш харна яхаа тэгэлээ одоо амруугаа болчих юм аа
1: сэтгэл санаа айгүй
0: амруу тэднээс одоо энэ чихэн дэ нэ өвсөй чим ба өвс хөвөн чим ба энэ чихэн дэ бол ортын дуу сонсогсороо э мэдчин манай эжийн одоо манай харж яана гэж Одоо надад дуу сонсох уусаад одоо амар гоолч гинэ. Одоо ээч гинэ. Аа яг нэг хэлхийг би сонсоод аа яг нэг одоо чухам мөн хань харуул ясна. Хэвээрэн хэн харуулаад ботон дуулж ясна хүнсэ ийм нэг ийм нэг олж мэдэ. Яа да их хада аа яа санах гэж. Вэн вэн би хүн тэгэлхтэй нэ энэ нэг жишээ болж хэлж. Дуугаан удаан дуулах уусаар хань өртлөө одоо амар гоолно гинэ. Тийм байнгын.

0: бид шүү дээ, бид нар одоо манай үндэстний хамгийн өрхөмөлж явах ёстой. Манай үндэстний юм үн чинтэй зүйл бол та өөр юу хэлэх вэ?
1: Ая над бол одоо байдаг манай дөрийн одоо үндэсэн өрл төрлийн бүр одоо олон шиг орхоод өрдөн гэж үзэж болно. Тийм ба. Одоо манай үндэстний нэг сайн юм аа. Энэ үдич бүтэсэн юм уу? Тийм ба. Цаашаа одоо шинтгэж хувруулж тийм ба. Одоо үүсгэхтэн сайн гэтэл угийн тэр үдич бүтэсэн юмсууд ана ердөө алдахгүй. Алдахгүй. Хадгалаад юм. Хадгалахын соёр төрлөө шинтгэнэ. Жилээ дөрвөн урчин дөрвөн гарч. Урчин дөрвөн бөөш бөөшсгэн одоо энэ хөгжим маань алж өгөө юу алцсангүй. Тийм ба. Сүүлээр одоо юу болоод урчин дөрвөн гараад чи энэ туулсан алж өгөө юу алцсангүй. Одоо бодлоо байсаар. Тийм ба. Урчин дөрвөн байсаар. Охор дөрвөн байсаар. Үлгэр дөрвөн гадаа морин байсаар. Цөөхтэн болоо хөгжих талаар үзүүлээ. Тийм ба. Үлч тийм үл төрлийн хөгжим үл хэлбэрийн хөгжим бүр үүсэж. Гэтэл төвийн налаар үлбэлээ, үзвэлээ хамаг бүхэн гэл талын одоо хэлбэр, одоо хөв намба бүр үлдэгдэж. Алдиж боссон тийм юм байхгүй. Цөөхтэн манай үүдэж бүтгэдэн сайн, үлдэж, өгүүлж, хадгалагтан маш сайн. Энэ хоёр яг маш сайн ойлсон үндэстэн гэж бол үзвэл. Төд онлаад өндөлгийн одоо энэ гажраад үл үндэстэн одоо нэг гэм шиг үгдэл нэг бүтэх талаар бол адил бас жарим үндэстэн бол бэрлгаар надад онцлогоо одоо илүүлэн жарим бол одоо сувраг тийм нэг одоо том бэрлгаар бол одоо төрөлхий энэ одоо ууган хүчин бол одоо илрүүлнэ
0: илрүүлж үлдээсэн тийм
1: тийм аа монголчууд юу вэ төвдийн будалааг юм шиг юу лээ
0: бодлоор одоо
1: бодлоор нар тийм шиг бэрлгаар юм уу биш юугэр хөгжим тоо гэж мөртэн тоо голдуу энэ үл төрлийн хөгжимний хэлбэр дотор болоо гол болдгоо юм нэг гурван чанмаар дэмэ гэж хэлж байна. За нэг юм болоо хоомэ. Нэг юм болоо ортын тоо. За нэг юм болоо морь хор. Ховор үрдэн хоомэ. Тийм ба. Тийм ба. Чанаа за уян үрдэн ортын тоо. Молор үрдэн морь хор. Гурван толуу толсараад толг болно ш та. Хоёр толуу толг бол дийлнэ. Дээлгүй.
0: Голомт ба.
1: Голомт. Тийм
0: юм байна. Тийм байна.
1: Гурван чулуугаа надаа сайхан. Тийм аа. Таарал тавсар дөрийн надаа тагаал холг юугаад тийм аа чаа чэн нү.
0: За. Чааш өгжих боломж.
1: Бүхэл бүхэл надаа чэн нү. Аа тэ юу юу бүр болно шүү дээ. За энэ гурван алдхоо оллаа. Яа яа даа. Доор тосгоо гэж хэлнэ.
0: Доор тосгоо.
1: Яа яа доор тосгоо.

хүн туулах хөрөг ярилцлагын гэр сэтгэгч очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч сурган хүмүүдийн жүтгэлтэн орчин ардын урт дуугийн өвлөн уламжлагч судлаач Улан Жугвай оролцож байна.

0: одоо бас юу хиймэр санаг гэж юм даа гэж.
1: Одоо энэ юу хиндэ би залуудаанай энэ дочмал бола. Энэ артын урлаг нь олон талын надад юу байна шүү. Олон талын олон төрлийн одоо энэ ховор сохоор одоо ийм нэг юу яа хатгалж байна. Тэр наав дочин. Гэтэл үлгэр томог. Тийм ба. Амин яра. Бүрмэд. Тийм. Ерөөлмөр бүрмэд. Тийм ба. Зөвхөн нэг л төрлийн дууд уулаг биш. Алдар дуучмала өөр төрлийн ардын урлагийг бол олонхын бүр гэж юм шин. Бүр чадна. Цөгтамала би энэ мэдээд одоо ардын дууган том нэгэлтэс болоор жаава та одоо эртний үлгэр томог яра байна. Хөлөдөг. Аа яа манай баг минь одоо манай гээд юм нэг үлгэр яжсан. Юу нэ долоохтой долоотой хөнгө ярьсан байна. Ая манайхын тэнгэртэй томжсан молхөдөө байна гэж байна. За ангул одоо өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж байна.
0: Гэхдээ үлгэр яриад гарч.
1: А өнгийн бүр ярина. Өнгөлө би бүр тэмдэглэж. Чи өнөө надад арга хэлнэ гэх техник юу вэ? Миний тэр багийн үеийн тэр одоо энэ сонсож тэгэлж байгаа тэр одоогийн залуу гэдэг юм мэдэхгүй. Мэдэхгүй.
0: Тийм үү.
1: Тийм мэдэхгүй. Яаж мэдэхгүй. Хэн мэдэхгүй. Тийм ба. Өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж хэн мэдэхгүй.
0: Сонсож өнгөрөөгүй шүү дээ.
1: Манхан өнгөртэ тэмжсэн мал хөдөө байна гэж хэн мэдэх юм. Долоохтой долоодын хүн гэж хэн мэдэх юм. Өний би хэрв одоо
0: энэ өнөөдөр дэн гэсэн.
1: Биш ээ. Өний ада би юу болоо да? Бас нэг ада тийм аа. Ана олон өртөм төнөдий надаа нүдэн галин надаа тусхо бодгод.
0: Тийм үү.
1: Ийм байна. Ийм юм содон хий гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Хүний авиас өртөм ухаан хөдөлдгөө гэдэг штеп.
1: Тийм. Ада хэмэд нэ адагын явдсаа холлоода хүнэ тэрх хүнэ үжили бүр одоо мөнхрүүлдэг. Тийм. Ямар махмадын одоо тийм а юуснас энэ үжил оюун ахны юм бол одоо үлдэж гэдэг. Үе айгаар үлдээдэг ада хэмэд нэ. Үлдээ бол одоо нэн сэн штэ.
0: Тийм үгүй байхэдэггүй амаргүй юм. Цаг өрөө нэг юм яриад байсан штэ. Би энэ гадаад хэл сурсан бүлэ харамсалтай юм гэж. Гадаад хэл гэсэн та
1: Дэлхийн хэмжээний ялгын замаар орсгүй сурж. Сүүлээрээ даваатаа да энтэн да нэг л да яа нэз наа ёо би мэдхгүй. Очин хараашо. А маш сайн. Ат хим нэхэд хөвгөл гэж. Сурсан мэл да би. Тэгтам юу гэсэн мэл тийм ада том төсөн дэлхийн төсөн эрдэнэ гэж болов. Босон чөчхөхгүй. Гараад гэл.
0: Хөрөө гадаа.
1: Чи үнэ гөмөрөө. Лошин багш гөрөө гөмөрөө багш тэр үүн үнэ эрдэмтэн. Яа хэтэд хэл явхан хэл ангил хэл. Пүрмөтэн. Манас юу яах? Чин улсын төдийн үеийн надаа Монгол эрдэмтэн чи татагтан дөрвөн төрлийн ши одоо хөл бичиг ши туулхоол уулаа ши алав хий алав хааж дийлхвэ. Төрөө нь болуулаа Монгол хэл. Манч хэл. Ятэтгэл. Төвөтгөл. Юу нэг энэ нааш гэнэ юу нэг хасхуу гэнэ юу нэг одоо хүн гэнэ гэнэ лосон чадан гэнэ чи бүр. Одоо манайхын хос хэл. Хос хэлдэн батж үү. Хи. Хи өнэ. Тэр үеийн ван найдад өнэ гонсан нар ван яг нэ аа тэр өртний тэр хэмжээ шүлгий бичих уу. Ямар бич. Тэг өнгөн чисээ болно шүү дээ. Хи. Монгол гэнэ. Хи.
0: Маш их хэл буйндаа чан шаарлаа тавих хэрэгтэй юм байна
1: да. Залуу там мал удаа яа. Яа дэгнэ. Наад нэг нэ жаргын гэнэ чингэн гэнэ энгэн гэнэ бүр мартаж.
0: Тэр үеийнсэн та тийм биш юм.
1: Тийм ээ.
0: Тэгж өнөдр үрдэж шүү дээ.
1: Тийм.

0: амг хүч хамаг байсан чагаан надаа бүр энэ дээр төлөвлөсөн байх.
1: Судлах.
0: Чөгтөмөл би чөлөө тавиад гэтээ ирээд одоо манай гэж бол манай өгч хүргэх ахи дагаж яана. Сандын мөнгө надаа хоол бадганы идэж барла. Малгайн зүгээр дөвтрээ навна. Ингэ манай гэж чарын доор хөвчих.
1: Бас юм л гэж.
0: Аа бас юм л гэж. Тэр хүч надаа мөтгөө шүү. Сүүлэр одоо өөр хүүхэдтэй манадгүй сонсон юм ат чи аяа. Тэр үед юунтэ гэж. Өөж тэгээ нэг илүү нэг шиг суугаада. Тийм аа. Нэг санааг нь ууж хэртэл сайхан хэлчихэд явсан. Одоо. Харамсаад аа. Өөсөн хүүхэдтэй болоод манай хүүхдийн томшин надад нь ирээд наад ингээд юусараад би бас дотор одоо өвөг болчихно. Аяа. Бас ирээд одоо ингээд тачаа явна гэж. Ингээд нэг удаа. Би жоне амралт там бараа надаа. Бодингоро бочих гэж байна. Сэгэд одоо манай гэж одоо их сайн ингээд надад бенч ман хийж өгөөд ингээд наадын явуулжээ. Кэнт хнэр би бай. Уагада гадн хатасан дэр юу гэнэ? Тэр готлам хатчих.
1: Бочаад иргээд.
0: Тэр одоо бочаад иргээд ирэхлээ. Аа манай гэж. Уулж. Ямар уулж. Аа. Төгтмөл одоо төгтмөл би одоо. Бэмэн бодвол. Үс юм бидэн баллаад. Гэж яван комдосон тал байна.

0: Залуу нас гэдэг чинь тийм тийм л юм
1: биш. Тийм байж. 18 настай 20 настай тийм ба. Болоо нэг яг амрга тийм ба. Одоо хонгор өөр хонгор одоо юу дэг хөө жилдэг одоо тийм нас боллоо шүү дээ. Гэе ая бүр сэр хашаа. А да бүр най. Тайл най гарсан өөж аав наруутай явуулж байна. Чи одоо гэмэн тимж авшаа мэйк. Дотрын жирэмд мадна аа. Манай их хөрг ахын чинь. Манай хөрг ахын чинь одоо урлагын сургалын дараг. Аа. Залуу дуучин жалог гой бүжиг чинь хэдий байх юм. На нэг нь надад хэлчихэд өглөө нэг л өгнө явдал шүү дээ. Яагаад одоо хамаарахгүй. Манай ихч алдарт бүжиг цөмөртөө мал энэ чинь хүнэ. Бүжиг ангинэ. Одоо дарга. Сүүлэр бас одоо фуд хан жангсууд. Одоо нэг л өгш шүү дээ аа. Ингэж жирэмд мадна ингэж бодно. Ая, чугаад осол өсөл үсэд одоо үүрэг бүлэглэх болчихлоо гэж бодно. Одоо хажим өдр хайлан чах хаашаа болж хаа сууж хаа тогтох юм бэ болж. Одоо сургалаас одоо энэ хурд нь одоо энэг явдлыг одоо фидэрлэх болтоо гэж бодно. Одоо халтмалт. Халтмалт. Чөгтэн би байна аа яа залуу хүнтэй ярилцаад юу нэ хойлон гаргараа холбоод байна гэдгээр хэм юм эсвэл одоо хамт юу кино манай үссэн нэг яв байхгүй юм л манай монгол хүнчл боллоо надаа бөөжин монгол гэж юм
0: тэнд
1: бөөжин хэтэл ихтэл боллоо надаа одоо тийш өвөр монголын одоо монгол өр төрөө одоо энэ сохож
0: мадна
1: энэ хүн аа яа хүн бөөжин энэ бөөжин манай юу одоо 大學生
0: одоо
1: бод бүгэжин нэг одоо 20 орн 3 дэнд ийм бат
0: тэгэд яг таны гэр бүлийнхэн тал дээр ярьж өгье.
1: Сүүлээр одоо энэ соёлын хөл үсэг үсээ миний нэг шим нэг юм хар мандах уу гэж мэйшээ оролдог. Нэг юм миний аминда. Бас нэг жамсуу гэдэг нэртэй. Болон морин горын сайхан ээ. Манай сургал шалгаж орж байгаа. Би нэг монгол багшаа. Манай нэг доороо юм нэг хоёр монгол сурагчтай. Энэ одоо соёлын хөл үсэн гэж яана. Чалэн хийгээд юусэн гэхэл манай тэр хөлм ёрийн одоо тэр сурагч бас дамсуу хснэртэй. Тэр тонд энэ нэг хотон хүүхэн байна гэ.
0: Энэ
1: одоо надад танилцуулж гэнэ. Танилцуулж байна. Тэгээд хотон хүүхдээ
0: зов.
1: Тийм.
0: Тэр сүүл нь таны
1: сүүлэр бас холамаас одоо жангаш таархгүй. Одоо дэчсэн байна. Хоёр ихэнтэй.
0: Хоёр
1: ихэн бол одоо манай Сингапурт ихсэн ихсэн. Нас суул одоо нэ манай хөвш юм болоо одоо хятад энэ төрд. Нөхөн нэг ихэнтэй. Хүү одоо хүү бүрий дараа дэмдэрч яана. Маш сайн. Надад амдуур маа аваад битвэн. Одоо болно шүү дээ.

0: Одоо ингээд та өдний уртл яваад өөрийгөө ингээд эргээ тарвал юу хийчих вэ гэж бодож байна да.
1: Би одоо нэг насандаа дан би одоо 9 доллар болчихсон юм тийм ээ. Дөрвөн талын ажил хийсэн байна. За нэг нь бол одоо тийм ба эцгөр урлаг ардэндөө. Энэ үндэснээ одоо хөгжим. Эний бол одоо чуулуулж одоо өмтгөх хадгалсан байна. Би бас одоо орны төсийн хорч ардэнд өнөө бас өвлөгч өвлөгчөө өнөөмөр нэг телефон би одоо нэг 200 бадаг хорч ардэнд өнөө шингэлт бичлэг гарган гэж
0: 203 гэсэн билүү үү гэсэн.
1: Тийм 203. Өвлж одоо уламжлал талаар үлдсэн талаар бол одоо ийм адил хийж өнөөмөр нэг адил. Дараа нэг юм л одоо онлайн судлалын адил. Одоо нэг 10 хэдэн бат тийм ээ. Одоо 18 10 одоо юм нэг импот холбисан байна. Монгол хэлтээр бүр байна. Энэ нь 2 дугаар атал. 3 дугаарын мал одоо сургаан хөндлөлийн атал. Тийм ба. Одоо үндэснээ төс сургуулийн тийм ба. Тэнд багшлсан байна. Сүүлээр тосгой урлагаар югод манай томдолсын хөгжмийн төс сургуулийн тосгой орсон одоо профессорын долоод багш байна. Замнад сүүлээр Монгол судлааны дэвтэрхэд холын гол нэрлэгч болсон байна. За одоо ийм сургаан хөдөлгөөний адил бас хийсэн байна. Дөрөв долоо би одоо би нэг утга урлаг тийм ба ши жижиг кино заа ангуул одоо юу юу залуудаа бас авьяастай байжээ. Ийм бол кеттар одоо юу нэ яруу нэрэг одоо юу нэ

0: одоо орчлог одоо энэ тан улсын тан улсын шилэгт сон улсын доолол юм юм байл би энэ хятад бол монгол руу орчлоо хатан голын нэр лөө энэ бол би хятад юм монголоор орчлоод одоо дараа жил бол одоо энэ чинь манай японы зэрэгсэндээ ялал толсон чинь чинэн жил ээ болчихсон юм. Тэр дээрээ манай монголчууд монголоор тархангаа даа чамны дуулд болмор шиг гэж бодоод би орчлаад юм. Орчлоод тийчихсэн. Одоо ийм нэг дөрвөн тал ой одоо орчлоола.
1: Багш маань залуучуудаа андаад ерөөдөө ойч үеийнхэндээ андаад бас үргэлж бодож явдаг байна. Хүүхдүүд залуучууд нэг ингээсээ таа гэж бодож явдаг үгээ хэлчихээгүй л та юу хэлэх бол.
0: Одоо манай улсын цаг байдал. Манай улсын байдал бол их маш сайн аа. Тийм аа. Манай одоо надаа тийм аа Чингэр нөгөн уулуус тийм аа энэ чаглаг шиг байад алт мөнгө. Энд ч надаа манай нүүдэлчийн үндэсэнд одоо хаанаас олдондоо бай. Тийм аа. Ногоон шир улаа. Мөнгө борон энэ одоо манд өргөлсөн байна. Тийм аа. Чөлгөр ногоон бид бол батлаа. Тэр одоо шир болохгүй гэж бодно. Тийм ба. Энэ шир болохгүй гэсэн та улаан чулуун болохгүй хүн бас байна. Тийм аа. Төрийн болгоор энэ хүн тотгож гисэн юм. Хиний нөөдөл чи өндөсдгийн шиг ийш ханаа болтгоо. Хиний хөрөөлөх юм. Энд юм нэг ба. Инфэн. Фэмэдл шүү дээ. Дараалал бол одоо өв хөрөнгө яа даа. Тийм ба. Боцсон бас энэ хөрөнгө өв хөрөнгө одоо өвөлж сайжруулахэд бас одоо манай төвөөс тийм ба. Энэ төрийн модлогоос бас ингэсэн. Бас хийж инш та. Төвтөн манай морин хоороо миний гэсэн одоо олон шиг баг өрөөрдөн чи надаа орчлон зөвх бүр тийм ба. Хөгжиж ин дэлгэрж ин Марин хоорган юу нэ ортын дууг нэ хоомаг гэдэг чиг бүгд сараад бүрийж шээ. Эний бидний хөрөлхөө юм. Эндийн бахан таав, тэрний бахан таав гэдэг чи өнөө эний ши хөрөлхөө болох юм уу? Өөж ав хуртлаа одоо энэ бүр шинэ санаа хөр шинэ санаанд хөрөх байх юм уу? Тийм ба. Ийм байдалд орши энэ нэг явдал 20 явдал дээр энэ би таав гэж өөж аван хайж болно. Өөж аван хөрөхшид болно. Одоо энэ чи манай гөрний ят юм шээ. Тийм нэг боллоо. Яма хой. Тали хамаглаж, атар матар хагаал гэж хаалсан. Эний бол яа даа. Маш хөрөлнө. Заунаад өв хөрөнгө одоо хамаглаж, тийм ба энэ хин бас хөрөлнө. Тийм ба. Энд чинь одоо болно шүү дээ. Өөр чи яйкс. Чөөхтөм л ийм байдал ороо. Бөөхт өлгөр юм бар самарж яана. Жаримын төр төм хийж яана. Жаримын дэн хийж яана. Жарина одоо. Тийм ба. Божиг надаа ингэж ячихын манай бас бол хасл. Бөөхт аяраа надаа ингэж. Тийм ба. Бас нэг тийм ба. Өнх өсө. Нэг одоо эмдэрч ахшин одоо бас мань хугаад тийм байна чинь тийм ба хөгжим мөгжим ярах санаа тий өөр газар болох юм уу тийм ба жермен бүр нүдэн малайгаа тэмчил хийж яа жермен мөр хо фом чолгорлаад одоо яая гэж юм идэхтэй юм уу чигтэн мала одоо миний жалаачудад төглөх боллоо тийм ба одоо консалар консалы хат гэж одоо үнэ чагийн сэн ачи боллоо хашаад ботхоо болох Горбан юу нэг одоо энэ ардын хөгжмийн боллоо. Бүр Ахмад өндөст сайжруулсан бай. Төчи оны үед Лиучах одоо Хомайг бол томлоод энэ ардын үүшин хүчин тачаад ардын дуу жоглуулсан бай. Цэгэд бол одоо юу нэ Чингвангийн амгэн гэнэ юу нэ одоо Сэнгиз Маагийн гэх юм. Эхэлж ардын дуу жоглуулсан шиний монголчууд биш ээ. Би замд хэлээ. Одоо монголчууд хэвэл хэлбэл одоо ана нот очоод тодорхойл байна. Одоо одоогийн цаг үед эхэлж байна. Чухам ардын дугуй нот тэгин тэмдэглэж байна. Хятад Ахмад Лүч энэ 40 оны яаг юм. Сүүлэр 40 тэвэнд одоо манай 10 дөмөн жирэг манай Олимпиа яншагийн дагаад төөд орно очоод өөр Монгол очоод хин ши одоо юусны тэр үед амбо одоо энэ яаг нэ хөгжимчэд Ахмад үед хавсгалж одоо хөгжимчэд бас тагж очиход одоо сургууль байгуулад лоошин багш нада урлагийн сургууль лооий гэж хэлнэ. За ингэж ятлж байна одоо манай монголчууд юм нэ отсрах гэна юм нэ одоо монголчууда нэг бүлгийн монголчууд яг ах гэна одоо бүр лооий дэн ороод тэр үуч нада ямар хүчтэй бүрхээ хамаарх вэ манай монголчууд ч өрөө болсоор одоо манай ах ихш нарууд л одоо хоор татад дуунод болоод одоо мэргэн бай нэрлэнэ. Өнийн манай амбо багш үед яг бахарч. Амбо багш бол янганда байхтаа мал ардын дуу тэмдэг. Тийм нэг дуртай бай. Өнийн үед аяа энэ монголчуудад ийм сайхан монгол сорогчд энэ нөдн өмнө одоо энэ чинь одоо хөргөж ирсэн юм чи

0: надад дуучинад. Эний одоо тэмдэглэл яах вэ? Тэмдэглэлэд горвог нь амбо шижир өмнө нь орчлодог манай сурагч нь орчаах. Над бол надад зөвхөн Монголын ардын нөгийн төвөр гэж Монгол аттар гараад одоо ардын Монгол ардын сан Монгол сан нэ тэр ээлбэрд очиход байна. Хөвлөл одоо тархасан мэ. Чөнгөд бол энэ гадам ерэн дэлгэрсэн юу нэ одоо муу гэрг нэ дэлгэрсэн мала чиний Монголд төрлийн хөрөөсөн энэ дэлгэрүүлсэн бишээ. Хүний ам бүнэ энэ ардын дуу. Энэ төвөри хүн үзэд амуд үе надаа өөдин тэнжин шанхайны энэ одоо хөгжимчлүүдэд бахраад дуу чанарын тэсэн дээр гадам ерэн дуулж. Зангвал одоо муу гэрг мэлдэх хүн одоо тэмба хөөчан болгоод дуулаад алдарсан байна. Тэгэхээр том хүн бас одоо шиний юу юу болоо хүн мош асангүй шүү. Бас сэнг гэж мэдээ одоо хүн бахраад одоо тэмдэглэл шин. Энд дээ хийж байгаа надаас та дутаан юм шүү тэр үед. Бас энэ чинь хүний ардын дуу тэмдэглэх одоо санаатай. Ши өнөө хүний ши бас хүндгэж өрмөхгүй яаж болно. Шиний монгол хүмүүс сэнг гэж бол маань чи бахар маань чи хүн сэний тэмдэглэсэн бай. Ши дээр жигшээд юусан мал хүн шин тэр. Ингаа одоо энэ чинь ачаана да бас нэг одоо жигш. Сүүлээр нэг одоо төр байг болсноос сүүлээр шин номд олсон аяа энэ одоо тийм аа. Манай шин урлаг. Бөөр олон улсттай наа шин одоо хамтар хийсэн шүү. Тийм аа. Бүжигн талын одоо төрөө гол төрөө төрөө болоола. Хүнэ жадуган багш. Манж нүстэй. Шиний монгол бишээ. Айс жогодох төрөө нэргийн айс жогогч боллоо. Бас шиний монгол бишээ. Дангур томх багш.
1: Бүг таживан Шанхайтэй бандад ичин.
0: Аа да. Одоо юу нэ? Одоо аван
1: дөрхөөлж.
0: Оол зэлтгэн юу юу гэнэ Шанхайтэйгээ бандад тийгнэ юу юу гэнэ дан чим бүр. Цэгтэн манай монголчуудад бодож болно шүү дээ, тийм ба? Хүнэ манжиндүстэн даурындүстэн хат. Хүнэ хэдэдүндүстэн бүр энэ чим манай хүжими бахраад хийгээд хамт өрнөлсөн бай. Цэгтэн мала одоо чинийд би, минийд чи. Энэ бол төвнөөс энэ юм бай. Тэгэхээр маллаа бид одоогийн байдлаа одоо хамтраада энэ одоо хөрөнгөө өглөөд тийм ши. Одоо нэг залуучууд боллоо. Гомсноо гол хаяа. Тийм ши. Моо санснаа модон дүлгөө. Тэгэд олоо одоо мөнөө хэн жагдааны нэ жаргаяа гэхэд харин мөнөө хэн жагдаан мал чармаяа. За тэгэд бол өнгөл одоо тийм ба жарг дөрөө тагтаад жасн югаан. За мачвала хамгсэн гэж бодлоо.

Хүнд сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын радио телевизийн хөтлөгч Амар Жаргал Жаяа Хүүд талархал дэвшүүлье. Найруулагч Нарсах Хянагт Саруул бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Хувьсгалын улбайг уламжлан жалгамжилж шинэ аянд түүхийн буухаа уралдаа нэг сайхан үргэлжлүүлье. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал өргөн олон багчууд хүүхэд болоод багчууд хүүхдийн ажилтнаа дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Ханжин Бразилийн гадаа төвлийн яамны сайдтай хуулдсан.
3: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай байчаалтыг эхлүүлсэн зэрэг мэдээлэл нүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төвөр радиогийн мэдээ. 6 сарын 1-нд дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх ташармаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчид хариу жагтал илгээж тэднийг дотноор жоригжуулсны хамт теднэр болоод бүх улсын багчууд хөөгдөд баярын өдрийн өрөөл жүгэнлэн дэвшүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хариу жагтал нь өргөн олон багчууд хөөгд болон багчууд хөөгдийн хамаатай ажлыг хийж байгаа ажилтнуудад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд урагшлахт нь жоригжуулал болсон байна. Олноороо илэрхийлэхдээ хувьсгалын очийг уламжлан жалгамжилж хүслэнгээ батдахад хүсэл мөрөөдлөн баялуулахын тулд эрэлхийлэн урагшилж шинэ аянд түүхийн буухайг сайтратгаж улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг үндэстнээ сэргэн мандалтын овгав хэлсийн тулд тасралтгүй тэмчиж нэн гэрэл сачрангуй ирээд үйж үг урагшлах болно гэжээ. Ойрын хоногт Шанхай дахь дундад улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчдөөс ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагад оролцсон ололт болоод өссөн бойдсон байдлаа хариу мэдүүлж шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргон илтгэсэн байна.
2: Ши Жинпин хариу жагталдан хэлэхдэн та нарын анх тухаар их хурлын хуралцсан газар болон Нанхүүгийн улан онгоцны дэргэд намын түүх хувьсгалын үлгэр болон баатарлаг хүйл ажиллагааг үнэн сэтгэлээсэн ярьж намаа хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах хайр сэтгэл гээж учаатгаж хатуужин боловсрч өссөн байдсны сонсоод би маш баярлж байна гэжээ. Шанхай хотын Хуангпу тойргийн Лувана нэгэн гол багсархуулын сурагч Ван Ячин хэлэгдэн. Хариу жагтлыг тоссны дараа тойлоор догдолсон бөгөөд маш халуун дулаан санагтлаа гэжээ. Ван Ячин хэлэгдэн. Ши өвгийн бидэнд хилгээсэн хариу жагтал бол бидний бичгэн тайлбарлагчийн ажилхан баримталж байгааг нотолж байгаа явдал мөн. Би түүний санаа амар байлгыг гэж бодож байна. Бид лавтай, хүслэнтэй, чадвартай, хариуцлагатай шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх юм гэжээ. Лувана нэгэн гол багсургуулын улаан лабар бичгэн тайлбарлагчийн нийгэмлэг бол дунд улсын Өвхамт намын анх дугаар их хурлын тусгалын ордонд тусгайлан үйлчлдэг багчуудын хошуу чангийн сайн дурын тайлбарлагчийн нийгэмлэг болно. Энэхүү нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулсан Лувана нэгэн гол багсургуулын жахрал үүрэн жин хэлэгдэн. Хүүхдүүд тайлбарлаж хийх явцад давтагдсан бойдсан бөгөөд намаа хайрлах, улсан хайрлах, нийгэм журман хайрлах, гүнж чан хайр сэтгэлгийг сэтгэлдэн гүн хаданшууллаа гэжээ.
3: Жэжиангийн Жашингийн Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордоно улаан бүчтэн тайлбарлагч Янжа Чан ерөнхий шүүжигийн хариу жагтлыг уншсан дараа мөрөн дээрх хариуцлагаан улам ойлголоо гэж хэлсэн байна. Янжа Чан хэлэхдээ улаан онгоцны дэрэгдэх улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд бид улаан онгоцны үлгэрийг лавтай нэн хангинам сайхан ярах болно гэжээ. Нанхүүгийн хувьсгалын дурсгалын ордны дарга Ужян Хва илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжигийн хариу жагтал нь улаан бүжтэн тайлбарлагчид өгсөн нотлолт ба хүсэл эрэмжил болох бөгөөд дараачийн алхамд үжил санаа удас төрийн хүмүүжлийн ажлыг хэрхэн сайн хийхэд чухал жолоодлого олголоо гэжээ. Үжиан Хуа хэлэхдээ бид улаан онгоцны бичгэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж баяран оролцох маягийн сургаа хүмүүжил баяран ойлгох маягийн жан сургалтын хэлбрээр дамжуулж хувьсгалын хүмүүжлийг нэн амтлаг

0: болгож, дурсгалын ордон ба сургуулийн хамжилчаа гэж хангадгаж, үжил санаа улс төрөөр хүнийг хүмүүжүүлэх босоо чөгчөт жагварыг байгуулах болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хариу жагтад чухалчлагдан, энэ жил бол дунд улсын өвхөнд нам байгуулагдсанай 5 жилийн ой болно. Намын үйлсэд үе үеийн хүмүүс үргэлжилэн тэмцэх чухалтай юм. Та нар хошуу чангийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагаж, ховсхлын улваг уламжилан, мэдлэгч чадвараан дээшлүүлж, жарах сус ба хөв чанараан давтан боловсруулж, нам болон ард түмнээ сайн хүүхэд болж, шин аянд түүхийн буухи уралдааныг сайхан үргэлжилүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Янган Янжалингийн ховсхлын хуучин буурд бичхэн улаан бүчтэн тайлбарлагч нар багчуудын дуу хоолойгоор ховсхлын он сарыг өргөжүүлж, тулгуур жаралтаараа Янгана жарах санааг бат сайхан уламжилан жалгамжилж, бодот ажиллахаараа ерөнхий шүүжийн нандин хүсэл найдалхыг үйлдэлгжүүлж байлаа. Янгана ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн хараат бах сургуулийн багчуудын хошуу чангийн гишүүн Гоуз Жин хэлэхдэн, улаан бүчтэн тайлбарлагч болсны хувьд би мэдлэгэн нэмэгдүүлснээр барахгүй одоогийн амьдрал хялбар босоор ирсэн гэдгийг ойлгож мэдлээ. Янганд төрсэн багчуудын хошуу чангийн гишүүн болсны хувьд би тойлон яруу алдартай санагдаж байна гэжээ.
0: Лёшны дайлалдааны дурсгалын ордны дарга Лёшогон хэлэхдээ, бүх улсын эх орон чүжиллийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх суурин болсны хувьд Лёшны дайлалдааны дурсгалын ордонд улаан бүчтэнэ тайлбарлагчийн эгнэг үргэлжилэн байгуулж, намын үлгэрийг сэтгэл тавин сайтар ярьж, жалуучууд багчуудыг хөтлөн дагуулж, ховсголын удмыг жалгуулан улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгийн жужаатгаж, ховсголт төр улсаан жалгамжлагчтай болгож, үеийн үед уламжлах болно гэжээ. Авхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хорооны багчуудын хэлтсийн дарга, бүх улсын багчуудын ажлын комиссийн гүйцэтгэгчдэд эрхлэгч Ли Хуй илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чухал хариу жагтал нь багчууд хөөхд болоод багчуудын хошуу чангад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг ачаалж, багчууд хөөхтийн ажилд урагшлах чиглэлийг жааж өглөө гэжээ. Ли Хуй хэлэхдээ, бид дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ойг бэлгэлэхтэй уялдуулан, улаан бүчтэнэ тайлбарлагч зэрэг ажиллагыг ихээр гүнжгэрүүлж, багчуудын хошуу чангийн гишүүдийг жохон байгуулан, намын түүхийг суралчулж, намын үлгэрийг сайтар яруулж, нам болоод ард түмнээ ховсголт хүүхэд болгож, намаан хайрлах, улсаан хайрлах, нийгэм журмаан хайрлах сэтгэлгийн тасралтгүй батдахж, шин аянд түүхийн буухайг сайн тосч, сайн жалгамжлуулах болно гэжээ.
1: Товрааж хэмтэ Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин нэгэн өдөр Бээжинд Бразилийн гадаад явдлын яамнаас сайд Вейератай уулзжээ. Ханжин илэрхийлэхдэн, тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Лулагийн байлдах бодлогын жолоодлохоор дундад Бразилийн ховж яана хамтын жохчин байгуулалт үргэлжилэн лавдуунаар хайхсан байна. Дундад улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон алсгэтийн хараасаас дундад Бразилийн харилцаанд хандаж түүний хөгжүүлж, Бразилийн хүнтэй хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын хамжилчааг ахиулж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах, хамтын хөгжилтийг ахиулахд том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлэх дуртай байна. Дундад Бразилийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь харилцан нөхөрлөг чанар чанг, дотоодын хөдөлгөх хүчин чанг, хоёр талаараа дундад Бразилийн дээд дэсийн жохицуулах болон хамтран ажиллах комисс зэрэг тогтчин үйлдэлэн нэн сан бадруулж, хамтын ажиллахын шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн нэн өндөр агуулгадч, нэн их нөмөлт өртөх ба нэн чанг байлдах бодлогын чанартай чиглэлээр урагшлахыг ахиулъя гэжээ. Вейера илэрхийлэхдэн, ойрын жилээс Бразил дундад хоёр улсын улс төрийн итгэлч төрийн төрөөний харилцаан дунд улам чаашид чангарсан байна. Одоохонд олон талт үжил яг урд өмн байгаагүй чохолтод учирж байна. Бразил дундын ховж яана хамтын жохчин байгуулалтыг гүнжгэр үлэх нь нэн чухал юм. Бразилийн хэн дундын талтай хамтар дээд дэсийн жохицуулах болон хамтран ажиллах комиссийн жохицуулах үйлдэлийг бадруулж, элч хар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэр үлэх дуртай байна гэжээ.

0: Төвөрөө жиг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 6 дугаар сарын 1-ний өдөр тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчааж эхэллээ. Энэ удаагийн байчаалт нь тухайн гажир орондоо хүрч байчаах ба муж орны шатна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд найдаж шалган байчаахыг уйлдуулж хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах ерөнхий чанар чанасаа үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно. 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол хууль хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах дугайлан Тяньжин, Ляонин, Жиангсу, Жэжиан, Жиангси, Хунан, Нингша зэрэг 7 муж орон хотод хүрч тухайн газарт нь шалган байчаахын хамт Фужиан, Хэнан, Сычуан, Шанси, Синжан зэрэг 5 муж орноо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд найдаж тухайн гажир орны хараанд тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжлийн хуулийг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг шалган байчаах болно. Тубаражуг эмэдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчлсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг бэйлүүлж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шийдсэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжлийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гшилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж Энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэ дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанэ Ибинэ Гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанаа онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдахгүй болж, ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфэн хэлэхдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнө хөвөөний чичирлэгч олон болж, үжимжинч онч хай сайхан болжээ. Манай энэ хүмүүс мөрнөө хөвөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй. Жуулчдад чи мөрнөө хөвөөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бус гармиг тойлбартай чагчлан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм 46-г давж бүх улсын 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхүй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүлэхэд агалдан тариунаа болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жанданаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв Улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвархи квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний байгууллагаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан, манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин 42.2 байснаасан 47.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэгдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
2: Төвөрөж хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлаг хөгжилтийн ахуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахиулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн

0: хотын дарга гүнжин хөлөгтөн. Бид хөрөнгөхийн шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бат чэжилж, хүүдэг чэжиндэн 2 гектарын багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг 4 талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодөмж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоохчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтэц нь нэн шилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоохчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болохгүй байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг бат чэжилж, намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэж. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургамж хүмүүжил, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал онцлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болгон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бараа Жүгийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна.

0: Улсын хяналт тавих бол бүх намаараа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн сахлах бат байж ахор, улсын хянан байж ахор болон эл шатны сахлах бат байж ах хянан байж ах байгуулга Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа. Онцгойлон намын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа. Нам өөрийн биедэн хувьсгал хийх тухай чухал үжил санаах гүнжгий суралчин тууштуулж. Улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарилах оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ачаалгуудлыг гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдваржуулах сайн сайхан байдлыг бий болгосон. Намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан тэнд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байж ахор, улсын хянан байж ахор болон эл шатны сахлах бат байж ах хянан байж ах байгуулга ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа болон чухал жаавар чухал бүрийн жоргоснах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж хяналт тавьж байцаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Өнөөдөр бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй явуулах тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахарл намын онлын тусгай мэрэгжилтэн профессор Сачин Бат багш ярьж ярилцъя.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
0: Намын улс төрийн хяналт бол намын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг батлан явуулах чухал арга бодлого. Намын улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгох, байнгын болгох, нарилга оновчтой болгох талаар та юу гэж бодож байна вэ?
3: Одоо мэдээлэлээр манай том улсын эфэнтэн бол улс төрийн байгуултыг хамгаалж их чухал юм төрийн. Энэ бол одоо манай эфэнтэн нэг өөр босод одоо энэ төрийн намаас одоо ялгаатах энэ улс төрийн баримт. Энгүүд бид ер нь одоо энэ амьдралын дунд, ажлын дунд бол энийг ялна ядах. Эсвэл улс төрийн утга байгуулалт, улс төрийн зохиц, улс төрийн өрөм тогтоол, улс төрийн амьдрал, улс төрийн хамт, улс төрийн арга бодлого, улс төрийн ярчим, улс төрийн сэхлэг бат, улс төрийн амар төвшин, улс төрийн хариуцлага, улс төрийн овоор сурталт. Энэ бол манай энэ намын ажлын дунд, намын зохион байгуулалтын ажлын дунд ер нь одоо ингэж ярьж ярьдаг. Тэрм одоо энэ асуудал бол манай улс төрийн үүрэг болсон шүү. Энэ асуудал бол одоо улс төрийн хариуцлагыг нэхэмжлэх болсон шүү гэж ингэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо манай Уфат намын бол одоо энэ улс төрийн зохион байгуулалтыг одоо хамгаас илүү чухал үүдгийг энийг доборгож одоо харуулж байдаг. Мөн ч одоо манай нам 100 өдрийн тус одоо энэ өрх Бэхнахан төр байгуулсан дараа 70 хэдэн жилийн турш одоо энэ нэг жатман баримтлалтай ирсэн болохоор одооны одоо энэ одоо улс төрийн зохион байгуулалт, улс төр ажих нийгмийн бүтээн байгуулалт талаар ийм амжилт олсон юм. Энэ бас нэг жилийн батлага бол. Энгүүр одоо манай яран гэдгийг энэ улс төрийн ханиад хэлбэх. Улс төрийн өнө ханих энэ бол одоо өнөөдөр бас хамгийн одоо ийм чухал үүрэг болсон байна. Манай бүх улс бүх намын олдохтой ажил бол манай томд усыг бол томд усын маягийн одоо шилтийг байгуулж томд усыг нийгэм зэрэгт ийм хүчрэг одоо усны усыг байгуулахаар дамжиж томд усын үндэсний хүчрэгжил мандал дахин сэргэлтийг баяруулах энэ бол манай хамгийн одоо ийм том гол зорилт байна. Энэ дотор бид бол заавал улс төрийн хяналт тавих энэ ажлыг бол хамгийн цангаа хэрэгтэй. Энгүүл одоо энэ анханд ирсэн энэ гурван тал. Энэ гурван тал бол одоо энэ улс төрийн хяналт тавих юм бол гол үдийн байдлыг бол харуулсан байна. Нэг дугаас бол баттай жолох баттайгаа ханаж байна. Энгүүл өөрөнд одоо миний ботхоор бол энэ хоёр юм талийн асуудлыг бол одоо анхаарвал жохно гэж. Нэг бол ханалт хэлбэх хариу чалгыг үлний баттай тогтоох. Маний улс төрийн амьдралын дунд нь ханалт хэлбэх бол олон жил юм байдаг. Энэ дотор улс төрийн ханалт хэлбэх юм бол заавал маний өн намын хорооны үл сатны өн цэглэг баттыг байцах өн хороо бол улс төрийн ханалт хэлбэх юм бол зөвхөн одоо юм хариуцлагатай юм байгуулах энэ бол тодорхой. Энэ бол баттай. Энэ бол заавал ямар хэлтийн хүн тандаа гэсэн нь бол ясна энэ тодорхойгүй биш. Энэ улс төрийн хэлтийн бол заавал энэ цэглэг баттай байж хараа бас. Энэ бол тодорхой. Энэ бол манд энэ баттай болгосон. Энгүүл энэ шат бүрд бол одоо манай намын хороо болгоо бид төвөөсөө үлсэн затны намын хороо болох бүгд энэ цэглэг баттай байцаах цэглэг баттай хамаарах ийм хороо ийм ашгүй юм байна. Энэ тохол үүргэн бол энэ улс төрийн одоо ханалт тавих. Энэ бол нэг дугаар асуудал. Хоёр дугаар бол улс төрийн ханалт тавих юм бол уулга энэ хамлтын үл тодорхой. Улс төрийн ханалт тавих бол тийм яг тийм одоо ялдруулын өсвөлтийн тийм боттой тийм цэглэг баттын дүрм гормиж өссөн ажил тэмтэйг одоо энэ байцаад ийм дэгатэй атлуу. Заавал намын төв хороноос тогтоосон улсын том явдал, том хүн чухал юм сэдвс бодлогын тэрэнд манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том асуудлын тайранд үнэ энэ ханалт хэрэг. Ханалт хэрэг энэ бол их тодорхой. Тэр яг тийм шууд одоо тэр цэглэг баттын тэр ханалт байх юм бол эдэн үгүй. Энэ бол манай тэр хамгийн ихөө явдлын тайранд шууд одоо ийм ханалт хэрэг. Энэ бол хана тэр бол манай намын төв оргоос манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тайранд бол одоо ханалт хэрэг. Энэс энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай баттай юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах. Энэ бол нэг дугаар асуудал баттай жолох. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж ханалт хэрэг. Ямар асуудал оршиж ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо ханалт хэрэг. Өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар янгалгын чанартай юм чөөгн тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол энэ нэрлэг мөртөө оновчтойгоор ханалт хэрэг. Ямар нэг орон нутгийн ямар нэг байгууллага энэ удирдлага баг болоод нэг дугаар гарын энэ улс төрийн чанар чанараа улс төрийн энэ хил хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаан болны чангатах энэ бол одоо юм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн хэрэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг нэг нэг бүрэг нэг нэг чаах жагаар ингэж хийх биш юм. Өргөжин чанартай. Өргөжин чанартай байнгын чанартай өөрөөр. Энд дотор бас юм хоёр асуудал ааш. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн ханалт тавихын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол

0: одоо улс төрийн хяналт тарихын бол байн дахин одоо ингэдэх юм уу явтар одоо энэ нэг юм биш харин асуудал орсож байгаа бол өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хяналт юм байна. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дахь нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өнөөлөлтөө бол зал дөрвөн тогтоолын бол түүлдэрж үлэх. Манай энэ улс төрийн хяналт тарихын явчин дундаа нэг байгууллага нэг орон нутгийн энэ төр ийм хяналт тарихын энэ өөр юм тал орчин цайны үүний бай болгож бүх явцыг удирдах кадрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явцыг бол бүр одоо энэ хяналт тарих. Энэ бас их хамгийн чухал. Энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын өгөх байх үед нь өртөөс нь сэрэмдлүүлж өртөөс нь хяналт тарих. Энэ бол нэг удирдах кадрын одоо ажлын дунд нь дүлхэж үйлдвэрлэх мөртөө тэр хав хүнд бас бүр хамаг өрт юм зөрхөн хөмжлөх ийм үйлдэлтэй. Ингээс энэ гурван талаар уйлдуулж гурван талаар чирмэж ажилбал намын одоо энэ урс төрийн хяналт тарих энэ ажил бол үнэн боттой үр бүтэмжтэй ялж намын зохион байгуулалтын ариун чиглэлээр чөвчөөр засаг барих арт түмнийн дээдлэх арт түмнийхөө зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахад бол одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм аа.
1: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу? Таны хүчээр.
0: Анхнд ярьсан улс төрийн энэ хяналт тавих бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдтэй уйлдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн хяналт тавих бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хяналт тавих бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим үндсэн ийм цэвэр болох хяналт юм. Энгээр одоо манай энэ хяналт тавих ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Тэрөл бидэн нийгмийн хяналт тавих олон түмний атлаар хяналт тавих. Энгээр одоо энэ санам одоо Иран хацаны сэтмийн Иран хацаны талаар хяналт тавих. Энгээр хуулийн цаатын байгуулгын хяналт тавих. Энэ чинь бүр одоо манай хяналт тавьж байгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд. Энэ дотор бол хамгийн чухал, хамгийн толгойлог, хамгийн төрүүлэх үйлдэлтэй бол энэ улс төрийн бол хяналт тавих. Нэг удирдах хаатар нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд хэн байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хяналт тавих. Энэ бол улс төрийн хяналт тавих бол одоо ийм хэрүүн байранд байгаа ийм үлсэн чанартай. Энэ бол нэг дугаар анчама. Хоёр дугаар бол энэ жирэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хэшгүүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хорооноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйлдвэрийг нэгтгүүлж байгаа энэ янгалгийн том асуудлыг чиглүүлж байгаа хяналт тавих. Энэс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэл энэ бол тодорхой байдаг. Энэ бол 3 дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай. Энэ бас үжилийн одоо анчлаг. Улс төрийн хяналт тавих энэ ажлыг байнгын үнэлэлтэл байгуул бүр бүтэнээ өрнүүлж байгуул манай
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай

0: програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах элтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах элтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
1: Ава. Яхоос очих. А би тань чингэн хоол хийсэн. Ичхэд өмөө уучха.
2: Эт. Оо мархоол байх юм. Миний хөө.
3: А ава.
2: Авиха. Хэлэх үг их. Чи сонсож бай. Аван. Хатан гэрте. Хархан болж дээ.
3: Битгий дэм юм яриад байл та. Дэм юм утгагүй тэнхэрнэ. Бид нэр тэгээд хамтдаа талын гүнд отрлын штэ.
2: Тэнхүү. Талын өвс. Хагтар бач. Дахаад л ураг дэм та. Харин хүний амнас гэж ганцхан л заяад юм. Хөөхэй. Чи авиха үгэнд ороорай. Эрэв жавшаан таарвал өмнө оронд очиж аав ээжийгээ хайх хэрэгтэй шүү.
3: Ава би очихгүй.
2: Хөөхэй. Чи битий жүрхтэл. Чимгэ.
1: Ава.
2: Чамаг. Манай дирснээс хойш. Аван. Гойсон юмгч. Үгүй бичтэй.
1: Та хэлээ.
2: Өнөөдөр. Чамаас. Нэг юм ихгүй. Чи яасан ч. Жалгамжи хавсарч. Омон орондох төрөл садны нэх эрж өгөөрэй. Яасан ч тэрний хавсарч олж өгөөрэй хоо.
1: Мэтсэн ава.
2: Хүүхэн минь жаавал эрхий хүсгэ юм тави. Битэл харамсал. Үлдээч хэрэг.
3: Ава, та нар бол миний үндэс. Миний элгэн садан. Би хаач очихгүй.
2: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор. Тэд нэрээ ирээд олчих бол хүсэл маань төгс төгөл төр. Болчихын тэр юм да. Аавийнх нь хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн оцолт.
3: Ава. Би таны үгийг сонсөй. Би лавтаа очиж байна.

Аавыгаа хайлж чадсны дараа миний сэтгэл яг л буурал салхинд учрагдсан хөхөө өвлийн малчлын талбай шиг хосорсон. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Аав тэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алд орсон мар шиг дураарангүй гэсэн бодолтой айдлах. Эргээд харахад эсгий гэрийн баруун хамарт хайртай аав юм. Насаараа мэдлсэн хуучин имэйл харагдлаа. Нүдэр юмхийн зуур. Ээж эсгий гэрийнхээ өөдөн суучсан. Дээс томж. Модон тагшинд халуун сүүний ууран савсж байгаа агшинд. Зүрх өвдөн амьсгаа бөглөрөөд байх шиг. Аав ээж минь хорвоогоос оцсон ч хэлсэн үг

0: байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхдэл хамгаалсгүй ойлгох байхаа. Жирэн хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл бууэлээр улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хилгэж гарт үндэс хатгаж тал нутагт айлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүү хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажин үсэнд бууралцсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавдтан ачирвлах сэтгэлийг ямх төвөрлж өрөөлийг туслахаар жиргалан болгож өх орноо сахин хамгаалаад өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлынхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манай улсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За, наашаа ирчихөө. Аажуухан санахаарэ. Жорог хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
1: Өх нутаг минь биднийг усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдрал ийж яасан. Аав ээж нь бидний ухаан саруул, өлөг бүтэн өсгөж өдий хөрөөл. Хөрхий миний мөөж, хэрмийн өмнөхөн өдөр, нүдэн жирчгсэн, сайхан амьдрах юм шүү миний охин, гэж ягчээл. Бас надас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
2: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд эргэсэн. Хөй та нар сонсоо, орчимхон шөлийн голын нэг улсын хүүгд үнэн шанхайгаас төрсөн ахтуугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэг мөргөжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө өрх сүлжээ үртэй гэд ихэд өгөн болсон байна шүү. Бас тэр алсагын нэг туяа гэдэг хүн жөөжөнд нэг л очоод төрсөн дүгөө олчлаа гэж.
3: Оо тийм үү.
2: Бич гэсэн нэг очдөг юм уу гэж бодож байна.
3: Тийм тийм, болно болно.
4: Тийм ээ, тийм. Тохойн жил тал нутгийн ээж бидэнд хоёр дахь амнасыг олгосон юм аа. Энэч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үнцээнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байхын ч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан явж садан төрлөө ярийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү даа. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
5: За, энэ хүтэр чарг байтай ахта хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчих нь үү?
6: За, намайг залгамж гэдгээ. Аа, би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа. Сайн нэг хүн юу гэлээ? Бид нарыг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
7: Жалгамж ахаа. Төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх хоёун цингсэн голын хажууд гэр минь байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээж ирж олохгүй ч гэсэн унсан гажраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
8: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчлоо. Тухайн үеийн хуучин өнчин хөхтийн хүрээлэн сургалж хөлийн хугартал гүгэдэж жаахан ч сурагч юм яалсангүй. Одоо гинтгэ харин Нанжингаас сөвгч алдсан мэт ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үсттэй.
9: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгамж авгаа юм уу?
10: Аа, бэно, сайн байна уу та? Та чинь вэ хин бэ?

0: Сайн дурддын хэлэхээр танд нэг усанх уралсан хөх бүс байдаг өө.
1: Байн байн. Аав минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гэхдээ энийг та яаж мэддэг байна?
0: Миний дүү гэрээсээ торч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг ороож байсан юм.
1: Аа би энэ дөрвөт хош уу?
0: Тэгвэл та урдаар нанчинд хүрээд ирэхгүй юу? Бид нэг ДНА-ийн байцаалт хийлгэе.
1: За болно. Би маргаан шөглөө нанжинд очиё.
2: Шалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж хонч оюуны чусан сорчт ДНА-ийн байцаалт хийж түүхэн орчны байцаалтад уялдуулан тоо баримтад харьцуулан адилт хад хийгээд та хоёр чусан төрлийн өгсдүгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
3: Сайн боллоо. Би үнэн дүүгээ олоод авчихлаа.
4: Энэ нэг үжигдлийн чаана энхнийл гашуудл хийгээд хүсэл эрэмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алерт 1960 онд Хан Чоюнэгэр өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээж нь дүү жалгамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ээрж аман аргач хахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүгэн галт тэргэн дөр төөрж алдснаас ээж нь дүүтэй нь өнд хагчиж эднээ айл гэрч салж ботөрхөд хүрчээ. Амьдралын даралтаас болж Хан Чоюнэ аав нь насан турштан хүүгэн ирж Хан Чоюнч арга ус гэр бүлэн асран тэжэх хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэтх насандаа ертөнцөөс анчарчээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл дагдлуулан нэг гэр бүлийн уулжилтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдөө уйлан хайлан төвөрлөлтөнд золгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин байсж билээ. Мөн энэ удаа Хан Чоюн дүү жалгамж хийгээд аж хүүхнээ дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байна.
3: Би тэгчэстэн уулцчихлаа. Аа минь Тэнгэрийн орноос хараад лавтэ санаа намрах юм аа. 60 жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт аав таныхаа хүслийг гүйчэлээд.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх үчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их мөнгө